klausėmės antonijo vivaldžio koncerto dviem smuikams a mol opus 3 numeris 8 pirmosios dalies. Lėtinė kompozitoriaus liga reikalavo nuolatinės priežiūros. Įsivaizduokite, kokį diskomfortą tai turėjo kelti vis dar jaunam vyrui. Tad keliaujant į kitus Italijos ar Europos miestus statyti operų, Vivaldžiui reikėjo nuolatinio palydovo, kuris padėtų jam judėti ir prižiūrėtų priepuolių metu. Šį vaidmenį atliko jo mokinė dainininkė Anna Tezieri ir jos sesuo Paulina. Na, o Italijos liežuvautojai šio fakto nepraleido pro akis ir šie santykiai sukėlė nemažą skandalą bei katalikų bažnyčios nepasitenkinimą. 1737 metais Ferraros kardinolas Tomaso Rufo uždraudė Vivaldžiui įvažiuoti į miestą būtent dėl įtariamų amoralių santykių. Vivaldis laiške savo bičiuliui karštai gynėsi. Šios damos man padeda atlikti keliones, kurios man yra būtinos, o be jų aš negaliu pajudėti iš vietos. Paulina rūpinasi mano sveikata, verda man maistą ir padeda priepuolių metu, o Anna yra puiki dainininkė, kurios talentas užtikrina mano operų sėkmę. Mano ryšys su jomis yra grįstas tik krikščioniška labdara ir abipusę pagarbą. Tačiau, nepaisant pasiteisinimų, liga ir ją supusios aplinkybės netiesiogiai sužlugdė Vivaldžio reputaciją konservatyviuose bažnytiniuose sluoksniuose, o tai amžiaus pabaigoje prisidėjo ir prie jo finansinio nuosmukio. Na, bet dabar pasiklausykime garsiosios arijos Sposa Son Disprezzata iš Vivaldžio operos Baieze.

Girdėjote vieną iš Antonio Vivaldžio pavyzdžių teatro scenai – ariją Sposa son disprezzata iš operos Bajeze. Tiesa, norint suprasti Vivaldžio sveikatos kontekstą, būtina pažvelgti į epochą, kurioje jis gyveno. Baroko epochos Europa buvo vieta, kurioje medicina dar tik vadavosi iš viduramžių dogmų, o miestų gyventojus reguliariai užklupdavo baisios epidemijos. Mes dažnai idealizuojame 18 amžių, tačiau tai buvo laikotarpis, kurį ženklino nuolatinė epidemijų grėsmė. Nors Vivaldis nepatyrė 14 amžiaus juodosios mirties katastrofos, kolektyvinė atmintis apie marą Venecijoje buvo itin gili. 1630 metais Venecijos maras nusinešė beveik trečdalį miesto gyventojų. Svarbu paminėti, jog Vivaldžio gyvenimo laikotarpį Europą vis dar kamavo lokalus buboninio maro ir rūpų protrūkiai. Venecijos Respublika buvo didžiulis prekybos centras, į kurio uostą plaukė laivai iš viso pasaulio, ypač iš artimųjų rytų. Kartu su egzotiniais prieskoniais ir šilku, laivai atplukdydavo ir mirtinas ligas. Būtent Venecijoje 15 amžiuje atsirado žodis karantinas. Nors didžioji katastrofiška Venecijos maro epidemija įvyko jau mano minėtais metais ir nusinešė apie trečdalį miesto gyventojų, tarp jų ir kompozitorių Claudio Monteverdi, Vivaldi gyvenimo metais miestas nuolat juto ligų alsavimą. Venecijoje siautėjo raupai, kurie nepagailėdavo nei karalių, nei elgetų. Jie palikdavo randus visam gyvenimui arba baigdavosi mirtimi. Tiesa, Vivaldis per stebuklą išvengė šios ligos arba persirgo lengva jos forma, nes jo veidas remiantis portretais nebuvo subjaurotas randų. Maliarija buvo miesto uosto kasdienybė, o sifilis arba švelniau vadinama prancūziškoji liga buvo paplitusi visose visuomenės sluoksniuose, ypač Venecijoje, kuri garsėjo savo kurtizanėmis, laisvu elgesiu ir karnavalais. Taigi toks nuolatinis mirties alsavimas nebejotinai paveikė baroko laikų estetiką. Šviesos ir šešėlių žaismas, greitas, kartais karštligiškas perėjimas į kitą tonaciją ir dėmesys laikinumui atspindi pasaulį, kuriame gyvenimas buvo trapus kaip kvėpavimas. Vivaldis, kurio paties kvėpavimas visada buvo netolygus, buvo ypač jautrus tokiam laiko nestabilumui. Nors šiandien kalbame apie Antonijo Vivaldžio gyvenimą su muzika ir liga, nereiktų pamiršti, kad jis nebuvo vienintelis susidūręs su fizine negale. Muzikos istorija – tai didžiųjų protų veikiančių sužalotose kūnuose rinkinys. Tyrinėjant kompozitorių gyvenimus, tampa aišku, kad kūrybiškumas dažnai buvo kompensacinis mechanizmas, padedantis įveikti fizinius apribojimus. Galbūt žymiausias to pavyzdys – Liudviko van Beethoveno kurtumas, kuris tapo ne tik fiziniu sutrikimu, bet ir egzistencinė krize. Nors Vivaldžiui jo būklė apribojo tik religinę tarnystę, Beethoveno negale pastumėjo kompozitorių į vidinio pasaulio izoliaciją. Jei kalbėsime apie ligą iš teigiamos pusės, tai šiuo atveju verta paminėti Nikolo Paganini. Specialistai mano, kad smuiko virtuozas sirgo Marfano sindromu, dėl kurio ypač lankstus sanariai leido Paganiniui atlikti tokius pirštų judesius, kurie šiuolaikiniams smuikininkams yra beveik neįmanomi. Taigi šiuo atveju liga virto virš žmogiškos technikos varikliu. Tad ir pasiklausykime Paganinio kaprizo numeris 24 amol, kuris puikiai iliustruoja šį genijų.

Jei kalbėti apie Vivaldį, tai jo liga lėmė ypatingą mąstymo greitį. Kadangi laikas, kada jis galėjo groti ar diriguoti, buvo itin limituotas, jo muzika tapo priemonė leidžiančia greitai kurti naujus kūrinius. Atkreipkite dėmesį, kad Vivaldžio koncertų presto dalys nebuvo tuščias virtuoziškumo demonstravimas. Tai buvo sutrumpintas žmogaus, kuriam reikėjo išlieti muziką iš galvos ant popieriaus, kol jo kūnas neliepė sustoti kūrybos rezultatas. Taip pat į šį būrį, jau minėjau Nikolo Paganinį ir Liudviką van Beethoveną, būtina įtraukti ir Vivaldžio amžininkus Bachą bei Hendelį, kurie dalyjosi ne tik gimimo metais, bet ir tragiškų gyvenimo pabaigos likimu. Abu kompozitoriai kentėjo nuo kataraktos ir progresuojančio aklumo. Įdomu tai, kad abiejų akis operavo tas pats šarlatanas iš Anglijos, ale okulistas, Jonas Tayloras, kuris naudojo primityvų metodą, tiesiog įstumdavo drumstą lėšiuką gilyn į akies obolį, nesterilę adatą. Po šių operacijų abu kompozitoriai patyrė baises infekcijas. Bachas po operacijos visiškai apako, jį ištiko insultas ir po kelių mėnesių jis mirė. Hendelis taip pat praleido paskutinius savo gyvenimo metus visiškoje tamsoje, kas jam, kaip aktyviam teatro žmogui, buvo milžiniškas smūgis. Tad pasiklausykime ištraukos iš Johano Sebastiano Bacho kūrinio muzikinės aukos, kuris buvo sukurtas, kai kompozitoriaus regėjimas jau drastiškai silpo.

Vivaldžio gyvenimo saulėlydis taip pat buvo liūdnas ir vienišas. Pakitus Venecijos muzikinėms madoms, kai publika pradėjo reikalauti naujo, galantiškojo stiliaus operų, Vivaldžio muzika pradėta laikyti pasenusią. Finansiškai prispaustas ir ieškodamas naujų mecenatų 1740-aisiais, jis nusprendė palikti savo gimtąjį miestą ir išvyko į Vieną, tikėdamasis imperatoriaus Karolio VI paramos. Tačiau likimas buvo negailestingas. Netrukus po Vivaldžio atvykimo į Vieną imperatorius mirė. Mieste buvo paskelbtas gedulas, teatrai uždaryti, o Vivaldis liko be pajamų ir be globėjo. Ši nelaimė vienareikšmiškai prisidėjo prie kompozitoriaus mirties, kaip ir ilga kelionė per Alpes ir Vienos klimato pokyčiai. Po metų atvykimo į Vieną Antonio Vivaldis mirė, būdamas 63 metų. Vienoje buvo galima rasti mirties priežastį – vidinis uždegimas, kuris gali reikšti, jog kompozitorius galimai susirgo plaučių uždegimu. Taip pat gali būti, jog jo širdis dėl astmos priepolių ir deguonies stygiaus tiesiog nebeatlaikė ir sustojo. Vivaldis buvo palaidotas vargšų kapinėse ir kadangi jis mirė visiškame skurde, jo laidotuvės buvo pačios pigiausios, be muzikos, su paprastu mediniu kryžiumi, kuris vėliau išnyko, o kapinės buvo sulygintos su žeme. Šiandien tos vietos teritorijoje stovi Vienos technologijos universitetas. Baroko epochoje, kai medicina dažniau kenkiniai padėjo, o miestus valdė mirtinos epidemijos, Vivaldis sugebėjo sukurti milžinišką muzikinį palikimą, kovodamas dėl kiekvieno įkvėpimo. Ir tai nebuvo tik asmeninis prakeiksmas. Tai buvo jėga, kuri suformavo visą Vivaldžio muzikinę karjerą. Negalėdamas tarnauti prie altoriaus, jis tarnavo muzikai, kurioje jis sutelkė savo energiją bei paliko tokį kūrybos palikimą, kuris savaip liudyje žmogaus dvasios atsparumą. Tai pareiškimas, kad nors kūnas gali būti apribotas, žmogaus vaizduotė tokių apribojimų nepripažįsta. Tad, mėly LRT klasikos klausytojai, raginu šią savaitę ir toliau klausyti savaitės kompozitoriaus laidų, kurias visas vienis Vienas muzikos genijus Antonio Vivaldi. O aš Jomantė Šležaitė skubu ištarti sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė. Šį kartą kviečiu keliauti su kvartetais, kuriuos sudaro vibrafonas, fortepionas, kontrabosas ir būgnai. Ši sudėtis visuomet siejasi su Modern Jazz Quartet. Iškiliausių ilgalaikių, bemaž pusę šimtmečio gyvavusių tokios sudėties kvartetu, kuris ne tik įtvirtino šią sudėtį kaip galimą, įdomią, gerai skambančią ir plataus išraiškos spektro, bet ir įvedė bei plėtojo anksčiau negirdėtas džiazo inovacijas. Tai, ką darė Miltas Džeksonas, Džonas Luisas, Persis Hitas ir Konis Kėjus, na ir kiti būgnininkai, nes būgnininkai keletą kartų keitėsi, bet visumoje tai buvo stabilios sudėties grupė, priklauso vakarų pakrantės estetikai, vėsiajam cool džiazui, kurio esminis skirtumas nuo lygia greta rytų pakrantės siautėjusio hard bopo buvo tas, kad ši muzika reikalavo dėmesingo klausymosi ir švarios salių aplinkos. Jie mažiau pasikliovę spontaniškumu, daugiau skyrė dėmesio pačiam muzikos turiniui, siekė detalumo, kompozicinio grakštumo, daugiau gilindamėsi į niuansus, pasitelkdami polifoniją ir kitas akademinės muzikos technikas, bei kartais visiškai tiesiogiai klasikos kūrinius. Jie už tai buvo ir aršiai kritikuojami kaip džiazo identiteto griovėjai, kurie laisvą jo dvasę įspraudė į iškrakmolėtus marškinius ir šlovinami kaip naujas galimybės atvėrė novatoriai. Mes išgirsime 1964 metų jų įrašą, jau brandui, kaip jie atlieka Eitoro Vilja Lobošo penktą braziliškąją bachianą.

Modern Jazz kvarteto atliko Eitaro Vilija Lobošo braziliškąją Bachiana numeris 5. Tai buvo toks naujasis idealas muzikos, kurį vienijo aukštą meninę ambiciją ir kartu tam tikrą lengvumą, smagumą ateinantį iš džiazo. Jie tai pradėjo daryti dar 5-ame dešimtmetyje, grodami Dizio Gillespie Big Band'e. Iš pradžių tai buvo pertraukų ansamblis, pasireiškintis, kol ilsisi putikai ir išaugo į savarankišką reiškinį bei didžiulę muzikos odisėją. Tai buvo labai nauja sudėtis. Vibrafonas apskritai buvo jaunas instrumentas tuomet ir nors jau Lionelis Hamptonas jį buvo šiek tiek išpopuliarinęs, naujas jis buvo ir džiaze. Ir ta spalva ansamblio be pučiamųjų su tokiais kosminiais švelniais tonais buvo labai drasi ir kitokia. 1959 metais antrąjį savo albumą išleido pianistas Cecilas Tayloras. Su vibrafonininku Erlu Griffinu, kontrabosininku Buellu Heilingeru ir būgnininku Deniu Charlesu. Tai ankstyvasis Tayloras, dar nelaisvasis džiazas ir funkcionuoja ši kombinacija labai panašiai iš tiesų kaip Modern Jazz Quartet, tai fortepiono ir vibrafono polifoninis pokalbis palaikomas kontrabosu ir būgnu, bet turinys visiškai kitas, kiti sąskambiai ir įkrova. Ir jeigu Modern Jazz Quartet visuomet siekia tobulumo, tai Tayloras tiesiog daužia kompozicinės atramas, tirdamas, kur jos gali slankėti, kaip čia suformavus tokią architektūrą, kuri netrukdytų skrieti. Šis Cecilo Taylor'o kvartetas yra ankstyvojo Modern Jazz Quartet amžininkas, nepatikėsit. Kompozicija pavadinta Luja, The Glorious Step.

Cecilas Tayloras, Erlas Griffinas, Buelas Naidlingeris ir Denis Charlzas atliko Cecilo Tayloro Luja, The Glorious Step. Štai dar vienas nuostabus vibrafon fortepioninis kvartetas, vadovaujamas Volto Dickersono, įrašytas 1968-aisiais. Šis albumas yra pavadintas Vibes in Motion. Dickersono karjera buvo labai netolygi, jis iškilo dar būdamas jaunas, buvo išliaupsintas kritikų, po to dešimtmečių dingo iš akiračio, pasirodė vėl dar keli įrašai ir po to niekas apie jį nebegirdėjo, nors jis visą laiką kūrė ir grojo. Tiesiog jis nežaidė pagal industrijos taisyklės. Jis leido įrašus tuo met, kai leidėjai pas jį belsdavosi, o ne atvirkščiai, ir jis nepriimdavo kvietimų groti prirūkytuose klubuose. Muzika jam buvo tikras ir svarbus dalykas. Jis buvo novatorius, grojo ir draugavo su Sun Ra ir kūrė kur kas įvairesnę muziką nei tai, kas išliko įrašuose, nors jie iš tiesų atspindi, koks puikus muzikantas jis buvo. Mes išgirsime, kaip su Austinu Crow, Henry Grimesu ir Andrew Cyrilu jie atlieka uvertiūros pirmą dalį.

Volto Dickersono kvartetas išskleidė dar šiek tiek vibrafono, fortepiono, kontraboso ir būgnų sąveikos spalvų. Ir dabar mes girdėsime super kvartetą. Bobis Hutchersonas, McCoy Steineris, Herbis Lewis ir Billis Higginsas. Tiesiog tie muzikantai, kurie ištobulino žodyną, grojimo ir improvizavimo techniką iki pasigerėtinų, nebepranokstamų lygmens. Ir tas spalvynas jau toks vešlus, koks tik gali būti, netgi kalbant tradicinę džiazo kalbą. Iš 1982 metų albumo Solo Quartet mums nuskambės Hutchersono autorinė kompozicija La Alhambra.

La Alhambra Bobio Hutcherson kompozicija, kurioje jau unisonas yra taip nuostabiai išnaudojamas ir spalviškai tokia ir neįprasta būtent dėl vibrofono ir fortepiono sąjungos. Ir toliau mes išgirsime dar vieną super kvartetą kitos kartos – Kenny Barroną, Stefano Harry, Roną Carterį ir Luisą Nešą. Jie vis susiburdavo kas keletą metų ir rašinėdavo klasikos kompozitorių kūrinių aranžuotes, kiek panašių principų, kaip tą kartais darydavo Modern Jazz Quartet. Bet MJQ tai darydavo kartais, o šis ketvertas susitikdavo būtent tuo tikslu. Ir štai tokia Bobo Baldono aranžuotė Johano Sebastiano Bacho garsaus choralo.

kenis bernas stefanas haris ronas karteris ir luisas nešas netiesiogiai įkvėpti modern jazz quartet, o štai jungtinės karalystės muzikantai baris grynas džimas hartas matas ridlis ir stivas braunas 2013 metais sukūrė visiškai tiesioginę dedikaciją modern jazz quartet atlikdami jų kūrinius the stopper sonio rolinso kompozicija modern jazz quartet yra įrašyta kartu su šiuo puikiu saksofonininku kurio vaidmenį šioje dedikacijoje atlieka Deivas O'Higginsas.

vibrafono, fortepijono, kontraboso ir būgnų kombinacijų serija šį vakarą vainikuos dar viena dedikacija Modern Jazz Quartet, pagrįsta jo repertuaru. Pianisto Darrelo Granto MJ New 2023-aisiais išleido Our Mr. Jackson, tai yra paskirimas beje kvarteto būgnininkui Carltonui Jacksonui, kurį girdime šiame įraše, nes jis yra atliktas 2018-aisiais, bet dabar jo kvarteto bendražygi yra netekę. Šiame albume jie skamba labai panašiai į Modern Jazz Quartet ir tai yra nuostabi duoklė, iš kurios mes girdėsime Autumn in New York. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šiandien Joninės apibūdinamos kaip didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje, o dar kartą senosios joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais, 70-mečio viduryje. Registrų centro duomenimis Lietuvoje gyveno daugiau nei 24 tūkstančiai jaunų ir 17 tūkstančių jeninų. Populiariausių vardų dešimtuke Jonas užima antrą vietą, o Janina šeštą vietą. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu naujagimiams Jono vardas taip pat suteikiamas gan dažnai, tad ateityje jis gali tapti ir populiariausių Lietuvoje.
2: Naujagimių statistika rodo, kad kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas vidutiniškai daugiau nei 200 berniukų. Statistika jinai nesikeičia jau keletą metų, galbūt prieš kokį dešimtmetį ne tai buvo populiaru, bet pastaruosius keletą metų tikrai fiksuojame po daugiau nei 200 berniukų, kuriems suteikiamas Jono vardas. Na, o vien šiemet jau yra gimę 89 Jonai. Su Janinom situacija šiek tiek kitokia. Janinos vardas nėra toks populiarus ir praktiškai jisai nėra suteikiamas naujagimiams mergaitėms ir jisai jau, galima sakyti, nueina labiau užmarštin.
1: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Prezidentas susitiks su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Susitikimas įvyks 7 valandą vakaro. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojų Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoje Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus nauja ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis kol kas išlieka neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas 20-asis ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Dėl tebesitęsiančio Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme, Rusijos statytiniai skelbia, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas anksčiau patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kūro saugyklas.

0: Taip siekiama, kuo labiau izoliuoti pusiasalį nuo Rusijos. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos atakų prieš įvairius infrastruktūros objektus okupuotame Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Dar kovą Rusija taip pat įvedė ir degalų eksporto draudimus. Kyivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečių pareigūnai jas apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Rusijai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
1: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Bepiločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Policijos teigimu neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Nuo 2018 Joninių laikotarpiu taip žuvo 17 žmonių, per 300 buvo sužeista. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.
2: Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, greičio viršim, pavojingam ir huliganiškam vairavimui, lenkimui draudžiamose vietose, važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas ir šviesoforų signalų nepaisymui, saugos daržų naudojimui, pat atkreips dėmesį tikrai į mobiliojo ryšio priemonių naudojimą vairuojant, kad šitas pagrindinis mūsų dėmesio vagis tikrai, kad netrukdytų kelionėse, kad apmaudžiai neįvyktų skaudus eismo įvykiai.
0: Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. Šią valandą Klaipėda ir Šiauliuose 12, Panevėžiai ir Utenoje 9, Vilniuje 10, Kaune 11 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausiai šiaurėje trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 21-26 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Romoje vyksta žemyninių episkupatų organizacijų ir sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Jeruzalės katalikų ir ortodoksų patriarchų vizitas Gazoje. Kyjivo Žitomiro Vyskupijos jaunimo sielovados iniciatyvos. Priminimas apie Petro skatiko rinkliavą. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejus iškeliamas Kauno arkivyskupijoje.

Birželio 23-25 dienomis Romoje vyksta žemyninių katalikų vyskupų organizacijų ir žemyninių sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Susitikimo ir darbo tema pasirengimas 2027.

0: 2028 metų bažnyčios asamblėjoms. Birželio 25-osios vakare numatyta susitikimo dalyvių ir popiežiaus Leono 14-ojo pokalbis. Kaip žinia, visas Europos žemyno viskupų konferencijas vienyje Europos viskupų konferencijų taryba, kuriai šiuo metu pirmininkauja arkivyskupas Gintaras Grušas. Kitos pagrindinės žemyninės organizacijos – Lotynų Amerikos ir Karibų viskupų taryba, Afrikos ir Madagaskaro viskupų konferencijų simpoziumas, Azijos viskupų konferencijų federacija, Okeanijos viskupų konferencijų federacija. Į Romą taip pat atvyko Artimųjų Rytų ir Šiaurės Amerikos ganytojų atstovai. Susitikimo darbai vyksta vadovaujantis dokumentu. Patarimai, kaip rengtis 2027-2028 bažnyčios asamblėjoms. Pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Jeruzalės Lotynų apeigų katalikų patriarchatas ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchatas paskelbė bendrą komunikatą apie jų vyriausiųjų ganytojų vizitą Gazos rože vykusi birželio 22 dieną. Jeruzalės Lotynų patriarcha kardinolą Pierbatistą Picabalą ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarcha Teofilių III lydėjo ir aukšti Maltos ordino pareigūnai. Pasak pranešimo šio vizitu norėta parodyti silovadinį visų Jeruzalės bažnyčių rūpestį Gazos krikščionims ir visai Gazos populiacijai, gyvenančiai humanitarinio nesaugumo, neužtikrintumo dėl ateities sąlygomis. Galima priminti, jog nedidelė Gazos katalikų bendruomenė, sudaryta iš kelių šimtų asmenų, renkasi šventosios šeimos parapijoje ir to paties vardo bažnyčioje. Ortodoksų bendruomenė taip pat nedidelė renkasi Gazos šventojo Porfirijaus bažnyčioje. Jas viena nuo kitos skiria 3 kilometrai. Abi bendruomenės ir jų ganytojai glaudžiai bendradarbiauja. Dabartinėmis sunkiomis aplinkybėmis tik vienybė ir parama vienas kitam leidžia eiti pirmin. Galima priminti, kad Izraelio karo su Hamas organizacija metu žuvo po keletą katalikų ir ortodoksų bendruomenių atstovų, nieko bendro su šiomis kovomis neturėjusių. Taip pat reikia paminėti, kad ne kartą humanitarinė pagalba, pasiekusi abi parapijas, buvo dalinama ne vien parapiečiams, bet ir visiems aplinkui esantiems žmonėms. Katalikų ir ortodoksų patriarchai Gazos krikščionių buvo pasitikti šventiškai ir džiugiai. Niekada nebūsite palikti vieni. Visų Jeruzalės bažnyčio vardų užtikrino patriarchas Picabala.
1: Tikėjimo ugdymas karo metu, svarbus vyskupijų renginiai, laiškai į frontą ir asmeniniai dvasinės stiprybės šaltiniai. Apie tai pokalbėje su Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo Žitomiro vyskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė. Kaip galima padėti vaikams ir paaugliams išsaugoti vaikystės džiaugsmą, kai aplink juos siaučia karas? Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo Žitomiro vyskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė, katalikiškojo ugdymo koordinatorė ir privačios Saleziečių gimnazijos Vsesvit mokytoja Irina Nazarenko Vatikano žiniasklaidai pasakojo apie kasdienį darbą su jaunimu, vaikų laiškus į frontą, ypatingas bendruomeninės maldos akimirkas, stiprybės šaltinius. Irina pažymė, kad vyskupijos jaunimo sielovados komisija buvo įkurta prieš pat prasidedant Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Komisija sudaro kunigai, vienuoliai ir aktyvūs jaunuoliai iš įvairių parapijų. Kadangi mūsų veikla orientuota į jaunimą, mums labai svarbu įsiklausyti į jų mintis ir norus. Tai ypač aktualu, nes jauni žmonės nori tarnauti bažnyčiai ir savo bendramžiams, pabrėžė komisijos sekretorė. Įvairiomis iniciatyvomis komisija siekia sukurti aplinką, kurioje derėtų saugus polsis, nuoširdus džiaugsmas ir gyvybingos bažnyčios patirtis, padedantys vaikams ir jaunuoliams rasti vidinę ramybę. Tarp iniciatyvų jau keletą metų organizuojama vyskupijos vaikų diena. Šiemet suteikusi galimybę daugiau nei 300 jaunų dalyvių kartu su ganytojais ir jaunimu.

0: mo vadovais, nors trumpam atsitraukti nuo nerimą keliančios kasdienybės karo metu. Kasmet vyksta vyskupo taurės futbolo turnyras, kur derinamas sportas ir evangelizacija, rengiamos Biblijos olimpiados, ypatinga patirtis paauglių diena, šiais metais pritraukusi daugiau nei 400 dalyvių. Tris dienas trukusio renginio programa buvo skirta sudėtinga asmenybės formavimosi laikotarpį išgyvenantiems paaugliams padėti patirti gyvą susitikimą su Kristumi. Irina Nazarenko prisimena, kad tokia daugybė paauglių po vienu stogu iš pradžių atrodė kaip tikras uraganas, tačiau per maldą ši jėga buvo nukreipta į ramybę. Renginio metu buvo įrengtos klausimo palapinės, kuriuose buvo galima susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Šiandien Ukrainos jaunoji karta susiduria su iššūkiais, kurių vaikai niekada neturėtų patirti. Bažnyčia ir pedagogai daro viską, ką gali, kad padėtų jiems ištverti didelį skausmą ir netektį. Irina Nazarenko pabrėžia, kad karo metas yra sunkus išbandymas kiekvienam. Daugelis vidurinių mokyklų mokinių fronte neteko artimųjų. Tai neapsakomas skausmas, kurį anot mokytojos galima ištverti tik su Dievo pagalba. Vaikai ir paaugliai karštai meldžiasi už tuos, kurie fronto linijose kovoja už juos, kad jie galėtų saugiai eiti į mokyklą. Mes taip pat meldžiamės kartu. Didžiulis džiaugsmas matyti vaiko laimę, kai jis gauna žinią, kad šeimos narys, iš kurio ilgą laiką nebuvo žinių, pagaliau atsirado gyvas ir sveikas, dalyjasi Irina. Ji pasakoja, kad ugdymo procesą gerokai apsunkina oro pavojaus sirenos, dėl kurių mokytojai ir mokiniai yra priversti valandų valandas praleisti slėptuvėse. Nors tai labai vargina vaikus, jie ir toliau kasdien eina į mokyklą ir nuoširdžiai dėkoja Dievui už kiekvieną naują dieną bei galimybę mokytis. Ukrainos gynėjų palaikymas tapo neatsiejama parapijų ir mokyklų gyvenimo dalimi. Vaikai piešia atvirukus, rašo tautinę simboliką puoštus padėkos laiškus, kuriuos vėliau savanoriai perduoda kariams į frontą. Šie piešiniai ir laiškai tokie iškalbingi, kad neįmanoma sulaikyti ašarų. Irina prisimena jaudinantį momentą, kai per Kalėdas kartu su mokiniais vyko giedoti kalėdinių giesmių į karo ligoninę. Sužeisti kariai klausėsi vaikų ir verkė, kartodami, kad būtent dėl vaikų jie rizikuoja ir aukoja savo gyvybės fronte. Nuo karo pradžios Ukrainoje pasilikusi Irina Nazarenko sako, kad dėl kasdienių sprogdinimų pavojaus ukrainiečiai gyvena nežinodami ar sulauks rytojaus. Šios nuolatinės grėsmės sąlygomis vienintelė ilgalaikė atrama Irinai yra gilus tikėjimas ir sakramentai. Viltis kyla tik iš Dievo gailestingumo ir jo apsaugos, sako Irina, kuri kas ryt pabudusi jaučia, kaip Viešpats jai suteikia jėgų dirbti su vaikais, kalbėtis, juos ugdyti.
1: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos. Dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo.dysanpietro.va

Birželio 27-ąją Lietuvos vyskupijos su popiežiaus pasiuntiniu Kaune minės įsteigimo šimtmetį. Kauno arkivyskupija savo dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo ir savo įsteigimo sukaktis mini Birželio 24-ąją informavo išsamiame komunikate apie jubiliejinės sukakties iškilmės Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybą. Bažnyčia Lietuvoje Birželio 27-ąją šves didžiasis iškilmės Lietuvos bažnytinis provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Minėjimas vyks Kaune, kuris ilgą laiką istoriškai buvo intensyvaus bažnytinio gyvenimo centras Lietuvoje. Jubiliejų kartu susirinkdamos Kaune minės popiežiaus Pijaus 11-ojo 1926 metais įsteigtos Lietuvos vyskupijos Kauno arkivyskupija, Kaišėdorių, Panevėžio, Telšių bei Vilkaviškio vyskupijos, taip pat vėliau įsteigta Šiaulių vyskupija ir Vilniaus arkivyskupija. 1991-aisiais šventasis Jonas Paulius II pertvarkė Lietuvos bažnytinę provinciją į dvi Kauno ir Vilniaus metropolijas. Į Lietuvos bažnytinis provincijos kanoninio įkūrimo iškilmes vyksiančias Birželio 27-ąją Kaune, popiežius Leonas XIV kaip tėviško dėmesio ženklą Lietuvai ir bažnyčiai siunčia ypatingai savo pasiuntinį. Jo paskirtas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris ne kartą Lietuvoje lankėsis ilgametis šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir su tarptautinėmis organizacijomis. Jis Birželio 27-ąją Kaune skaitys pranešimą konferencijoje bei vadovaus iškilmingų šventųjų mišių liturgijai Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu į jubiliejinę iškilmę arkivyskupu Gallagheriu, apaštaliniu nuncijumi Baltijos šalyse arkivyskupu Georgu Gensvainu, Lietuvos bei svečiais vyskupais iš kaimininių šalių, šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100-metę istoriją, išsaugotą ir perduotą tikėjimą, už bažnyčios gyvavimą Lietuvoje palaikiusius žmonės, su dėkingumu Dievui, prisimenant savo istorinę pradžią. Šimtmečio progai prieš šventasis mišes Kauno katedroje nuskambės šventinis koncertas. Kauno arkivyskupija šimtmetį minės kartu su dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmė Birželio 24-ąją. Tą dieną į Kauno arkikatedrą baziliką švesti iškilmingų šventųjų mišių susirinks arkivyskupijos vyskupai, visi joje tarnaujantys kunigai, diakonai, vienuolijų, parapijų, kitų bendruomenių atstovai. Šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100 arkivyskupijos metų, jos žmonės istorijoje ir šiandien. Prieš šimtmetį 1926 metų vasario 26-ąją Kaune susirinkusi Lietuvos vyskupų konferencija galutinai priėmė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tuo met popiežiaus paskyrimu buvusio apaštaliniu vizitatoriumi parengta Lietuvos bažnytinės provincijos projektą su viena arkivyskupija, 4 vyskupijomis, 48 dekanatais, apie 480 parapijų ir Klaipėdos prelatūra. Ligi tol Lietuvos parapijos buvo 4 vyskupijų – Vilniaus, Seinų, Žemaičių ir Varmės sudėtyje priklausė 3 metropolijoms – Mogiliavo, Varšuvos ir Vroclavo. Tai apsunkindavo tiek administravimą, tiek ir sielovadą. Tų pačių 1926 balandžio 4 dieną tuometinis popiežius Pijus 11-asis, buvęs apaštalinis vizitatorius Lietuvoje arkivyskupas Akili Ratti palaimino šį projektą.
savo pasirašytoje bulėje Lituanorum Gentė paskelbė apie įkuriamą atskirą bažnytinę provinciją sudarytą iš Kauno kaip metropolijos sosto bei sufraganinių Telšių draugė su Klaipėdos prelatūra, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų to metu Lietuvos Respublikos teritorijoje jos sienų ribose. Buvo nustatytos vyskupijų geografinės ribos –

paskirti vyskupai. Pirmuoju Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Juozapas Jonas Skvireckas, Panevėžio vyskupu Kazimieras Paltarokas, Kaišiadorių vyskupu Juozapas Kukta, Telšių vyskupu Justinas Staugaitis, Vilkaviškio vyskupu Antanas Karosas, jų sostais tampa arkivyskupijų katedros. Kaišiadoryse 1936 ir Panevėžyje 1930 šią progą buvo pastatytos ir konsekruotos katedros, kurių ligi šiol nebuvo. Tai buvo naujo gyvybingumu vyskupijose, dekanatuose, parapijose prasiveržęs religinio gyvenimo etapas, pasižymėjęs dvasininkų, tikinčiųjų, įvairių bažnytinių organizacijų, padidėjusių stiprėti jaunai valstybei augimu. Naujai įkurta Lietuvos bažnytinė provincija reiškė ir stiprėjantį ryšį su šventuoju sostu. Tai atvedė į vėliau 1927 metais pasirašytą Lietuvos konkordatą su šventuoju sostu. 2027 metais Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu bus minimos palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-osios mirties metinės ir 100 metų, kai buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir šventojo sosto konkordatas. Birželio 24-29 dienomis Kauno arkivyskupija kviečia švęsti jubiliejinę savaitę, kurios programoje 100 susitikimų. Svarbiausia šiomis dienomis džiaugsmingai susitikti, susipažinti, pasidalyti savo patirtimis ir praturtinančiomis, suvienijančiomis istorijomis, pažymi komunikate Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba.

Nors apie apatinius drabužius mandagiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pomirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoje Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybė? Sudėtis kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Apie tai pranešta Ukrainos savanorių Facebook puslapyje. Šią žinę pirmasis paskelbė portalas 15 minučių. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme, Rusijos statytiniai pareigūnai skelbė, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyvas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos atakų prieš įvairius infrastruktūros objektus okupuotame Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Dar kovą Rusija įvedė ir degalų eksporto draudimus. Kyvas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečių pareigūnai jas apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu ir Irane. Teisinė priemonė sukritikavęs Trumpą savo Truth Social platformoje pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Prezidentas be kitako sako, kad priėmus taikos susitarimą situacija gerėja, o derybos dėl ilgalaikės sutarties esą vyksta sklandžiai.
2: Su Iranu mums sekasi labai gerai. Jie buvo sulyginti su žeme ir dabar pasiekėme su jais susitarimą. Pažiūrėsime, kaip viskas bus. Jau 19 milijonų barelių naftos gali plaukti, ir šis srautas yra didžiausias Hormūzo sąsiaurio istorijoje. Akcijų biržos pralaužia visas lubas, o naftos kainos krenta. Manau, kad greitai nukrisime žemiau 70 dolerių už barelį. Tai žemesnė kaina nei ta, kuri buvo prieš pradedant karą. Tai nuostabu, bet svarbiausia, kad Iranas neturės branduolinio ginklo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Markas Rubijas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubijas pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybės, norėdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis, nukentėjusiomis per Irano apšaudimus. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas. Rytoj Rubija susitiks su Jungtinių Arabų Emiratų lyderiais, po to vyks į Kuveitą ir Bahreiną. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje. Dar kartą senosios Joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais 70-mečio viduryje. Šiandien kai kur didesnė tikimybė. Šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 7:05.
0: LRT klasika.

0: Nors apie apatinius drabužius mandagiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pomirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme Rusijos statytiniai pareigūnai skelbė, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyvas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusę salį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyvas pastarosiomis savaitėmis sustiprino kas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame kreipimėsi sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak prezidento, Ukraina didins spaudimą Maskvai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
2: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat patvirtino, kad gilėjant diplomatiniam ginčui su Lenkija nevyks į Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske. Joje rytoj dalyvaus verslo ir politikos lyderiai, kurie aptars Ukrainos atstatymo po karo klausimus. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemonė, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Teisinė priemonė, sukritikavęs Trumpas savo Truth Social platformoje, pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 5 neteisėtai šalį bandė patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis ties Latvija apgriežti 96 užsieniečiai, Lenkijos pasienyje tokių bandymų nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 829 iš Baltarusijos bandė patekti migrantai. Šiandien Joninės didžiausia vasaro šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Registrų centro duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 24 tūkstančių jonų ir 17 tūkstančių jeninų. Populiariausių vardų dešimtuke Jonas užima antrąją, o Janina šeštąją vietą. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu naujagimiams Jono vardas taip pat suteikiamas gana dažnai, tad ateityje jis gali tapti ir populiariausiu Lietuvoje.
3: Naujagimių statistika rodo, kad kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas vidutiniškai daugiau nei 200 berniukų. Statistika jinai nesikeičia keletą metų, galbūt prieš kokį dešimtmetį ne tai buvo populiaru, bet pastarosius keletą metų tikrai fiksuojame po daugiau nei 200 berniukų, kuriems suteikiamas Jono vardas. Na, o vien šiemet jau yra gimę 89 Jonai. Su Janinom situacija šiek tiek kitokia. Janinos vardas nėra toks populiarus ir praktiškai jisai nėra suteikiamas naujagimiams mergaitėms ir jisai jau, galima sakyti, nueina labiau užmarštin.
1: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-17 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. 8:05.
4: LRT klasika.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją, joje vietoj Nemuno Aušros politikų, dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainoje kovojančių savanorių Facebook puslapyje patvirtinta, kad žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Šią žinią pirmasis paskelbė portalas 15 minučių. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio

0: antrą dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme Rusijos statytiniai pareigūnai skelbia, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyvas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyvas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus bedarbių Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Dabar šalyje tokių asmenų registruota per 145 tūkstančius. Tai kone Klaipėdos gyventojų skaičius. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja.
1: Labai gera tendencija yra, kad sumažėjo, sakyčiau, visai reikšmingai jaunų asmenų nuo 16 iki 29 metų registruoto nedarbo lygis, tačiau vyresnio amžiaus asmenų nedarbo lygis vis dar išlieka tame pačiame lygyje ir tikrai yra dar daug kur ką padaryti, kad šita situacija ateity gerėtų, nes visgi tokio amžiaus asmenų mūsų šalyje bus tik daugiau.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Mažiausias nedarbas registruotas Neringoje, didžiausias Kalvarijoje. Sodros atstovė Kristina Zitikytė.
2: Regionuose nedarbo išmokos gavėjo santykinai yra daugiau. Kelmės, Kupiškio, Kalvarijos, Raseinių savivaldybės yra tos, kuriuose 100 dirbančių suskaičiuotame ir 10 ir 20 nedarbo išmokos gavėjų. Kai tuo tarpu Vilniaus mieste, Šiaulių, Klaipėdos mieste 3-5 nedarbo išmokos gavėjai tenka 100 apdraustųjų.
0: Sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė. Vilniuje sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo beveik 27 tūkstančius eurų. Abiem atvejais vyrams paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulė išviliojo pinigus, pradėti iki teisminiai tyrimai. Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Pareigūnų teigimu, neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Nuo 2018 Joninių laikotarpiu taip žuvo 17 žmonių, per 300 buvo sužeista. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.
3: Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, greičio viršim, pavojingam ir huliganiškam vairavimui, lenkimui draudžiamose vietose, važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas ir šviesoforo signalų nepaisymui, saugos daržų naudojimui. Pat atkreips dėmesį tikrai į mobiliojo ryšio priemonių naudojimą vairuojant, kad šitas pagrindinis mūsų dėmesio vagis tikrai, kad netrukdytų kelionėse, kad apmaudžiai neįvyktų skaudus eismo įvykiai.
0: Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 šilumos, šiandien kai kur didesnė tikimybė, šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius.

Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Vasarišką joninių rytą po trumpiausios metų nakties, kurią gal daugelis net ir nenumigote, su jumis sveikinasi savaitės kompozitoriaus laida ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Nesinorėjo tokį rytą nieko per daug rimto, tad šiandien siūlau jums linksmą muzikalų skaičių žaidimą. Per skaičius pasižvalgysime po šios savaitės kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio asmenybę ir kūrybą. Žaidimas labai paprastas. Iš kompozitoriaus biografijos atrinkau keletą svarbesnių skaičių, nuo gimimo datos iki operų skaičiaus, kurį pats Vivaldis tvirtino sukūręs. Šie skaičiai tapo mano žemėlapiu, kurį pasitelkusi keliavau per standartinį Antonijaus Vivaldžio muzikos katalogą, kurį sukūrė danų muzikologas Peteris Rijomas ir kuris pirmą kartą buvo publikuotas 1973 metais. Paprastai katalogas trumpinamas dviem raidelėmis R ir V, kurias randame prie visų Antonijaus Vivaldžio kūrinių pavadinimų. Taip neįpareigojančiai ir žaismingai, šiek tiek numerologiškai, šį joninių rytą ir keliausime. O muzikinė kelionė jau pradėjo pirmoji dalis iš baroko kompozitoriaus sonatos smuikui numeris 1 C-dur, pažymėtos ketvirtuoju katalogo numeriu. Skaičius 4 Vivaldžio gyvenime svarbus dėl keletos priežasčių. Kovo 4 kompozitoriaus gimimo diena, o 1678 kovo 4, kuomet kompozitorius gimė, išskirtinė buvo ir tuo, kad Veneciją sukrėtė žemės drebėjimas. Žinoma, negaliu nepaminėti ir 4 metų laikų koncertų ciklo, dėl kurio Vivaldi mūsų laikai žino visi, net ir tie, kurie negalėtų įvardinti jokio kito muzikos kūrinio. Kviečiu tad pasiklausyti likusių 3 sonatos smuikui numeris 1 C-dur dalių, kurias interpretuoja smuikininkė Liza Turbonė ir ansamblis Muzika Alchemika.

Būdamas 15 metų, Antonijus Vivaldis pradėjo ruoštis tapti dvasininku. Į katalikų kunigus jis buvo išventintas būdamas 25, o dėl savo raudonų plaukų dažnai būdavo vadinamas il preteroso, raudonuoju šventiku. Nepaisant to, kad jis buvo ne visai įprastas kunigas ir savo gyvenime aktyviai šią veiklą neužsijėmė, kas iš dalies buvo susiję ir su jo sveikatos būklė, religija ir santykis su ja buvo svarbus Antonijus Vivaldžio gyvenimo elementas. Ir čia metas pažvelgti į 25-ąjį kompozitoriaus kūrinių katalogo numerį. Tai dar viena sonata smuikui, bene svarbiausiam kompozitoriaus instrumentui, parašyta G-dur tonacija. Tai viena iš taip vadinamų Pisendelio sonatų. Johannas Georgas Pisendelis buvo vienas žymiausių Vokietijos baroko epochos smuikininkų, taip pat kompozitorius, dirbęs Dresdeno dvaro orkestro koncertmeisteriu. Jis taip pat buvo ir artimas Vivaldžio draugas. Pisendeliui Vivaldis parašė dalį pačių techniškai sudėtingiausių savo kūrinių, tad mes dabar pasiklausysime vienos iš Pisendelio sonatų. Sonatos G-dur skambės 6 jos dalys, atliekamos Emilio Perkano smuikas ir GAP ansamblio.

Nors šiandien Antonijų Vivaldį geriausiai žinome visų pirma kaip metų laikų kompozitorių, iš tikrųjų savo epochoje jis garsėjo kaip žymus operų kūrėjas. Po kompozitoriaus mirties jo operos buvo nugrimzdusios į užmarštį, tačiau po truputį iš naujo yra atrandamos. Dėl tikslaus skaičiaus, kiekgi kompozitorius iš viso operų spėjo parašyti, nėra iki galo sutarta, galų gale ne visos operos ir išliko. Tačiau pats kompozitorius yra sakęs, jog spėjo sukurti net 94. Na, o 94. Vivaldžio katalogo numeris mums siūlo jo kamerinį koncertą fleitai, obojui ir fagotui, smuikui bei kontinuo. Tokie kameriniai koncertai tai forma, kurioje veikia grupė solistų. Vivaldžio kūryboje labai dažnai tie solistai šiame žanre yra būtent pučiamieji instrumentai. Sakoma, kad tokie Vivaldžio koncertai padarė didelę įtaką Johano Sebastiano Bacho, kuris labai domėjosi italų kolegos darbai stiliui. Pasiklausykime, kaip kamerinį koncertą D-dur atlieka ansamblis Muzika Pacifica skambės trys kūrinio dalys.

antonijus vivaldis paliko daugybę kūrinių. Jis buvo nepaprasto produktyvumo kompozitorius. Paskutinis skaičius jo kataloge – 812, kuriuo pažymėtas koncertas obojui, violončeliai, styginiams ir baso kontinuo. Tai yra vienas mažiau žinomų kompozitoriaus kūrybos brangakmenių, kuriame girdime išraiškingą dviejų instrumentų dialogą. Koncertas gyvuoja ir kita versija – dviem violončeliams ir styginiams. Šios versijos dabargi ir kviečiu pasiklausyti. Ją atlieka solo violončelės Julianas ir Jeksi Lloyd Webberį, kartu su ES kameriniu orkestru diriguojant Hansui Peteriui Hoffmanui. Skambės pirmo.

Antonijus Vivaldis nugyveno savo epochai pakankamai ilgą gyvenimą, mirė būdamas 63. Deja, kompozitoriaus paskutinės dienos lengvos nebuvo. Jis mirė Vienoje, Austrijoje, skurde ir užmarštyje, nes jo muzika, kaip sakoma, buvo išėjusi iš mados. Teko laukti beveik 200 metų, kol atgal į madą jis sugrįžo. Tad čia savaitės kompozitoriaus laida, kurioje joninių rytą keliavome per svarbiausius Antonijaus Vivaldžio gyvenimo skaičius, užbaigs 63 numeriu jo kataloge pažymėta trio sonata de mol La Folie. Iš viso tokių trio sonatų Vivaldis parašė 12, o La Folie yra paskutinė iš jų, parašyta remiantis žymia La Folie tema, kuri laikoma viena seniausių europietiškų muzikinių temų. Prieš suskambant šiai trio sonatai, kurią atliks ansamblis Le Consort, aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu linkėdama jums gražios joninių dienos ir primindama, kad tiek šios, tiek visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų galite ieškoti LRT radiotekoje. Iki!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Nors apie apatinius drabužius man daugiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pomirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika. Dabar 10 valandų. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos prezidentas savo naujausiame kreipimėsi sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Maskvai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
1: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

0: Dėl Ukrainoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Šiandien prognozuojamas 40 laipsnių karštis. Prancūzijoje per 3 dienas vandenyje žuvo 40 žmonių. Į Lietuvą taip pat atslenkant karštiems orams, ugniagesiai gelbėtojai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad pagrindinės nelaimių priežastys – alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai.
1: Vyrai elgiasi labiau neatsakingai, plukdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks. Davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, nu, mes čia viską labai atsakingai darom, bet sakom, mūsų vaikai plaukia be liemenių. Pagrindinės, reiškia, priežastys dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresnių. Priežiūros. Vien per pernai metus nuskendo 108 žmonės, iš jų į paaugliai buvo 6.
0: Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis. Lietuvoje šiandien minimos joninės, tačiau vasaros saulėgrįžą švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina mines. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
2: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįža gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jai įprasta švesti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologiniu paminklu.
3: There's still something so magical about everyone standing in a field.
4: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
2: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radijo bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokius su kurie.
5: Dvi didžiausios šventės Švedijoje – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų, populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
2: Sako Vaida Strazda.
0: Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune ir Klaipėdoje bei Utenoje 19, Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. 10:05.
6: Tendencingai.
7: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tiesiu laidos vasaros ciklą, kurį dedikuoju drabužiams, kuriuos mes visi turime savo spintose. Ciklą pradėjau nuo laidos apie džinsus, paskui kalbėjau apie klasikinius baltus marškinius. Nu, aš šiandien pagalvojusi apie tai, kad Lietuvą užplūdo pirmos karščio bangos, nusprendžiau parengti laidą apie apatinius drabužius. Tiesa, po kelių praeitų laidų sulaukiau šiek tiek klausimų, tai kaip aš tokiom ilgom didelėm istoriniam laidom iš viso renku medžiagą. Tai pasakysiu tokį vieną labai paprastą vadinamąjį heką, ką aš kaip mados žurnalistė kartkartėmis darau. Tai aš nuolat seku įvairių didžiųjų leidyklų, galbūt didžiųjų istorinių muziejų, internetinės svetainės, nes kartais nutinka taip, jog jose pasirodo arba tiesiog būna nemokamai paviešinami įvairių šaltiniai, kurie, pavyzdžiui, yra šiek tiek užsibuvę arba tų institucijų bibliotekose, arba archyvuose ir, pavyzdžiui, pirmą kartą buvo skaitmenizuoti. Tai kaip aš susirinkau labai daug, sakykime, tokių galbūt virtualių šaltinių apie mados istoriją, tai kai tik

prasidėjo pandemija, aš pastebėjau, kad labai daug garsių muziejų, pavyzdžiui, Metropoliteno muziejus Niujorke, kuris turi visą savo atskirą kostiumo institutą, skaitmenizavo ir paviešino labai daug buvusių parodų katalogų. O aš kaip mados žurnalistė puikiai žinau, jog parodų katalogai neretai yra vienas geriausių būdų greitai, giliai ir labai profesionaliai pasinerti į tam tikrą temą dėl to, kad parodų kuratoriai neretai atlieka istorikų, tyrėjų ir analitikų vaidmenis, surenka be galo daug informacijos ir paskui visą tai supina į vieną labai gražų ir elegantišką pasakojimą. Tai tiesą sakant, šios vasaros laidoms aš ruošiuosi naudodama būtent tokius šaltinius. Tai yra įvairūs parodų katalogai, mados istorijos knygos bei kiti šaltiniai, kuriuos pagrinde per pandemiją susiradau, naršydama tiesiog per įvairių muziejų ir leidyklų internetinės svetainės. Na, o šiandien nusprendžiau papasakoti apie apatinių drabužių istoriją ir iš tiesų, kai kiekvieną kartą užsimindavau draugams, kad darysiu šitą laidą, sulaukdavau pačių įvairiausių komentarų, nes apie apatinius drabužius nuomonę turi visi. Kai kurie juos mėgsta dėvėti, kai kurie juos labai renka ir labai saugo ir netgi mėgsta dizainerių kurtus apatinius drabužius, kiti sako, kad kaip tik nemėgsta jų nešioti, nes galbūt tai pamina arba kažkokias nors feministinės pažiūras, arba tiesiog yra nepatogu, dar kiti skundžiasi, kad sportui tinkamo apatinių labai sunku rasti. Na žodžiu, kiek žmonių, tiek yra ir nuomonių, būtent dėl to šita tema taip artimai siejasi tiek su mūsų istorija, tiek su statusu, tiek su mados reklama, su kūno politika, su to, kaip mes priskiriame tam tikroms lytims jų atributus arba kaip vertiname jų seksualumą. Žodžiu, apatinių drabužių tema yra be galo įdomi. Šią laidą įrašinėjau pirmadienį, tai galiu pasakyti, jog beveik visą sekmadienį praleidau skaitydama ir manau, kad viena laida iš tiesų net yra šiek tiek gaila apsiriboti, nes mielai apie apatinius drabužius padaryčiau visą laidų ciklą. Bet šį kartą bus tik vienas pasakojimas. Ir labai tikiuosi, kad įdama per apatinių drabužių istoriją iki pačio laikybės, sugebėsiu jums papasakoti kažką tikrai įdomaus ir sužinosit kažką naujo. Tai galbūt norėčiau pradėti tiesiog nuo apatinių drabužių ištakų, kur iš tiesų, jeigu bandytume jų istoriją įsivaizduoti kaip spektaklį, tai pirmas veikėjas būtų, vat ne mum puikiai pažįstami drabužiai kaip liemenėlė arba kelnaitės, tai iš tiesų tiesiog pati paprasčiausia tarp kojų perleidžiama ir aplink liemenį surišama audinio juosta. Ir tokie drabužiai, tiesą sakant, buvo dėvimi jau senovės pasaulyje, nuo pat Egipto iki pat Viduržemio jūros regiono. Ir vienas įdomiausių įrodymų iš tiesų yra faraono Tutanchamono kapas, nes pasirodo, kad jis buvo palaidotas su maždaug 145 lininėmis juosmens juostomis, o dalis tyrėjų mano, kad kai kurios jų buvo dėvėtos dar jam esant gyvam. Ir tai tiesiog leidžia manyti, kad net valdovo pomirtiniam gyvenimui buvo parenkami ne tik ritualiniai, bet ir asmeniškai svarbus kasdienybės daiktai. Ir reikėtų pasakyti, kad Egipte tokios juostos atliko ir praktinę funkciją, nes jos saugojo kūną nuo smėlio, prakaito bei įvairių šiurkščių audinių, o jų kokybė kartu signalizavo ir socialinį statusą. Taigi faraonui reikėjo apatinių ne tik kiekvieną dieną gyvenant Egipte, tačiau ir pasivaikščiant pomirtiniame pasaulyje. Reikėtų pasakyti, kad senovės graikai ir romėnai apatinių idėjų išplėtojo į šiek tiek sudėtingesnę sistemą, nes vienas svarbiausių drabužių buvo aplink liemenį rišama ir tarp kojų perleidžiama lino arba odos juosta, kuri kartais primindavo trumpas kelnaites, ir ją dėvėjo ne tik miestų gyventojai po tunikomis, bet ir gladiatoriai, atletai ir dar teatro aktoriai. Ir įdomu yra tai, kad kai kuriais atvejais šitas drabužis buvo matomas viešai ir netgi tapdavo sportinės arba sceninės aprangos dalimi, ir tai tiesiog primena, jog senovėje riba tarp apatinių ir viršutinių drabužių buvo kur kas mažiau griežta negu šiomis dienomis. Ir moterys, tiesą sakant, taip pat turėjo tai, ką galėtume laikyti šiuolaikinės liemenėlės pirmtakais, nes graikės ir romėnės dėvėjo ilgas lino ar vilnos juostas, kurios buvo juosiamos aplink krūtinę. Ir priklausomai nuo to meto grožio idealų, jos krūtinę galėjo arba pakelti, arba pabrėžti, arba kaip tik priešingai suspausti ir vizualiai sumažinti. Visai įdomu yra tai, kad kai kuriuose bendruomenėse didesnė krūtinė, tačiau sykiu ir, pavyzdžiui, didesni vyriški lytiniai organai buvo laikomi perdėtos erotikos ženklų, todėl siekta buvo juos paslėpti. Ir tiesą sakant, dar vienas smagus faktas, šito neužsirašiau, tačiau ką tik prisiminiau, yra tai, kad kai žvelgiame į senovės graikų arba romėnų skulptūras, pavyzdžiui, nuogų vyrų skulptūras, ir jeigu stebimės, kad tuo, ką matome tarp kojų, neatrodo taip didinga kaip visas likęs kūnas, tai supraskite, jog tai yra pagrindė dėl padorumo. Ir būtent visa šita tradicija paskui persidavė ir į tam tikrų kūno dalių slėpimą.
Ir kas dar yra visai įdomu, tai kad dar

ankstesnių apatinių drabužių pavyzdžių iš tiesų randame minojų civilizacijoje kretoje, kur freskose vaizduojamos moterys iš viso dėvi po krūtimis suverštas juostas, kurios kaip tik, pavyzdžiui, pabrėžia vaisingumą ir moterišką galią. Tai ką tai sako, tai kad tiesiog skirtingose kultūrose skirtingai buvo traktuojamas grožis ir tam tikri kūno atributai, kurie vieniems reiškia gašlumą, o kitiems, pavyzdžiui, kaip tik vaisingumą. Kai jau periname į viduramžius, tai tikrai puikiai žinau, kad dažnai jos vaizduojame kaip purvo arba blogos higienos epochą, tačiau toks įvaizdis iš tiesų labiau kilo iš 19 amžiaus aprašymo, ne iš pačios istorinės realybės. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu europiečiai iš tiesų turėjo, na, švaros sistemą, bet savitą švaros sistemą, kuri buvo paremta ne kasdieniu maudymusi, bet drabužių sluoksniavimu, ir apie tai aš jau truputį kalbėjau praeitoje laidoje apie marškinius. Ir prie kūno dėvėti lininiai marškiniai turėjo ir sugerti prakaitą, ir kūno riebalus, ir visus nešvarumus, o viršutiniai vilnoniai drabužiai buvo saugomi tiesiog nuo greito nusidėvėjimo. Ir pagrindinis apatinis drabužis tiek vyrams, tiek moterims buvo tiesiog tokie ilgi lininiai marškiniai, ir tai dažnai buvo toks vienintelis audinys, kuris iš tiesų tiesiogiai lietė odą. Taip pat vyrai papildomai dėvėjo ir plačias linines kelnes, kurios buvo surišamos tarp juosmenių ir jos ne tik suteikė daugiau patogumą, bet ir atliko tą pačią higieninę funkciją, kokią atliko ir marškiniai. O tuo tarpu moterų situacija, reikia pabrėžti, buvo šiek tiek kitokia, nes dauguma istorikų sutarė, kad viduramžių Europoje moteris paprastai nedėvėjo atskirų apatinių kelnaičių, nes jų apatinių drabužių sistemą sudarė marškiniai, kojinės ir tada jau kelis sluoksniai sijonų bei suknelių. Kelnes vis dar buvo laikoma grinai vyriškų drabužių, kuris buvo susijęs su galia ir su visuomeniniu statusu, todėl moters dėvimos vyriškos kelnes, net ir apatinės kelnes, tiesiog būtų atrodžiusios šiek tiek neįprastai. Ir, kaip jau minėjau, viduramžių higienos samprata rėmėsi vadinamąją sauso švarumo idėją ir tuo metu gydytojai ir teologai neretai tikėjo, kad, pavyzdžiui, karštos vonios arba pirtys, kurios buvo mėgstamos romėnų, kad jos atveria kūno poras ir daro žmogų pažeidžiamesnį ligų. Na, šiandien jau žinom, kad tai nebėra tiesa, bet būtent dėl šitos priežasties švara buvo siejama ne tiek su vandeniu, kiek su reguliariai skalbiamais baltais lininiais marškiniais. Ir kaip vėliau pažymėjo higienos istorikė Catherine Ashenburg, būtent švarūs balti marškiniai ilgainiui tapo svarbiausiu tvarkingumo ir higienos simboliu visoje Europoje ir šitas požiūris sykiu turi ir labai praktišką pagrindą, nes linas tikrai puikiai sugeria drėgmę, dėl to mes jį vasarą dažnai dėvime, greitai džiūsta ir yra gerokai higieniškesnis už daugelį tuo metu prieinamų audinių. Ir neatsitiktinai lininiai marškiniai kaip apatinis sluoksnis buvo dėvimi net ir po grandininiai šarvais, į tomis vadinamosiamis žiedmarškėmis, kurios buvo nešiojamas Lietuvos teritorijoje, nes tie lininiai marškiniai saugojo odą nuo trinties, nuo šalčio, tačiau sykiu ir padėjo apsisaugoti nuo žaizdų. Tik galima sakyti, kad viduramžių apatiniai nebuvo tiesiog nematoma aprangos detalė, nes jie buvo visos higienos sistemos pagrindas ir tiesiog padėjo suformuoti idėją, kad švara pirmiausiai prasideda nuo to, kas yra dėvima arčiausiai kūno. Jeigu žengėme šiek tiek toliau į renesanso epochą, tai reikėtų pasakyti, jog būtent tada apatiniai drabužiai pirmą kartą tampa kūno formavimo priemonė. Nebe tik higieninė, nebe tik apsauginė, bet iš tiesų formuoja patį kūno vaizdinį. Tai 16 amžiaus Europoje išpopuliarėjo ankstyvosios korseto formos, kurios moters figūra pavirsdavo tokiu griežtu kūginiu siluetu. Krūtinė buvo suplokštinama, liemuo buvo vizualiai susiaurinamas, o laikysena iš karto pasidarydavo tokia vizualiai tiesesnė. Ir iš pradžių šitie drabužiai, tai tie ankstyvieji korsetai, buvo gaminami iš labai standžiai iškrakmolinto lino, tačiau ilgainiui jų konstrukcijose atsirado banginio ūsų, kaulo, medžio arba netgi metalo juostelės, kurios leido labai tiksliai kontroliuoti kūno formą. Ir nors šiandien korsetas dažnai yra pristatomas kaip moterų kančios simbolis, ne kartą tą dariau ir savo laidose, renesanso laikotarpiais iš tiesų buvo laikomas praktišku sprendimu, nes standus liemuo padėdavo paskirstyti daug sunkių sluoksnių drabužių svorį, o taisyklinga laikysena buvo suvokiama kaip gero auklėjimo ir netgi socialinio statuso ženklas. Mergaitės prie tokių drabužių dažnai buvo pratinamos nuo pat ankstyvos paauglystės, todėl vat kartu su kūnu buvo formuojamas ir tam tikras elgsenos bei vaikščiojimo modelis.
Ir kol moterų kūnai buvo disciplinuojami korsetu, tol vyrų madoje išpopuliarėjo, mano nuomone, vienas ekstravagantiškiausių drabužių istorijoje. Angliškai jis vadinasi codpiece, lietuviškai tai yra kapsė arba kilpinė. Iš pradžių tai buvo tiesiog toks praktiškas audinio gabalas, kuris dengia zoną tarp kojų, tačiau 16 amžiuje jis virto labai ryškių vyriškumo ir statuso simboliu. Kilpinė, kas buvo, tai kilpinė buvo kaip tik toks drabužis, kuris būtent dengia tarpukojo zoną, tačiau tiesą sakant, ne tai, kad kažką slėpė, bet būtent ją išryškino. Ir reikėtų pasakyti, kad 16 amžiuje kilpinės tapo vis didesnės, jos tapo paminkštintos ir netgi būdavo gausiai dekoruojamos siuvinėjimais, kaspinais arba net brangakmeniais. Ir kai kuriais atvejais būtent ši detalė tapdavo visų pagrindinių kostiumo akcentu. Tuo tarpu moterų garderobe pamažu atsiranda pirmieji kelnaičių. Pirmtakai tai yra tokie šortukai, angliškai vadinami drawers. Ir yra žinoma, kad pavyzdžiui 16 amžiaus Italijoje kurtizanės dažnai rengdavosi tokius prabangius šilkinius arba brokatinius modelius. Ir tik vėliau šitas drabužis persikėlė į aristokračių garderobą, o dar vėliau jau tapo pilnai vertinamas dėl praktiškumo ir komforto. Ir reikėtų pasakyti, kad taip renesanso laikais apatiniai galutinai peržengė vien higienos ribas ir tapo savotiška kuri pasakoja apie lytį, statusą, seksualumą ir kūno idealus. Ir kaip pastebi mano labai mėgstama mados istorikė Valerie Steele, apatiniai erotikos kalba tampa ne tada, kai saugo kūną, o tada, kai pradeda jį puošti. Ir kai apatinės atsiranda šilkas, neriniai ir įvairūs siuvinėjimai, tai apatiniai iš sanitarinio daikto pamažu virsta netgi geismo objektu. Ir pasakojama, kad kurtizanės užsisakydavo prabangias apatines sukneles, kurių grožį matydavo tik išrinktieji, tai yra klientai. Ir būtent čia gimsta idėja, kad tai, kas slepiama po drabužiais, kartais gali būti kur kas įdomiau už tai, kas yra rodoma viešai. Na, o jeigu keliamės į apšvietos amžių, tai reikėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, 18 amžiuje įspūdingiausi mados siluetai buvo kuriami ne išorinių drabužių pagalba, bet būtent tuo, kas po tais drabužiais slėpėsi. Tai aukštuomenės moterų apranga buvo sudaryta iš daugybės sluoksnių, tai įsivaizduokite apatinės lininės suknelės, tada standaus korseto atitikmuo, sijono karkasai ir dar plius keli apatiniai sijonai. Tai kitaip tariant, tai, kas šiandien muziejuose laikoma, pavyzdžiui, rokoko arba apšvietos laikų mada, iš tiesų pirmiausia buvo gausybės apatinių drabužių ir juos lydinčių konstrukcijų triumfas. Ir vienas įspūdingiausių apšvietos epochos išradimų buvo vadinamasis panie. Tai yra šoninis sijono karkasas, kuris neretai buvo gaminamas iš banginio ūsų arba kitų lankščių medžiagų. Ir jis išplėsdavo sijoną iš šonus ir kartais netgi kitokių proporcijų, kad amžininkai juokaudavo apie moteris, kurios visok netelpa pro duris arba užima pusę salono. Tačiau būtent tai ir buvo esmė. Reikėjo parodyti statusą, turtą ir galimybę užimti daugiau tiek fizinis, tiek ir simbolinės erdvės. Ir paradoksalu, tačiau tuo metu, kai apšvietos filosofai kalbėjo apie mokslą, apie pažangą ir žmogaus protą, kasdienė higiena vis dar daugiausia buvo patikėta tekstiliai. Tai balta lininė apatinė suknelė išliko pagrindiniu švaros simboliu, o švarūs marškinių krašteliai prie kaklo arba rankogaliai buvo laikomi ne tik higienos, bet ir moralinio patikimumo ženklu. Apšvietos amžiaus kelkimės į 19-ąjį amžių, kai apatiniai drabužiai na, jau tikrai pilnai tampa modernios higienos centru. Ir tai yra laikotarpis, na tiesiog prisiminkime iš pamokų mokykloje. Plečiasi kanalizacijos tinklai, pinga medvilnė, masiškai gaminamas muilas, o medicinoje pirmą kartą atsiranda ir įsitvirtina mikrobų teorija. Ir visą tai sustiprina įsitikinimą, kad būtent apatiniai drabužiai turi sugerti prakaitą ir nešvarumus ir kad dar jie turi saugoti brangesnius viršutinius drabužius. Ir švarūs balti apatiniai tampa ne tik higienos, bet ir netgi tam tikro moralinio charakterio ženklo. Ir Viktorijos eros moters garderobas buvo sudarytas iš daugybės sluoksnių, kaip ir seniau, tačiau šį kartą dar daugiau. Tai įsivaizduokit. Marškiniai, kelnaitės, korsetas, apatinis sijonas, karkasas ir tada jau viršutiniai drabužiai. Ir vienas netikėčiausių šio laikotarpio faktų yra tai, kad dauguma moteriškų apatinių kelnaičių
tarpkojyje iš tiesų buvo atviros. Tai reiškia, nieko tenais nebuvo, ten žiojojo skylė. Ir šiandien tai gali atrodyti šiek tiek šokiruojančiai, tačiau anuomet toks sprendimas buvo laikomas praktišku ir higienišku, nes tiesiog palengvindavo kasdienį gyvenimą po daugybę drabužių sluoksnių. Ir kai kurie gydytojai netgi sakydavo, kad visiškai uždaros kelnaitės netgi yra mažiau sveikos. Ir tas atviras kelnaitės skatindavo dėvėti tiek menstruacijų metu, tiek ir iš principo kiekvieną dieną. Kas dar atsiranda šimtmečio eigoje, tai yra 19 amžiuje, tai atsiranda ir vienas svarbiausių funkcinių apatinių drabužių išradimų ir tai, kas angliškai yra vadama union suit. Tai yra vientisas kombinezonas, kuris eina nuo pat kaklo iki pat kulkšnių, kuris sujungia marškinių ir kelnių funkcijas. Ir moteris įvairių judėjimų, reformų judėjimų atstovė šitą union suit propagavo kaip patogesnį ir sveikesnį alternatyvą labai sudėtingai moterų apatinių drabužių sistemai, tačiau netrukus jis išplito tarp vyrų ir tapo labai populiarus tiek šalto klimato regionuose, tiek ir tarp vyrų, kurie, pavyzdžiui, persirengti sau leisdavo šiek tiek rečiau, tai įsivaizduokite darbininkus arba kareivius. Ir nepaisant šitos visos technologinės pažangos, 19 amžiaus logika vis tiek išliko ganėtinai paprasta. Pirmiausia, yra skalbiama tai, kas liečia kūną, ir buvo netgi toks populiarus posakis, kuris sakydavo, kad vienus apatinius reikia dėvėti, kitus reikia padėti, o trečius reikia skalbti. Ir taip apatiniai tapo ne tik apsaugos ar komforto priemonė, bet ir socialinės reputacijos pagrindas. Reikėtų pasakyti, kad istoriškai apatiniai drabužiai didžiausią lūžį patyrė maždaug 19 amžiaus pabaigoje ir beprasidedant 20 amžiui, nes besibaigiant 19 amžiui tas klasikinis Viktorijos eros korsetas, na, irgi pasiekia tam tikrą kritinį tašką, nes spaudoje ir medicinos leidiniuose vis dažniau yra kalbama apie vadinamąją tokią tight lacing, tai yra labai tokio tampraus suveržimo madą, tai yra sąmoninga liemens veržimą iki tokios mažos apimties, kuri kartais siekdavo vos 40 cm. Tai įsivaizduokite, kad apsirengėte korsetą, net jeigu esate labai liekna moteris, ir jį suveržėte taip smarkiai, kad jūsų liemuo tesiekia 40 cm. Kur ten talpa organai, man asmeniškai yra labai sunku įsivaizduoti. Ir anatominiai traktatai ir karikatūros vaizduodavo va, suspaustus vidaus organus, deformuotus šonkaulius ir salonuose alpstančias damas. Nors aišku, reali daugumos moterų kasdienybė dažnai būdavo gerokai nuosaikesnė, bet na, mes jau kalbame apie tas tikras mados aukas, dažnai tiesioginė prasme. Ir tuo pačiu metu stiprėja reformų judėjimai. Tai nuo racionalios aprangos draugijų iki vegetarų, natūralios medicinos šalininkų ir higienos reformatorių ratų, kurie iš viso tiesiog ragino korsetus keisti minkštesniais, mažiau standžiais drabužiais arba apskritai atsisakyti to stipraus liemens suveržimo. Nors korsetas tebėra tam tikra socialinė norma, bet reikia pasakyti, kad jis jau tampa ideologinių diskusijų objektu ir simbolizuoja platesnius debatus apie tai, kas yra sveika moteriška ir iš viso socialiai priimtina. 1914 metais New Yorko aukštuomenės atstovė Mary Phelps Jacob, kuri geriau vėliau buvo žinoma kaip Caress Crosby, žengė tokį žingsnį, kuris dažnai yra laikomas modernios liemenėlės istorijos pradžia. Šita moteris tiesiog buvo pavargusi nuo banginio ūsai sutvirtinto korseto, kuris buvo matomas pamadinga vakarinė suknelė, tai ji tiesiog iš dviejų šilkinių nosinaičių rožinio kaspino pasisiuva labai lengvą lankščią konstrukciją, kurią pavadina backless brassiere. Na tai iš principo šis laikais tai verstusi kaip ir kaip į nugarinės dalies neturinčią liemenėlę. Netrukus įgauna JAV patentą ir nors šitas modelis pirmiausia buvo kuriamas kaip vakarinių suknelių problemai spręsti skirtas drabužis, ji įtvirtino naują idėją, kad krūtinės atrama ir formavimas gali būti atskirti nuo liemens kontrolės, nes anksčiau korsetas iš principo veikdavo tiek kaip liemenėlė, tiek ir kaip liemenį suspaudžiantis drabužis. Ir labai paradoksalu yra tai, kad pati Crosby iš savo išradimo imperijos nesusikūrė. Savo gautą patentą jį pardavė kompanijai, kuri vadinasi Warner Brothers Corset Company už $1,500, o šita bendrovė per kelis dešimtmečius iš naujosios liemenėlių rinkos susikrovė milijonus. Taigi, praleistas verslo šansas.
Kas istorijoje vyksta toliau? Tai pirmasis pasaulinis karas korseto nuosmukį dar labiau paspartina, nes Jungtinių valstijų valdžia netgi ragina moteris atsisakyti plieniniais elementais sutvirtintų korsetų, kad metalas galėtų būti panaudotas karo pramonėje. Pagal vieną to meto skaičiavimą, taip sutaupyto plieno būtų pakakę keliems karo laivams pastatyti, tai įsivaizduokite, kad plieno stripai iš principo buvo kiekvienos moters spintoje. Tuo pat metu moterims masiškai įsiliejus į gamyklas, tarnybas ir įvairias profesijas, ta daugia pakopė korseto, krinolino ir sunkių sijonų sistema tapo ne tik kad nepatogi, bet tiesiog ir labai nepraktiška. Ir vis didesnį populiarumą įgijo lengvesni ir elastingesni apatiniai ir visiškai atskirai segima liemenėlė, o trečiojo dešimtmečio flapper karta šitą transformaciją paverčia visiškai naujų estetinių.

idealu. Tai reiškia, jaunos moterys renkasi iš tiesų tokį paprastą berniukišką siluetą, planas muslino arba šilko sukneles ir lemeneles, o šios turėjo nepabrėžti, bet sąmoningai suplokštinti krūtinę. Reikėtų pasakyti, kad palaipsniui pradeda keistis ir apatinės kelnaitės, kurios anksčiau buvo ilgos, tarpukoje atviros ir platėjančios, tai šiuo metu kas atsitiko, tai jos tiesiog tapo vadinamosiomis sneakers kelnaitėmis, kurios buvo trumpesnės ir gerokai patogesnės. Reikėtų sakyti, kad šitas procesas vyko labai palaipsniui, nes 19 amžiaus pabaigoje daugelis moterų vis dar dėvėjo atviras kelnaitės, tačiau 20 amžiaus pradžioje populiarėjant sportui, moterims mokantis važinėti dviračiais, šokant ir tiesiog iš principo aktyvėjant gyvenimo būdai, uždaros kelnaitės buvo tiesiog laikomos patogesnėmis ir, na, paprastai tariant, kuklesnėmis. Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje madingomis tapo vadinamosios tap pants, tai yra plačio šilkinių šortukų tipo kelnaitės, kurios buvo dėvimos ne tik kaip apatiniai drabužiai, bet kaip ir miego arba netgi pajūrio aprangos dalis. Ir reikėtų sakyti, kad būtent taip moteriški apatiniai perina nuo ilgos, sluoksniuotos ir labai gremėziškos konstrukcijos prie tokio trumpesnio, lengvesnio judėjimo skatinančio silueto. Na, o kas vyksta vyriško apatinių drabužių industrijoje, tai irgi šiokia tokia evoliucija prasideda, nes nors įvyksta šiek tiek mažiau dramatiškai, tačiau irgi yra reikšminga, nes 20 amžiaus pradžioje vyrai vis dar dėvi, galima sakyti, trijų dalių kostiumus, o marškiniai iš esmės vis dar buvo tebelaikomi apatiniu drabužiu, nes ant jų reikėjo dėvėti liemenį ir švarką, o apykaklės ir rankogaliai dažnai buvo nuimami ir krakmolijami visiškai atskirai, kas iš principo leisdavo juos labai dažnai keisti ir palaikyti tą švaros įspūdį. Ką vyrai dėvėjo po kostiumu, tai tą mano anksčiau minėtą union suit arba kombinezoną, arba pradėjo dėvėti dviejų dalių komplektus, tai yra apatinius marškinėlius ir tada ilgas vilnonės arba medvilinės apatinės kelnes, kurias kartais papildydavo petnešomis arba specialiais dirželiais. Ir tik jau įsibėgėjus 20 amžiui, ypač Jungtinėse valstijose, darbininkai pradėjo perkirpti tą kombinezoną union suit'ės juosmenį, nes vientisas drabužis, ypač karštesniame klimate, tampa pernelyg nepatogus ir vat įdomus labai faktas, kad iš viršutinės dalies ilgainiui išsivystė trumparankoviai marškinėliai, o iš apatinės dalies atskiri apatiniai šortai. Ir kas buvo dar visai įdomu, tai kad 1935-aisiais, tai yra tarpukariu, Čikagos universalinėje parduotuvėje pasirodė nauji vyriški apatiniai, tai galima sakyti pirmos modernios vyriškos trumpikės ir jų kūrėjas Arturas Kneibleris suprojektavo patį pirmą istorijoje modelį, kuris priekyje turėjo į ilgosios raidės, na, Y formos priekinę angą, kuri tiek ir suteikė atramą, tiek ir leidžia patogiau judėti. Ir nepaisant tą dieną siautusios pūgos, parduotuvėje buvo parduoti tūkstančiai porų. Ir vartotojai iš karto susižavė idėja, kad apatiniai gali būti ne tik kompaktiški, bet ir prigludę prie kūno ir plius vizualiai labai labai patrauklus, nes išryškina viską, ką vyrai norėjo išryškinti. Ir reikėtų pasakyti, kad per kelerius metus būtent tokie apatiniai visiškai išstumė ilgas apatinės kelnes kaip standartinį vyrišką apatinį drabužį, o ta Y forma konstrukcija tampa tokia atpažįstama, kad kai kuriuose šalyse pats modelis ilgainiui iki šiol tapo tiesiog vadinamas Y fronts, tai yra Y priekio apatiniai drabužiai. Tendencingai. Na, o manau, kad dabar prasidės tokia kaip ir turbūt įdomioji dalis, nes jau pradėsime kalbėti apie 20 amžiaus vidurį, kai apatiniai drabužiai jau galutinai palieka tą nematomos higienos zoną ir tampa seksualumo industrijos dalimi. Tai reikėtų pasakyti, kad tarpukarių kino studijos ir žurnalai supranta, kad kūno forma parduoda neprasčiau nei siužetas, todėl vis daugiau dėmesio yra skiriama ne kostiumui, o tam, kas po to kostiumu slepiasi. Apatiniai drabužiai tampa savotiška scenografija, kuri yra slepiama po plonu audiniu, o pin-up stiliaus plakatuose ir reklaminėse fotografijose svarbiausia dažnai būna ne liemenėlė ir diržas, bet tai, koks siluetas yra sukuriamas jų pagalba. Tai įsivaizduokit šlaunų liniją, krūtinės projekciją į priekį ir labai toks sklandus liemens perėjimas į klubus. Ir tuo metu kasdienių moters garderobo elementu
tampa tai, kas angliškai yra vadinama girdle. Tai yra elastinė juosta ir, galima sakyti, toks modernus korseto įpėdinis. Ir skirtingai negu klasikinis korsetas, šita liemens juosta yra skirta ne tiek liemeniui veržti, kiek pilvui ir klubams glotninti. Ir 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose atsiradus naujoms elastinėms medžiagoms, pagrindė tokioms kaip lastex, nepainiokite su lateksu, o lasteksas buvo tokia guma su dvipusiu tempimu, tai būtent tokių inovacijų pagalba tampa įmanoma gaminti minkštesnius ir judesių nevaržančius diržus, kurie vis dar formuoja kūną, tačiau nebeturi plieninių karkasų. Ir reklamose, kai buvo tokios juostos reklamuojamos, tai buvo žadama, kad moteris galės šokti, žaisti tenis arba netgi lenktis golfo aikštynę, taip pat laisvai, kaip ir tokio drabužio nedėvėdama. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo labai patraukli žinutė kartai, kuri nebenori rinktis tarp grožio ir mobilumo, tačiau vis tik reikėtų pasakyti, kad tokia liemens ir klubų juosta vis tik išlieka labai disciplinuojanti, nes jis lopina vadinamąjį minkštą kūno judėjimą, kurį visuomenė tuo metu vis tiek laikė pernelyg seksualiu net ir jaunoms merginoms. Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu pin-up kultūra patinius paverčia ir erotikos, ir moralės palaikymo priemonę. Kareivių spintelėse kabėjo įvairios nuotraukos, kuriuose moteris pozavo su liemenėlėmis, tais elastiniais diržais, prisegamomis kojinėmis ir aukštų liemenių pasiutomis kelnaitėmis, o kartais tik jau su pačiu apatiniu sluoksniu. Ir tokie vaizdai buvo suvokiami kaip savotiška moralės injekcija fronte tarnaujantiems vyrams. Kartu jie normalizavo mintį, kad apatiniai drabužiai gali būti savarankiški erotiniai objektai, kurie yra verti viešo žvilgsnio, net jeigu formaliai tas žvilgsnis ir apsiribojo kareivio spintelę. Ir reikėtų pasakyti, kad ne viena būsima Holivudo žvaigždė, tai nuo pin-up modelių iki vadinamųjų sweater girls tipo aktorių, savo karjerą pradėjo būtent apatinių reklamoje ir tapo labai greitai atpažįstamos visuotiniu mastu. Toks vienas įdomesnių, galbūt apatinių drabužių istorijos momentų yra 4-ojo dešimtmečio pabaiga ir 5-ojo dešimtmečio pradžia, kai prasidėjo vadinamosios bullet bra era. Ir tai yra kūgio formos liemenėlė su labai standžiais, spiraliniu arba koncentriniu dygsniu suformuotais kaušeliais ir jos buvo kūriamos siekiant maksimalios krūtinės projekcijos į priekį. Ir reikėjo pasakyti, kad krūtinė čia nebebuvo tiesiog prilaikoma, nes ji buvo paverčiama tokiu geometrišku smailiu objektu, kurio kontūras turi būti labai aiškiai matomas net ir po tokiu storu megztiniu. Ir reikėtų pasakyti, kad garsios to meto liemenėlės kūrė siluetą, kurios siekė to meto vadinamosios sweater girls. Tai yra Lara Turner, Marilyn Monroe, Jane Mansfield ir kitos pin-up kultūros ikonos, kurios dažnai buvo fotografuojamos dėvint labai aptemptus megztinius su labai ryškiai matomu smailėjančiu krūtinės kontūru. Ir tuo metu formuojantis diržai ir ilgos kelnaitės su prisegamomis kojinėmis sukuria tokią vientisą konstrukciją, kuri modeliuoja figūrą nuo krūtinės iki pat kelių. Ir 5-ojo dešimtmečio reklamos labai aiškiai deklaruoja, kad idealus moters kūnas turi būti kriaušios formos. Tai yra su ryškiais pažymėtų liemeniu, pilnesniais klubais ir labai aukštai pakelta smailė krūtinė. Ir šį siluetą turėjo sukurti ne genetika, o būtent apatiniai drabužiai. Ir galima sakyti, kad ta mano minėta liemens juosta tampa savotišku technologiniu mazgu, prie kurio yra tvirtinamos kojinės, ant kurio remiasi aptemptos pieštuko formos suknelės ir kuris užtikrina, kad drabužis kristų būtent taip, kaip numatė dizaineris. Reikia pasakyti, kad be tos liemens juostos net ir pati brangiausia suknelė galėjo atrodyti šiek tiek netvarkinga. Ir reikėtų pasakyti, kad skirtingai negu ankstesniais šimtmečiais 20 amžiaus vidurio apatiniai pirmiausia projektuojami ne higienai ar ne apsaugai nuo šalčio, o būtent kamerai ir žvilgsniui. Krūtinės kūgio kampas, kojinių siūlės vieta ar liemens linijos glotnumas apskaičiuojami taip, kad kuo efektingiau atrodytų fotografijoje arba kino kadre, net jeigu tai reiškia ribotesnį judėjimą arba mažesnį komfortą kasdienybėje. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent taip gimsta apatinis drabužis kaip masinės vaizduotės produktas – seksualizuotas, pramoninis, ideologiškai įkrautas ir kartu tapęs tuo nematomu pagrindu, be kurio šiandien sunkiai įsivaizduotume klasikinį 20 amžiaus moters siluetą.
Na, o kad jau kalbame apie 20 amžių, iš tiesų yra neįmanoma nepakalbėti ir apie kylančią feminizmo bangą, nes 6 dešimtmečio pabaigoje ir 7 dešimtmetyje liemenėlės atsiduria pačiame kultūrinių diskusijų centre. Vieniems liemenėlė yra moderni atramos priemonė ir moterų emancipacijos simbolis, nes liemenėlė lengva užsisekti pačiai ir jausti su ja laisvai. Tačiau kitiems liemenėlė yra savotiškas minkštasis korsetas, kuris perėmė kūno disciplinavimo funkciją iš ankstesnių epochų. Ir antrosios feminizmo bangos autorės ir aktyvistės pradeda kelti tokį labai paprastą klausimą. Ar moteris dėvi liemenėles todėl, kad pačios to nori, ar dėl to, kad visuomenė sunkiai priima natūraliai judančią ir visiškai neidealizuotą krūtinę? Tai reikėtų pasakyti, kad 60-ųjų moterų žurnaluose greta liemenėlių reklamų, kurios žadėjo jaunatvišką arba taisyklingą siluetą, vis dažniau pasirodydavo straipsniai apie kontracepciją, ekonominį savarankiškumą ir įvairias profesines galimybės. Ir reikia pasakyti, kad čia toks dvigubas modernybės choras formuojasi. Vienas balsas kalba apie laisvę, o kitas apie naujas kūno kontrolės formas. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent šitų metų vis dažniau pasigirsta kritika liemenėlį kaip pelningai prekiai ir kaip griežtam lyties žymekliui, nes krūtų forma, dydis ir net spenelių nematomumas staiga tampa reguliuojamos kapitalizmo ir patriarchato normos. Ir kritikai sakė, kad liemenėlė išrikiuoja moterų kūnus pagal parduodamus didžiusius ir standartus, o ne atvirkščiai, kad industrija nesitaiko prie kūno, o kūnai turi taikytis prie to, kas yra lentynose. Na, galima pasakyti, kad šitas standartizavimas visiškai nepasikeitė iki pačių dienų. Ir visame šitame liemenėlių diskurse esminis įvykis įvyko 68 metais, kai Atlantic City'e buvo surengtas Miss America konkursas ir paskui tą konkursą lydėjo protestas ir reikėtų pasakyti, tas protestas buvo vienas garsiausių feministinio judėjimo simbolių, nors vėliau jo istorija dažnai yra painiojama su mitu. Tai New York radikaliųjų moterų grupė organizavo protestą prieš grožio konkursą ir kritikavo šitą konkursą kaip moterų objektifikacijos formą. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu į simbolinę laisvės šiukšliadėžę buvo metamos liemenėlės, formuojantis diržai, aukštakulniai, kosmetikos priemonės ir netgi dulkių siurblių maišai. Tai yra daiktai, kurie aktyvisčio akimis simbolizavo moterims primestus vaidmenis. Ir nors niekas nebuvo deginama, žiniasklaida greitai sukūrė liemenėlių deginimo mitą. Ir reikėtų pasakyti, kad jis prigijo taip stipriai, kad iki šiol dažnai klaidingai manoma, jog feministės masiškai degino apatinius, nors iš tiesų protesto esmė buvo visai kita. Parodyti, kad netoks kasdienis daiktas kaip liemenėlė irgi gali būti politinių diskusijų objektas. Kas dar to pačiu metu formuojasi, tai labai tokia nauja nematomas liemenėlės estetika, nes atsiranda skaidrus dirželiai. Aš aišku dažnai labai jokauju, kad skaidrus dirželiai toli gražu nėra skaidrus, nes kaip tik savo neva nematomumu atkreipia dėmesį. Taip pat atsiranda lygesni kaušeliai, besiūlės konstrukcijas ir visokie papildomi paminkštinimai, kurie skirti ne tik formuoti krūtinę, bet ir maskuoti spenelius. Ir 7 ir 8 dešimtmečio reklamos vis dažniau siūlo tas vadinamasis no show liemenėles ir yra žadama, kad po marškinėlių jis niekas neišryškės, neprasišvies ir nesusidarys nepageidaujimų kontūrų. Kitaip tariant, krūtinė turėjo atrodyti tvarkinga, glotni ir sukontroliuota. Tačiau labai paradoksalu, kad to pačiu metu feministės kritikuoja liemenėles kaip disciplinavimo priemonės, pramonė investuoja milžiniškus išteklius į naujas putas, elastanus ir konstrukcinius sprendimus, o visa tai leido dar efektyviau paslėpti įvairius natūralius kūno nelygumus. Įdomus dar visai pokytis vyko 7-ame dešimtmetyje, kai Jungtinėse valstijose buvo priimtas įstatymo papildymas, kuris draudė lyčių diskriminaciją švietime ir sporte, o tai labai tyliai sukūrė prielaidas vienai svarbiausio apatinių revoliucijų. Per kelis dešimtmečius mergaičių ir moterų dalyvavimas sporte išaugo netgi kelis kartus, nes moteris masiškai pradėjo bėgti, žaisti krepšinį, futbolą, tenisą ir užsiminėti lengvąją atletiką. Ir netrukus paaiškėjo, kad tradicinės liemenėlės, kurios buvo sukurtos kasdieniam gyvenimui, yra absoliučiai nepritaikytos kasdieniam judėjimui ir manau, kad jeigu jūs kiekvieną dieną nešiojate liemenėlę ir sportuojate, tai turbūt puikiai žinote, jog, na,
skirtingoms veikloms reikia skirtingų drabužių. Ir kas atsitinka, tai kad jeigu sportuojant dėvi tradicinę liemenėlę, tai jinai dažnai trina, juda kartu su krūtine, kaupia drėgmę, o petnešėlės pradeda spausti pečius. Ir tas spartus moterų sporto augimas atskleidžia, kad apatinė industrija visiškai nekreipia dėmesio į aktyviai sportuojančios moters kūno poreikius. Ir 77 metais Vermonte gyvenusi Lina Lindal kartu su savo seserimi dizainerė Polly nusprendžia šitą problemą spręsti praktiškai ir įkvėpimo jo semėsi iš vyrų sportinio inventoriaus, tai vadinamųjų jockstrap tipo atraminių diržų. Ir pasiėmusios du tokius vyriškus diržus ir susiuvusios jos kryžmai, jos sukuria pirmąjį sportinės liemenėlės prototipą.

tipo. O koks yra rezultatas? Tai šita liemenėlė prilaiko krūtinę, tačiau jos nespaudžia, o nugaroje petnešėlės yra sukryžiuotos, jos yra plačios ir jos sumažina krūtų judėjimą ir kartu leidžia visiškai

7 ir 8 dešimtmetyje ne tik pinga, bet ir tampa tokia standartinė sportinės aprangos dalimi, todėl natūraliai persikelia ir į apatinių drabužių pasaulį. Ir sportinės liemenėlės pamažu evoliucionuoja nuo tokių kompresinių topų iki labai sudėtingų konstrukcijų, kuriuose kiekviena krūtis yra prilaikoma atskirai, o audinyje integruotos tinklinės zonos padeda reguliuoti drėgmę ir temperatūrą. Ir jeigu sportuojate, turbūt puikiai žinote, apie ką kalbu, nes tam tikri skirtingi sluoksniai sportinės liemenėlės iš tiesų suteikia tikrai labai daug patogumų ir tiesiog padeda natūraliai atsivėsinti. Tai reikėtų pasakyti, kad pirmą kartą istorijoje krūtinės atramos sistema yra pirmiausia kuriama biomechanikai, o ne kažkokiam vizualiniam efektui. Tai ką tas 8-asis dešimtmetis reiškia? Tai reiškia tiesiog visiškai du skirtingus judėjimus. Tai pirmas judėjimas yra moterys, kurios sąmoningai atsisako liemenėlės kaip protesto prieš tokį normatyvinį kūno formavimą, tačiau kitoje pusėje išlieka stipriai struktūruotos ir formuojančios liemenėlės, kurias labai aktyviai reklamuoja mados ir kino industrija. Tai reikėtų pasakyti, kad atsiranda pagaliau pasirinkimas, ką galima dėvėti ir ko galima nedėvėti. Na, jeigu žengėme į šiuolaikinį amžių, tai verta pakalbėti apie mados namus Calvin Klein ir naują matomų apatinių erą. Tai reikėtų pasakyti, kad 8 ir 9 dešimtmečiais Calvin Klein pakeitė apatinių drabužių istoriją, atlikdami labai paprastą, bet revoliucingą žingsnį. Tai yra prekės ženklo logotipas buvo perkeltas ant elastinės juostos ir tapo matomas. Jeigu kito laiko prekių ženklai slėpėsi vidinėse apatinių etiketėse, tai CK logotipas ant juosmens tapo statuso, skonio ir netgi priklausimo globaliai popkultūrai simboliu. Ir šią kryptį lydėjo iš tiesų ir labai daug provokuojančių reklamų, nes pradžioje 80-aisiais Calvin Klein reklamai nusifilmavo Brooke Shields, o 92-aisiais pasirodė Marko Wolbergo ir Kate Moss fotosesija, kuri pavertė apatinius labai geidžiamų mados objektų ir tiesiog įtvirtino idėją, kad vyriški apatiniai gali būti tokie pat kultiniai kaip džinsai arba kvepalai. Ir vienu svarbiausiu šios eros produktu tapo nauji vyriški apatiniai vadinami boxer briefs. Tai yra hibridas tarp laisvų šortų ir prigludusių trumpikių. Ir reikėtų pasakyti, kad Calvin Klein šitą hibridą pristatė kaip modernų, sportišką ir labai seksualų variantą, kuris ne tik suteikė komforto, bet ir vizualiai formavo kūną. Ir aišku, fotografijose jis natūraliai atrodė efektingiau negu tradiciniai modeliai, todėl labai greitai tapo naujų vyriško apatinių standartu. Tuo pačiu metu išpopuliarėjo ir virš džinsų matoma apatinių juosta. Ir šitą tendenciją skatino hip-hopo ir streetwear kultūros, nes reperiai ir sportininkai sąmoningai dėvėjo žemai nuleistas kelnes, kad logotipas būtų matomas. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo ir šiokia tokia provokacija prieš nuostatą, kad apatiniai turi likti privatus ir sykiu būdas demonstruoti savo socialinį statusą. Ir reikėtų sakyti, kad tuo pačiu metu gerokai plėtėsi ir erotikos samprata, nes vyriškai apatiniai tapo labai svarbia gėjų kultūros vizualinė kalba, o vyro kūnas buvo vis dažniau pateikiamas kaip geismo objektas. Tiesa, moterims Calvin Klein pasiūlė šiek tiek kitokį seksualumo modelį, negu tuo metu dominavę nėriniai arba puša plėmenėlės, kurios neva pakelia krūtinę. Tai minimalistinio trikotažo komplektai su ta logotipinė juosta ir Kate Moss reklaminės kampanijos išpopuliarino liesą šiek tiek androginišką estetiką, kurioje erotika kūrė ne dekoras, o santykis tarp kūno ir audinio. Ir reikėtų pasakyti, kad tai irgi labai gerai atspindėjo 10-ojo dešimtmečio mados minimalizmą, nes jeigu išoriniai drabužiai tampa labai paprastų formų, labai grynų audinių ir labai neutralių spalvų, lygiai tas pats persikelia ir į apatinių drabužių dizaino estetiką. Ir reikėtų pasakyti, kad komercinė prasme Calvinas Kleinas iš esmės pakeitė apatinių drabužių verslą, nes 82-aisiais pasirodžiusi pirma vyriško apatinių kolekcija universalinėje parduotuvėje Bloomingdale's per savaitę sugeneravo apie 65 tūkstančius JAV dolerių pajamų ir taip parodė, kad vartotojai yra pasirengę mokėti dizainerio drabužio kainą už anksčiau nematomą daiktą. Ir iki pat 21 amžiaus pradžios Calvin Klein apatinių segmentas jau buvo vertinamas milijardais dolerių, o logotipinės juostos strategija, galima sakyti, kad perėmė visą industriją. Vėliau, kas atsitiko, tai vėliau šitą pačią strategiją pratęsė ir socialinių tinklų era su Mike Calvin's kampanija, tačiau esmė liko lygiai ta pati. Logotipas turėjo tapti pačia matomiausia apatinių drabužių dalimi.

Na, o kas vyksta jau 21-ame amžiuje, tai reikėtų pasakyti, kad šio amžiaus pradžioje atsiranda vadinamoji shapewear kategorija. Tai nuo kūno formuojančių trumpikių iki viso kūno apgaubiančių bodžių. Ir šita kategorija užima poziciją, kuri labai paradoksaliai grąžina mus prie senosios korseto logikos, tik perteiktos visiškai naujų rinkodarinių žodynų. Kompresiniai audiniai, skirtingio tankio zonos ir besiūlios konstrukcijos žada tokius dalykus kaip glotnios linijos, apglėbimas ir komfortas, tačiau kartu sprendžia tą pačią seną problemą. Na, problemą norėčiau pasakyti kabutėse. Tai yra kaip paslėpti pilvą, klubus arba šlaunų nelygumus po plonu audiniu. Ir šiuolaikinis formuojantis diržas ar bodis kūną veikia kiek kitaip negu korsetas. Labiau horizontaliai negu vertikaliai, tačiau tikslas išlieka panašus. Tai yra pritaikyti kūną prie vyraujančio silueto idealo. Ir reikėtų pasakyti, kad turbūt esminės shapewear kategorijos lūžis įvyko maždaug 2019 metais, kai Kim Kardashian pristatė savo prekės ženklą Skims, kuris shapewear kategorijos pavertė maždaug 4 milijardų JAV dolerių vertės verslu ir kartu tapo šiuolaikinių kultūrinių paradoksų veidrodžiu. Ir pirminis pavadinimas kimono sulaukė labai stiprios kritikos dėl kultūrinės apropriacijos, todėl buvo labai greitai pakeistas į Skims. Ir šita istorija labai puikiai parodo, kaip jautriai šiandien vertinami ryšiai tarp mados kultūros ir politikos, nes, kaip žinia, dėl pavadinimo kimono tikrai labiausiai supyko japonai. Ir reikėtų pasakyti, kad oficialioje prekės ženklo istorijoje yra teigiama, kad pati Kim Kardashian daugelį metų karpydavo ir dažydavo parduotuvėse nusipirktus gaminius, nes siekdavo jos priderinti prie savo odos tono ir prie drabužių iškirpimo, todėl jinai nusprendė sukurti liniją, kuri iš karto siūlytų labai platų dydžių ir atspalvių pasirinkimą nuo XXS iki 5XL bei 9 skirtingus odos atspalvio tonus. Skims ir panašus prekių ženklai formuojančius apatinius šiandien parduoda ne kaip kūno maskavimo priemonę, o kaip solution wear, tai yra sprendimą konkrečioms aprangos problemams. Šortai su viena ilgesnė klešnė aukštais keltoms suknelėms, bodžiai su įvairių gilių iškirptėmis, formuojantis modeliai be petnešėlio arba su gilia V iškirpte. Visa tai yra technologiniai atsakymai į vis sudėtingesnius šiuolaikinės mados siluetus. Marketingo kalba kaip tik pabrėžia moterų įgalinimą. Tai reiškia, kad shapewear nekontroliuoja moterį, o moteris kontroliuoja shapewear ir tai, kaip nori atrodyti. Tačiau faktas, kad šitie drabužiai vis dar skirti kūnui sutvarkyti, tikrai niekur nedingsta, nes kūnas pats yra savaime pateikiamas kaip problema, kurią reikia kažkaip spręsti. Tačiau tuo pat metu stiprėja kūno pozityvumo ir kūno neutralumo judėjimai, kurie kvestionuoja pačią idėją, kad kūną apskritai reikia koreguoti arba slėpti. Socialiniuose tinkluose daugėja vaizdų, kuriuose yra matomas pilvas, rodomas celiulitas, šlaunys arba tiesiog nepakietintis peneliai. Ir tokiuose kontekstuose apatiniai drabužiai dažnai būna minkšti, be lankelių ir pamušalų ir labiau primenantis galbūt netgi kažkokius sportinius topus arba braletės tipo lemeneles negu konstrukcinės kūno formavimo sistemas. Ir pasirinkimas sąmoningai nedėvėti liemenėlės vėlgi gali tapti politiniu gestu, tačiau šį kartą dažniau kaip kasdienė praktika, o ne kaip protesto forma. Ir galima sakyti, kad taip šiuolaikinėje kultūroje formuojasi vizualinė įtampa tarp glotnaus ir shapewear pagalba sukurto kūno ir neglotnaus, bet laisvo kūno, kuriame apatiniai galbūt nebėra būtinas sluoksnis. Ir kalbant apie apatinius, vis dėlto natūraliai kyla klausimas. Tai kas apskritai nusprendžia, koks kūnas yra laikomas gražiu? Vienas didžiausių apatinių reklamos paradoksų yra tas, kad ta reklamai labai retai parduoda patį drabužį, nes dažniausiai yra parduodamas būtent tam tikras kūno idealas. Ir nuo pat 20 amžiaus vidurio iki šių dienų apatiniai yra reklamuojami kaip seksualumo technologija. Tai yra priemonė tapti geidžiamam, patraukliam ir vertinamam. Ir feministinės medijų tyrėjos nekart atkreipė dėmesį, kad tokiose reklamose kūnas yra rodomas kaip objektas. Tai yra kamera sustoja ties liemeniu, krūtimis arba sėdmenimis, o žmogus pamažu išleidžia vietą jo kūno fragmentams. Problema yra ta, kad šitie vaizdiniai veikia ne tik reklamos plakatuose, nes psichologiniai tyrimai rodo, kad nuolatinis susidūrimas su tokiais idealizuotais kūnais skatina savi objektivizaciją. Tai yra žmonės pradeda vertinti save tarsi iš šalies, nuolat lygindami savo išvaizdą su matomais idealais. Ir galima

o pasakyti, kad kūnas tampa objektu, kurį reikia tobulinti, koreguoti ir prižiūrėti. Ir kaip yra pastebėjusi reklamos kritikė Jean Kilburn, grožio industrija dažnai siunčia tą pačią žinutę. Problema egzistuoja tik tol, kol nenusipirksite tinkamo produkto. Tai jeigu 20-ame amžiuje idealų kūną daugiausia matydavome žurnalų puslapiuose arba reklaminiuose stenduose, tai šiandien jis nuolat gyvena mūsų telefonuose. Socialiniai tinklai visiškai ištrynė ribą tarp reklamos ir kasdienybės, nes modeliai, influenceriai ir paprasti vartotojai naudoja tuos pačius filtrus, tas pačias pozas ir dažnai reklamuoja tuos pačius produktus. Ir tyrėjai negi kalba apie instagraminį veidą arba instagraminį kūną, tai yra tam tikrus standartizuotus grožio modelius, kurie yra nuolat kartojami skaitmeninėje erdvėje ir tiesiog tampa naujų grožio talonu. Ir reikėtų pasakyti, kad pastaraisiais metais industrija tikrai bando keistis, nes reklamose atsiranda daugiau amžiaus, dydžių, odos atspalvių ir tapatybių įvairovės, tačiau tyrėjai primena, kad vien įvairesni kūnai nebūtinai tokią žinutę ir reiškia. Jeigu pagrindinis dėmesys vis dar skiriamas tam, kaip žmogus atrodo, o ne tam, ką jis veikia ar ką jis jaučia, tai keičiasi tik reprezentacijos paviršius, bet toli gražu ne pati sistema. Todėl ginčiai dėl apatinių drabužių reklamos dažniausiai būna ne apie apatinius. Jie yra apie tai, kas turi teisę būti matomas, geidžiamas ir galų gale laikomas normaliu kūnu viešoje erdvėje. Na, kadangi apžvelgiame tokią plačią apatinių drabužių istoriją, turbūt natūraliai kyla klausimas, tai kokia bus apatinių drabužių ateitis. Tai reikėtų sakyti, kad dabar rinkoje vis svarbesnė vieta užima jau unisex arba gender neutral kryptis ir tokie gaminiai tiesiog atsisako tradicinio skirstimo į jam ir jai skirtus modelius ir tiesiog minkštos liemenėlės, platų šortų tipo apatiniai ir neutralios spalvos yra kuriamos jau ne konkrečiom lytim, bet tiesiog skirtingiems kūnams ir apatiniai. Drabužiai tampa erdvė eksperimentuoti su savo tapatybe, neprisirišant prie jokių griežtų moteriškumo arba vyriškumo kategorijų. Ir kartu natūraliai turbūt stiprėja ir tvarumo klausimas, nes vis daugiau dėmesio yra skiriama mikropluoštų taršai, sintetinių medžiagų perdirbimui ir ilgamžiškumui. Ir greta greitosios mados formuojasi vadinamasis lėtų apatinių judėjimas, kuris skatina rinktis ilgaamžius, taisomus ir perdirbamus gaminius iš, tarkime, šilko, medvilnės arba lino. Reikėtų pasakyti, kad technologijos taip pat plečia apatinių drabužių galimybes, nes rinkose jau egzistuoja menstruaciniai apatiniai, išmanūs audiniai ir net biometrija sekantys sensoriai, kurie yra integruoti į liemenėles. Todėl šiandien apatinių ateitį formuoja ne vien tik mada, bet ir technologijos, politika, ekologija bei sveikatos priežiūra. Na, o ką dėvite šiandien jūs, galbūt toli gražu neprimins to, ką dėvėsite po 10 arba 15 metų. Taigi šiandien apie apatinių drabužių istoriją būtų tiek. Kitą savaitę sugrįšiu su pasakojimu apie kitą drabužį, kuriuos mes visi turime savo spintose ir noriu priminti, jog laidą ruošiau bei vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Na, o visus tendencingai epizodus bei visus vasaros ciklo epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Laidoje iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos oro gynybos pajėgos šią parą numušė 95, beveik visus Maskvos paleistus dronus. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybė sudėtis? Kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusiojo Nido švyturio pastatų komplekso išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Dariaus Jesaičio teigimu, jei savivaldybė ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai.
2: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio pas valdybės architektai, teisininkai, prašydami leistis dėti vėliuksus, duris ir panašiai, ir tvora. Ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
1: Neringos meras Darius Jesaitis. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją.

0: Jie šviesos muziejų atverti erdves menininkams. Neringos muziejų direktorės Linos Motuzienės teigimu, kol kas neaišku, kokių investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas.
1: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomą finansavimą privačių rėmėjų, tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
0: Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Kauno ligoninėje mirė iš Lampėdžių ežero ištraukta nepilnametė. Nelaimė įvyko vakar vakare. Vandens telkinyje skendusi 15-metė buvo ištraukta ir atgaivinta, tačiau šįryt mirė gydymo įstaigoje. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Nors Joninės neatsiejamos nuo augmenijos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai primena gamtoje švęsti tvariai ir nepalikti šiukšlių. Europos klimato pakto ambasadorius organizacijos Mes darom atstovas Edvardas Baltuška.
2: Joninės tokia gamtos ir žmogaus šventė. Kalbant apie pavojingumą, tai išskirčiau tikriausiai kelias kategorijas. Tai pirmoji, tai būtų stiklas, kadangi tai yra pakrantės, stiklas kenkia ne tik žmonėm, bet kenkia ir gyvūnijai. Kitas dalykas yra plastikas, tai tikrai to plastiko nereiktų deginti, nes deginamas plastikas teršia orą. Taip pat nuorūkos, dažnai laužavietėse randam nuorūkų. Ką labai rekomenduočiau, tai kai vyksta į gamtą, pasiimti šiukšlių maišus, pasiimti galbūt net keletos spalvų, kad galima būtų teisingai išrūšiuoti. Atsivežame viską tikriausiai su automobiliais ar atsinešam kuprinėje, tų daiktų nepadaugėja gamtoje, tai jų dažniausiai tik tai truputį sumažėja, tai tikrai galima viską susirinkti ir palikti tą aplinką net švaresnė, negu ji buvo.
0: Europos klimato pakto ambasadorius Edvardas Baltuška. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-21 laipsnių, šiandien kai kur didesnė tikimybė, šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. 11:05.
3: Labadiena visiems, sveikinimai rasoms, jonėms, jeninams ir jonams. Su jumis sveikinuose aš Gabija Narušytė ir kviečiu į šventinį legendų ir magijos savaitės koncertą. Šiame koncerte nėra kūrinių susijusi su pasakom ar legendom, tačiau muzika pati savaime turi magiškų jų galių, ypač jei groja tokie burtininkai kaip Mortenseno vadovaujamas Concerto Copenhagen. 18-ame amžiuje buvo sukurta gausybė muzikos kūrinių, turėjusi vieną aiškų tikslą – suteikti pramogą ir sužavėti aristokratus bei kitus įtakingus asmenis per šventes. Kompozitoriai rašė žaismingą, ekscentrišką, nepaprastai įsimenančią ir virtuozišką muziką, tuo metu visuotinai žinoma kaip Nachtmusik arba serenados. Wolfgangas Amadėjus Mocartas ir Josefas Haidnas buvo šio žanro didieji ambasadoriai, tačiau jie buvo toli gražu ne vieninteliai. Šis laikotarpis taip pat gausus labai talentingų, nors ir mažiau žinomų kompozitorių, kurie specializavosi rašydami būtent spindinčias muzikines pramogas. Geriausias šio žanro kūrinys nebejotinai yra Mocarto mažoji nakties muzika. Šis kūrinys iš pradžių buvo parašytas nedideliam styginių ansambliui, tačiau šiam koncertui orkestro Concerto Copenhagen mano vadovas Larsas Ulrichas Mortensenas jie aranžavo taip, kad būtų įtraukti ir pučiamieji instrumentai. Šią versiją muzikantas pavadino didžioji nakties muzika. Taigi, šį vidurdienį skamba vasario 8 dienos koncerto Kopenhagoje įrašas. Ir be Mocarto ir Haidno amžininkų muzikinių pramogų programoje taip pat bus ir pristatytas visiškai naujas Mocarto kūrinys labai maža nakties muzika. Tačiau tai nuskambės kiek vėliau, o pradės muzikantai tai nuo pirmosios dalies Allegro iš dabar jau didžiosios Mocarto nakties muzikos. Groja orkestras Concerto Copenhagen diriguojamas Larso Ulricho Mortenseno.

Aristokratiškos muzikos šventę pradėjo orkestras Concerto Copenhagen, diriguojamas Larso Ulricho Mortenseno. Nuskambėjo pirmoji dalis Allegro iš Wolfgango Amadeus Mocarto didžiosios nakties muzikos. Taip muzikantai pavadino šią mažosios nakties muzikos aranžuotę, skirtą ne tik styginiams, bet ir pučiamiesiams. Taigi girdėjome pučiamuosius. Įdomiai suskambėjo. 18 amžiaus antroje pusėje muzika skirta šventėms, banketams, renginiams, po atvirų dangumi ir kavinėms tapo labai populiariu žanru. Muzika, vadinama divertismentas, kasacija, serenada ar nakties muzika, buvo komponuojama siekiant sukurti lengvą ir atsipalaidavusią atmosferą tinkamą draugiškiems susibūrimams. Muzika neturėjo dominuoti ar pernelyg atkreipti dėmesio, bet turėjo būti elegantiška, pramoginė ir įkvepianti. Šie visuomeniniai susibūrimai dažnai būdavo būdas šeimininkui, paprastai aristokratui ar kitam turtingam piliečiui pademonstruoti savo kultūrinį išsilavinimą, skonį ir ekonominę galią. O kompozitoriams šie renginiai buvo puikiai proga pristatyti savo muziką potencialiam darbdaviui ar užsakovui. Pusiausvyra tarp muzikos funkcijos, šeimininko lūkesčių ir kompozitoriaus meninių ambicijų lėmė žanrą, kupina linksmumo, išradingumo, įsimintinų melodijų, grakštumo įvairovės ir dažnai didelių virtuoziškumo reikalavimų. Na, dabar išgirsime Mocarto amžininko Jiržio Družeckio kompoziciją. Jis gimė dabartinėje Čekijoje, kuri tuo metu buvo Austrijos-Vengrijos imperijos dalis. Ir Družeckis pradėjo karjerą kaip karinio orkestro muzikantas, bet vėliau dirbo įvairių imperijos dvasininkų ir aristokratų rūmuose, kur sukūrė daug muzikos, ypač pučiamiesiams instrumentams, o labiausiai obojui savo pagrindiniam instrumentui. Taigi dabar ir skambės Jiržio Družeckio kvintetas C-dur obojui ir styginiams. Groja orkestras Concerto Copenhagen.

Orkestro koncerto Kopenhagen muzikantai atliko Jiržio Družeckio kvintetą C-dur, obojui ir styginiams. Štai kaip skamba Mocarto amžininko kūrinys aristokratams. Na, o vėl mus dabar džiugins fragmentas iš Mocarto mažosios nakties muzikos, na, tiksliau didžiosios, kaip aranžuotę pavadino Larsas Ulrikas Mortensenas, šio koncerto dirigentas. Taigi, aristokratiškai šventė tęsia romansas Andante.

Štai taip švelniai nuskambėjo antroji dalis romansas Andante iš Wolfgango Amadeus Mozarto mažosios nakties muzikos. Vienas iš artimiausių Mozarto draugų ir kolegų Zalcburge buvo Michaelis Haidnas, kuris savo laikais buvo nemažiau pripažintas nei jo šiandien labiau žinomas brolis Jozefas Haidnas. Abu broliai dirbo darbdaviams, kuriems reikėjo muzikos visuomeniniams renginiams. Michaelio divertismentas Giedur, kurį netrukus mes ir išgirsime, buvo sukurtas Zalcburgo arkivyskupo dvarui ir yra elegantiškas, melodingas bei subalansuotas, kaip ir visa muzika, kuri šį vidurdienį skamba LRT klasikos bangomis, tai Euroradio koncertas iš Danijos sostinės, taigi koncertą tęsia, toliau koncerto Copenhagen diriguoja Larsas Ulrichas Mortensenas.

štai ir muzika ir juokai skamba lrt klasikos eteryje šį vidurdienį aristokratiškos muzikos šventė kopenhagoje, taip netgi šmaikščiai galima pasakyti. Tęsė orkestras Concerto Copenhagen, nuskambėjo Michaelio Haidno divertismentas G-dur. Orkestro dirigentas Larsas Ulrichas Mortensenas aranžavo Mocarto mažosios nakties muziką taip, kad kartu su styginiais kūriniu galėtų groti ir pučiamieji instrumentai, ką mes jau ir girdėjome šiame koncerte. Ir šią versiją muzikantas pavadino didžiąją nakties muziką. Ir dabar mes išgirsime trečiąją dalį bei finalą – menuetą ir rondo.

Garsioji Mocarto nakties, mažoji nakties muzika virtusi didžiąją nakties muziką vėl skamba LRT klasikos eteryje. Menueta ir rondo pagrojo orkestras Concerto Copenhagen, diriguojamas Larso Ulricho Mortenseno. Na, dabar išgirsime jau visiškai naują Mocarto kūrinį, labai mažą nakties muziką arba serenadą C-dur. Šis kūrinys buvo atrastas tik 2024-aisiais, nors tiksliai jo sukūrimo data nėra žinoma. Spėjama, kad šią pramoginę muziką parašė labai jaunas Mocartas, na, greičiausiai tuo metu, kai dirbo Zalcburgo arkivyskupo rūmuose. Taigi, išgirskime ir taip.

Štai taip skamba neseniai atrasta Volfgango Amadėjaus Mocarto serenada C-dur arba labai maža nakties muzika, kurią koncertą Danijoje tęsė orkestras Concerto Copenhagen. Josefas Mislivečekas, kaip ir jau mūsų girdėtas, Jiržis Družeckis, gimė dabartinėje Čekijoje, jis buvo 5 metais jaunesnis nei Josefas Haidnas, tačiau jis buvo vienas iš pirmųjų laisvųjų menininkų, nesusijusių nei su kariuomenė, nei su dvaru, nei su bažnyčia. Jis daug metų gyveno Italijoje, kur gavo pravardę Il Boemo, Bohemas, pravardę, kuri reiškia tiek tai, kad jis buvo iš Bohemijos, tiek ir tai, kad buvo šiek tiek ekstravagantiška asmenybė. Ir būtent Italijoje 1770-aisiais Mocartas susitiko jį ir tapo dideliu jo muzikos gerbėju. Mislivečekas pirmiausiai išgarsėjo kaip operos kompozitorius, tačiau ir jo instrumentinė muzika pasižymi operos bruožais – ilgomis dainingomis melodijomis, dramatiškais poslinkiais ir spalvinga harmonija. Visais šiais bruožais vėliau pasižymėjo ir Mocartas. O dabar ir skambės Josefo Mislivečeko 3 dalių pirmasis kvintetas arba divertismentas pučiamiesiems C-dur, o iš karto po to išgirsime jau Josefo Haidno kunigaikščiui Esterhasiui parašytą kasaciją F-dur. Sudėtinga, spalvinga ir išradinga kūrinį. Taigi klausykimės šventės toliau, Concerto Copenhagen groja, diriguoja Larsas Ulrichas Mortensenas.

Publika dėkoja orkestrui Koncerto Kopenhagen ir jo vadovui Larsui Ulrikui Mortensenui už šį puikų linksmą koncertą, kurio programoje muzikantai atliko pramoginius 18 amžiaus kūrinius skirtus įvairiems pobūviams. Ir šiandien muzika yra tikrai neatsiejama socialinių renginių dalis. Nesvarbu, ar tai neformalus susibūrimas ar iškilmingas svarbios dienos paminėjimas, muzika yra būtina, norint sukurti tinkamą atmosferą. Šis koncertas tyrinėjo būtent šią tradiciją ir pagerbė muziką kaip įvairių gyvenimo įvykių palidovę. Tad tikiuosi joninėms, šis koncertas jums tapo puikus šventės palidovas. Ir jis dar 30 dienų suksis LRT radiotekoje, taigi pasiklausykite ir šveskite dar kartą su muzika. O šią programą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikinu su Koncerto Kopenhagen padėka publikai. Finalas iš Jozefo Haidno divertismento Giedur skamba ir LRT klasikos eteryje. Gražios dienos ir susitikime vakare. Lietuviška muzika su Šventojo Kristoforo kameriniu orkestru gros kanklininkė Aistė Bružaitė. Ji bus ir mūsų studijos viešnia. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės – trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas šį vakar susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Politologas Bernaras Ivanovas sako, kad prezidentūra šiuos pokyčius palaiko.
2: Bendrai šitie pokyčiai, mano galva, buvo nemaža dalimi palaikyti ir inspiruoti prezidentūros. Prezidentas ne vieną kartą ir jo patarėjai kalbėjo apie tai, kad tas ankstesnysis formatas koalicijos jų netenkina ir bendrai, kad yra net ir nepriimtinas tam tikrais aspektais. Todėl šitos permainos, manau, turėtų daugiau ar mažiau tenkinti būtent prezidentą, prezidentūrą. Ir šį palaikymo mes jau anksčiau balsus girdėjom ir regis net buvo sakoma, kad galėjo ir anksčiau, kad suprantama, manau, kad ponas Sinkevičius gaus prezidento palaiminimą koalicijai šitom permainom.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Socialiniame tinkle Truth Social Trumpas rašo, kad didelės naftos kompanijos nemažina kainų degalinėse proporcingai smarkiai sumažėjusioms naftos kainoms. Amerikos prezidentas nekartą teigė, kad pasibaigus konfliktui degalų kainos esą kris kaip akmuo. Tačiau, pasak ekonomistų, prireiks mėnesių, kol naftos kainos grįš į prieškarinį lygį. Artėjant kongreso rinkimams lapkritį, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko beveik 70 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją. Kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Šiandien prognozuojamas 40 laipsnių karštis. Prancūzijoje per 3 dienas vandenyje žuvo 40 žmonių. LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė.
3: Dabar realybė yra ta, daugelis šiom dienom susimastė, kad turbūt jau metas investuoti į geresnį kokį nors kondicionierių namuose. Tikrai tą tokį kasdienį gyvenimą trikdo tas karštis. Jeigu galima neiti lauką, tai tu neini į lauką. Tikrai, tas karštis toksai, jisai gal taip atrodo, gal būnant prie jūros 38 laipsniai ir nieko, bet mieste tai tikrai yra labai sunku tai išgyventi. Kai kurios mokyklos uždarytos, yra anuliuojami visokie susitikimai, skatina žmonės dirbti tiesiog iš namų, dėl to, kad vien jau tas transportas, įsivaizduokit vat, per tokį karštį metro, nes ne visi metro turi kondicionierius.
1: LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir palikti tik Sūduvos. Registruota įstatymo pataisa, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos arba Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Pasak iniciatorių, pavadinimas Suvalkija neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo, o istoriškai autentiškas vardas yra Sūduvos.

0: va. Teigiama, kad šį pakeitimą inicijavo pati krašto bendruomenė. Anksčiau valstybinė lietuvių kalbos komisija yra išsakiusi neigiamą poziciją dėl regiono pavadinimo keitimo. Pasak komisijos, Suvalkija ir Sūduva nesutampa nei chronologiškai, nei geografiškai. Vilniaus rytas patvirtino, kad naujuoju vyriausiuoju treneriu taps Nedas Pacevičius. 31 metų specialistas prie ryto trenerių štabo prisijungė prieš metus ir dirbo Giedriaus Žibėno asistentu. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius dirbo kitos Vilniaus komandos Wolves trenerių štabe. Vyriausiojo trenerio patirties kaunietis taip pat yra sukaupęs Indonezijoje ir Utenos Juventus komandoje. Naujojo stratego rytas pradėjo ieškoti po nesėkmingai pasibaigusio Lietuvos krepšinio lygos sezono, kai vilniečiai iš kovos dėl titulo pasitraukė ketvirtfinalyje. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 20, Alytuje 21, Vilniuje, Kaune 22. Naktį be didesnio lietaus, temperatūra 11-16 laipsnių, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28. 5 minutės po pirmos.
1: LRT Klasika.

pardavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančia neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvą pasiekė pirmoji daugiau nei 950 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės arba SAFE programą. Kaip praneša Finansų ministerija, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Ukraina naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų neturi elektros, be jos liko ir didžiausias Sevastopolio uostas. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie yra svarbūs Maskvai tęsiant karą. Ukrainiečiai tokias priemones apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė sako, kad dėl intensyvaus kondicionierių ir ventiliatorių veikimo šalyje smarkiai padidėjo elektros suvartojimas.
2: Viena iš problemų, kad Belgija yra senosios Europos šalis ir čia didžioji dalis tiek privačių, tiek valstybinių pastatų, tiek gyvenamųjų namų yra senos statybos, tai reiškia, juose nėra oro kondicionierių. Ar būsi lauke, ar būsi viduj, yra panašiai sunku ir kiek patikrinau parduotuvės, pavyzdžiui, kurios pardavinėja ventiliatorius, neįmanoma nusipirkti, turbūt pavieni kažkur galėtum rasti, bet tiesiog viskas yra išparduota ir Belgija fiksuoja pastarąsias savaites labai ženkliai išaugusi elektros suvartojimą.
1: LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Jungtinėje karalystėje uždaromos kai kurios švietimo įstaigos, fiksuojami transporto sutrikimai.
3: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir na, tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir na, visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
1: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šiandien Joninės – didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu, joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Nors Joninės neatsiejamos nuo augmenijos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai primena gamtoje švęsti tvariai ir nepalikti šiukšlių. Europos klimato pakto ambasadorius organizacijos Mes darom atstovas Edvardas Baltuška.
4: Joninės tokia gamtos ir žmogaus šventė. Kalbant apie pavojingumą, tai išskirčiau tikriausiai kelias kategorijas. Tai pirmoji, tai būtų stiklas, kadangi tai yra pakrantės, stiklas kenkia ne tik žmonėm, bet kenkia ir gyvūnijai. Kitas dalykas yra plastikas, tai tikrai to plastiko nereiktų deginti, nes deginamas plastikas teršia orą. Taip pat nuorūkos, dažnai laužavietėse randam nuorūkų, ką labai rekomenduočiau, tai kai vyksta į gamtą, pasiimti šiukšlių maišus, pasiimti galbūt net keletos spalvų, kad galima būtų teisingai išrūšiuoti. Atsivežame viską tikriausiai su automobiliais ar atsinešam kuprinėje, tų daiktų nepadaugėja gamtoje, tai jų dažniausiai tik tai truputį sumažėja, tai tikrai galima viską susirinkti ir palikti tą aplinką net švaresnė, negu ji buvo.
1: Europos klimato pakto ambasadorius Edvardas Baltuška.

0: Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Panevėžyje 21, Šiauliuose, Alytuje 22, Kaune, Vilniuje 23. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 23-28 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
1: Intermezzo.

0: Čepaitė. Prezidentas šį vakar susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbis vyks prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Politologas Bernaras Ivanovas sako nemanantis, kad Sinkevičiui pavyks kilstelėti smarkiai nukritusius socialdemokratų reitingus.
1: Dienotvarkė politinė yra tikrai labai nepopuliariai iš visokos sprendžiant, nes dabar pusę lūpų kalbama, bet mano rudenį bus kalbama gerokai garsiau ir apie naujus nekilnojamo turto mokesčius, apie įvairių, manau, akcizų pakelimus, apie pensijinį amžių. Ten ilgas sąrašas tų, vadinkim, nepopuliarių sprendimų. Todėl reitingam tai vargu ar pridės pliusų. Taip pat reikia suprasti, kad ponas Sinkevičius, nu, kaip oratorius irgi neblizga, tai ne Ciceronas, aišku, todėl irgi prie partijos reitingų kėlimo jo asmeninės kažkokios savybės vargu ar prisidės.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Dalyje Jungtinės karalystės šiandien paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. Prognozuojama, kad oro temperatūra pietinėje Anglijoje gali pasiekti 37 laipsnius. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Anglijoje ir Velse dalis mokyklų ir darželių uždaromi arba trumpina darbo laiką, taip pat fiksuojami transporto sutrikimai.
2: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir na, tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir na, visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
0: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Teheranas ir Vašingtonas yra pasirašę preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas. Iranas šią savaitę pareiškė, kad agentūrai nebus leista tikrinti branduolinių objektų, kuriuos pernai subombardavo Jungtinės valstijos ir Izraelis, nors Baltieji rūmai skelbė, kad Teheranas esą sutiko įsileisti inspektorius. Tokijuje nacionalinėme vakarų meno muziejuje baigėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos paroda. Ją nuo kovo mėnesio aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Kaip skelbė Lietuvos kultūros institutas, parodą aplankė ir Japonijos imperatoriškosios šeimos atstovė princesė Takamado. Japonijoje eksponuota daugiau kaip 80 Čiurlionio tapybos, grafikos kūrinių, eskizų, muzikinių rankraščių. Parodos salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai, vyko paskaitos ir ekskursijos. Vilniaus rytas patvirtino, kad naujuoju vyriausiuoju treneriu taps Nedas Pacevičius. 31 metų specialistas prie ryto trenerių štabo prisijungė prieš metus ir dirbo Giedriaus Žibėno asistentu. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius dirbo kitos Vilniaus komandos Wolves trenerių štabe. Vyriausiojo trenerio patirties kaunietis taip pat yra sukaupęs Indonezijoje ir Utenos Juventus komandoje. Naujojo stratego rytas pradėjo ieškoti po nesėkmingai pasibaigusio Lietuvos krepšinio lygos sezono, kai vilniečiai iš kovos dėl titulo pasitraukė ketvirtfinalyje. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune, Alytuje 23. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 23-28 laipsniai. 15:05.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Laidoje iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto 100-mečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, 3 Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie 3 Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos saugumo tarnyba skelbia, kad per naktines atakas okupuotame Kryme smogta Rusijos oro gynybos sistemoms ir karinių aerodromų infrastruktūrai. Per operaciją Saku kariniame aerodrome apgadinti 4 orlaivių saugojimo angarai. Naktį Kryme griaudėjo sprogimai, pusė regiono gyventojų liko be elektros. Be jos liko ir didžiausias Sevastopolio uostas. Pasak Ukrainos saugumo tarnybos, okupantai praranda Krymo dangaus kontrolę. Skelbiama, kad Ukrainos pajėgos naktį taip pat atakavo strateginius pramonės objektus Rusijos ore.

0: Hamburgo srityje. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie yra svarbūs Maskvai tęsiant karą. Ukrainiečiai tokias priemones apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Lietuva pasiekė pirmoji daugiau nei 950 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės arba SAFE programą. Kaip praneša Finansų ministerija, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusioje Nido švyturio pastatų komplekso išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Dariaus Jasaičio teigimu, jei savivaldybei ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai.
1: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio pas valdybės architektai, teisininkai, prašydami leisti įsidėti vėliuksus, duris ir panašiai, ir tvora. Ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
0: Neringos meras Darius Jasaitis. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją šviesos muziejų, atverti erdves menininkams. Neringos muziejų direktorės Linos Motuzienės teigimu, kol kas neaišku, kokių investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas.
2: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomo finansavimo privačių rėmėjų, tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
0: Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Į Lietuvą ateinant karštiems orams specialistai ragina nepamiršti gerti vandens, geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės.
3: Paprastai žmogui, kuris laiko iš pažiūros save sveiku, turbūt kasdienis skysčių suvartojamas, įskaitant vaisius daržovius, per kuriuos taip pat gaunam skysčių, tai turėtų būti ne mažiau kaip 2 litrų. Tie pacientai, kurie turi diagnozuotą širdies ligą, patariama kažkiek riboti tų skysčių kiekį, gal užtektų ir 1,5 litro, bet ypatingai norėčiau atkreipti dėmesio į tos vyresnio amžiaus pacientus, kurie kartais nejaučia troškulio jausmo savo tėveliam, močiutėm. Greta kaip jie jaučiasi, turėtume pasitraukti, ar jie jau suvartojo reikiamą skysčių kiekį ir turim puikių pavyzdžių, kuomet šeimos nariai palieka tam tikras talpas per dieną ir vis primena, ar jau suvartotas tos gertuvės yra skystis. Turbūt būtų puiku, kad jis būtų mineralizuotas. Esant didesnį aplinkos temperatūrai išprakaituojam, netenkam to elektrolito ir būtent mineralizuoto vandens papildymas, tai būtų atgaiva mūsų organizmui.
0: Kardiologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Raimondas Kubilius. 2022 metų Pekino olimpinių žaidynių dalyvė, 23 metų ledo šokėja Paulina Ramanauskaitė skelbė baigianti karjerą. Apie tai ji pranešė socialiniuose tinkluose. Kartu su partneriu Deividu Kizela Ramanauskaitė lipo ant Pekino ledo olimpinėse žaidynėse, kai jai buvo 19 metų. Ten pora ritminėje programoje pasiekė rezultatą, kuris tuo metu buvo geriausias karjeroje, o tarp visų dalyvių liko 23. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 21, Vilniuje, Kaune, Alytuje 23. Ateinančią naktį be didesnio lietaus temperatūra 11-16. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 23-28 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
4: Klasikos koncertų salė. Praeitis ir dabartis. Kompozicinė struktūra ir improvizacija. Rimtis ir muzikinis humoras. Štai taip galima apibūdinti praėjusių metų kovo 14-ąją Kiolne vykusį koncertą Nuo baroko iki bitlų muzikos istorija, kurio klasikos koncertų salėje kviečiu klausytis aš Ignas Gudelevičius.

Šalia baroko meistrų ir romantizmo kūrėjų muzikos, čia pasitelkus naujas žaismingas aranžuotes, suskambės ir populiariosios muzikos meistrų kūriniai. Claudio Monteverdi, Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Felixo Mendelsono, Ludviko van Beethoveno, Richardo Wagnerio, Claude Debussy, Paulo McCartnio ir Michaelo Jacksono kūrybą atskleis Vakarų Vokietijos radio orkestras ir 2007-aisiais susibūręs ansamblis su Vaga. Simfoninių ir pramoginių radio orkestrų tradicijas puoselėjantis Vakarų Vokietijos radio orkestras yra vienas universaliausių Vokietijos radio kolektyvų. Įsikūręs Kiolno mieste, orkestras garsėja stilistinį įvairovę. Jo repertuare telpa klasika, kino muzika, miuziklai ir įvairūs crossover projektai. Kolektyvas nuolat pasirodo radio ir televizijos eteryje, koncertuoja svarbiausiose koncertų salėse bei festivaliuose ir yra tapęs reikšminga Šiaurės Reino-Vestfalijos regiono muzikinio gyvenimo dalimi. Šiame koncerte orkestrui dirigavo iš Dublino kilęs dirigentas Davidas Brophy, o su šiuo kolektyvu išgirsime drauge muzikuojantį ir kvartetą Uvaga. Jo nariai labai skirtingų muzikinių patirčių atlikėjai. Klasikinis smuikininkas besižavintis rytų Europos muzika Kristofas Kionichas, džiazo smuikininkas turintis pankroko patirties Morisas Morė, akordeonininkas, kurio grojime gyvas Balkanų skambesys, Miroslavas Nisičius ir kontrabosininkas, vienodai lengvai jaučiantis save tiek simfoninėme orkestre, tiek džiazo ar fan grupėje, Jakobas Kiunemanas. Pradžioje juos vienijo paprastas dalykas – muzikavimo džiaugsmas. Bėgant metams, skirtingos patirtys susiliejo į savitą skambesį, kuriame susitinka klasika, džiazas, balkanų muzika ir pop žandras, skirtingi šimtmečiai ir skirtingos muzikos kalbos. Taigi visa tai atsiskleis ir šiame koncerte. Klausykimės.

Praėjusių metų kovo 14-ąją Kiolne vykęs koncertas Nuo baroko iki bitlų – muzikos istorija skamba klasikos koncertų salėje. Claudio Monteverdi, Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Felikso Mendelsono, Liudviko van Bethoveno, Richardo Wagnerio, Claude Debussy, Paulio McCartney ir Michael Jacksono kūryba naujomis spalvomis apmąsto Vakarų Vokietijos radio orkestras ir kvartetas su Vaga. Kolektyvams diriguoja Davidas Brophy. Toliau koncerto tęsinys.

0: Skirtingi šimtmečiai ir skirtingos muzikos kalbos. Štai toks praėjusių metų kovo 14-ąją Kiolne vykęs koncertas nuo baroko iki bitlų muzikos istorija. Claudio Monteverdi, Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Felixo Mendelsono, Ludviko van Beethoveno, Richardo Wagnerio, Claude Debussy, Paulio McCartney ir Michaelo Jacksono kūrybą atskleidė vakarų Vokietijos radio orkestras ir kvartetas su Vaga. Kolektyvams dirigavo Davidas Brophy.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt
4: Laidoje iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika. Prezidentas ir socialdemokratų pirmininkas šį vakar susitinka aptarti būsimos vyriausybės formavimo. Ukraina skelbia, kad smogė Rusijos oro gynybos sistemoms ir karinių aerodromų infrastruktūrai Kryme. Nemažoje Europos dalyje tvyrant rekordiniams karščiams, kai kur žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. 18 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidentas šį vakar susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbiai vyks prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Politologas Bernaras Ivanovas sako nemanantis, kad Sinkevičiui pavyks kilstelėti smarkiai nukritusius socialdemokratų reitingus.
1: Dienotvarkė politinė yra tikrai labai nepopuliari iš visokos sprendžiant, nes dabar pusę lūpų kalbama, bet mano rudenį bus kalbama gerokai garsiau ir apie naujus nekilnojamo turto mokesčius, apie įvairių, manau, akcizų pakelimus, apie pensijinį amžių. Ten ilgas sąrašas tų, vadinkim, nepopuliarių sprendimų. Todėl reitingam tai vargu ar pridės pliusų. Taip pat reikia suprasti, kad ponas Sinkevičius, nu, kaip oratorius irgi neblizga, tai ne Ciceronas, aišku, todėl irgi prie partijos reitingų kėlimo jo asmeninės kažkokios savybės vargu ar prisidės.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutiniai vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas.

0: Ukrainos saugumo tarnyba skelbia, kad per naktines atakas okupuotame Kryme smogta Rusijos oro gynybos sistemoms ir karinių aerodromų infrastruktūrai. Per operaciją Saku kariniame aerodrome apgadinti 4 orlaivių saugojimo angarai. Naktį Kryme griaudėjo sprogimai, pusė regiono gyventojų liko be elektros, be jos liko ir didžiausias Sevastopolio uostas. Pasak Ukrainos saugumo tarnybos, okupantai praranda Krymo dangaus kontrolę. Skelbiama, kad Ukrainos pajėgos naktį taip pat atakavo strateginius pramonės objektus Rusijos Orenburgo srityje. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie yra svarbus Maskvai tęsiant karą. Lietuva pasiekė pirmoji daugiau nei 950 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės arba SAFE programą. Kaip praneša Finansų ministerija, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymą. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus bedarbių Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Dabar šalyje tokių asmenų registruota per 145 tūkstančius. Tai ko ne Klaipėdos gyventojų skaičius. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja.
1: Labai gera tendencija yra, kad sumažėjo, sakyčiau, visai reikšmingai jaunų asmenų nuo 16 iki 29 metų registruoto nedarbo lygis, tačiau vyresnio amžiaus asmenų nedarbo lygis vis dar išlieka tame pačiame lygyje ir tikrai yra dar daug kur ką padaryti, kad šita situacija ateity gerėtų, nes visgi tokio amžiaus asmenų mūsų šalyje bus tik daugiau.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Mažiausias nedarbas registruotas Neringoje, didžiausias Kalvarijoje. Sodros atstovė Kristina Zidikytė.
2: Regionuose nedarbo išmokos gavėjo santykinai yra daugiau. Kelmės, Kupiškio, Kalvarijos, Raseinių savivaldybės yra tos, kuriuose 100 dirbančių suskaičiuotame ir 10 ir 20 nedarbo išmokos gavėjų. Kai tuo tarpu Vilniaus mieste, Šiaulių, Klaipėdos mieste 3-5 nedarbo išmokos gavėjai tenka 100 apdraustųjų.
0: Sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Socialiniame tinkle Trumpas rašo, kad didelės naftos kompanijos nemažina kainų degalinėse proporcingai smarkiai sumažėjusioms naftos kainoms, kai buvo pasiektas pirminis susitarimas su Iranu. Amerikos prezidentas nekartą teigė, kad pasibaigus konfliktui degalų kainos esą kris kaip akmuo, tačiau, pasak ekonomistų, prireiks mėnesių, kol naftos kainos grįš į prieškarinį lygį. Artėjant Kongreso rinkimams lapkritį Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvė, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Dalyje Jungtinės karalystės šiandien paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Anglijoje ir Velse mokyklos ir darželiai uždaromi arba trumpina darbo laiką, taip pat fiksuojami transporto sutrikimai.
3: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
0: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. LRT korespondentė Briuselėje Milda Vilikanskytė sako, kad dėl intensyvaus kondicionierių ir ventiliatorių veikimo šiomis dienomis šalyje padidėjo elektros suvartojimas.
4: Viena iš problemų, kad Belgija yra senosios Europos šalis ir čia didžioji dalis tiek privačių, tiek valstybinių pastatų, tiek gyvenamųjų namų yra senos statybos, tai reiškia, juose nėra oro kondicionierių. Ar būsi lauke, ar būsi viduj, yra panašiai sunku ir kiek patikrinau parduotuvės, pavyzdžiui, kurios pardavinėja ventiliatorius, neįmanoma nusipirkti, turbūt pavieni kažkur galėtum rasti, bet jis

0: Sako, viskas yra išparduota ir Belgija fiksuoja pastarąsias savaites labai ženkliai išaugusi elektros suvartojimą.
1: LRT korespondentė Briuselėje Milda Vilikanskytė. Lietuvoje minimos joninės, tačiau vasaros saulėgrįžę švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina minias. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
2: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįžą gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jai įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
3: There's still something so magical about everyone standing in a field.
4: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Taip pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
2: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radijo bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokius su kurie.
5: Dvi didžiausios šventės Švedijai – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
2: Sako Vaidas Strazda.
1: Vilniaus rytas patvirtino, kad naujuoju vyriausiuoju treneriu taps Nedas Pacevičius. 31-ųjų specialistas prie ryto trenerių štabo prisijungė prieš metus ir dirbo Giedriaus Žibėno asistentu. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius dirbo kitos Vilniaus komandos Wolves trenerių štabe. Vyriausiojo trenerio patirties kaunietis taip pat yra sukaupęs Indonezijoje ir Utenos Juventus komandoje. Į Vokietijos vyrų krepšinio rinktinę pakviesti du Vilniaus ryto krepšininkai – Kajus Brunki ir Simonas Lukošius. Lietuvos ir Vokietijos pilietybės turinčiam Lukošiui tai bus pirmas kartas Vokiečių stovykloje. Pasaulio čempionato atrankoje Vokietija jau užsitikrino patekimą į kitą etapą, o šiame lange laukia rungtynės išvykoje su Izraeliu ir namuose prieš Kiprą. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Utenoje 21, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaune 22, Vilniuje 23 šilumos, naktį be žymesnio lietaus bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus galima per kūnį, vės vakarų šiaurės, vakarų nestiprus, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.
6: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
7: Geras vakaras, mėly klausytojai. Aš, Laima Slepkovaitė, renkuosi traukinį A nukreipti tokiu atmosferišku, jausmingu maršrutu. Mes klausysimės fortepijoninių baladžių. Tačiau ne tiesiog baladžių, o tų, kurias interpretuoja pianistai, turintis karštųjų, techniškų, greitais tempais grojančių atlikėjų reputacijas. Tai yra mitas, jog vieni muzikantai pašaukti žarstyti greitus pasažus ir griausmingai užplūsti, užtvindyti garso lavinomis publiką, o kiti esą subtilus, suvirpinantis slapčiausias sielos stygas švelniomis gradacijomis tarp piano ir pianisimo. Realybė esanti daug įvairesnė ir gražesnė. Gonzalas Rubalkaba, pavyzdžiui, jis kuris tipažas. Aš girdėjau jo rečitalius, kuriuose užgniaužusi kvapą publika gaudė efemeriškus obertonus, plevenančius gestant viena po kitos begaliniams fermatoms. Ir kartu aš nežinau, kas dar taip išsitaškytų lotiniškais ritmais kaip jis. Arba kitas džeretas. Visas spektras, jame yra viskas. Bet vis tiek yra toks dalykas, temperamentas. Jis neįrėmina to, ką muzikantas gali ir kokius meninius uždavinius jis turėtų įgyvendinti, bet įgalina tai daryti unikaliu būdu. Ir šį vakar aš norėčiau pasiklausyti su jumis pianistų, kurie buvo arba yra itin karšto muzikinio temperamento, kurių vizitinės kortelės maksimalaus virtuoziškumo perliukai, bent jau aš tikrai nesirinkčiau lietųjų kūrinių, norėdama atskleisti jų didžiausias stiprybės, bet kai jie vis dėlto imasi atlikti balades, arba tiesiog lėtesnio tempo kūrinius

tas maksimalizmas išsiveržia nepaprasto grožio ir galios ekspresija. Artas Teitumas, vienas tų daugiagarsių, neįtikėtinų pianistų džiazo istorijoje, kurio meistriškumas ir dabar yra neįkopiamas Everestas. Jo skambinimas atėmė amą visiems klasikos pianistams, kurie turėjo progų jo pasiklausyti. Maestro Andre Previnas pokalbėje su Oskaru Petersonu per BBC buvo pasakojęs, kad Vladimiras Horovicas buvo didis Arto Teitumo gerbėjas ir kai jis sukūrė savo bisams rečitaliuose žiauriai sudėtingą T42 parafrazę, jis parodė ją Teitumui, šis tikrai buvo sužavėtas, o tuomet Horovicas paprašė Arto Teitumo pagroti T42. Ir jis grojo ir grojo ir grojo, kol kolega jį sustabdė, nes jis nesiliovė grojęs, ir paklausė, tai kada tu visą tai sugalvojai? Ką tik, pasakė Teitumas, ir šis anekdotas sklando tarp populiariausių paaiškinimų skirtumo tarp klasikos ir džiazo. Arto Teitumo technika, jo harmoninis mąstymas ir išradingumas išties buvo neįliniai ir įkvėpė kartas muzikantų. Ir kai jis grojo lėtai, tai niekada nebuvo iš tiesų lėta. Mes išgirsime, kaip jis skambino Haraldo Arleno Stormy Weather. Tai labiau vidutinio tempo svingas, sakykime, bet Arto Teitumo muzikos kontekste tai labai lėtas kūrinys. Bet Teitumas, tą laisvą laiką, kurio jis turėjo apsčiai nuo vienos melodinės natos iki kitos, užpildė visokiais smulkučiais melizmais. Bet gražiausia yra tai, jog tų detalių piešinys netrupuščio neužgožia melodijos, kuri labai natūraliai, laisvai reiškia jo fortepianu išdainuojama. Jis buvo tiesiog puikus polifonistas ir lengvai kontroliavo tą visą faktūrą, visas savo kuriamas linijas.

Artas Teitumas Haroldo Arleno Stormy Weather perteikė solo. Visiškai neseniai žymėjome bebopo pianisto novatoriaus Bado Paulo šimtmetį. Jis taip pat neabejotinai priklauso tam greičiausių, techniškiausių pianistų panteonui ir beje sėmėsi įkvėpimo bei mokėsi iš Arto Teitumo. Jis išvertė į fortepiano kalbą bebopą, putikų beglumą, naują komplikuotą harmoniją, ritminį lankstumą ir tą modernios muzikos nervą perkėlė ant klaviatūros. Bet dabar mes išgirsime jo baladę I'll Keep Loving You ir tai yra kažkas kita. Tai nėra tipiškas Bado Paulo skambinimas, bet tas jo greitų, tirštų pasažų intensyvumas lietoje baladėje tarsi niekur nepradingsta, o transformuojasi į šviesos, į jausmo energiją. Tai yra 1950 metų įrašas, šiek tiek traškantis, bet labai vertas.

I'll keep loving you. Bado Paulo baladė, jo paties interpretuojamas solo, nuskambėjo ką tik. Kitas labai energingo skambintojo reputaciją turintis pianistas, kurio įrašų norėčiau pasidalyti, Oskaras Petersonas. O čia jau klausytojau ir klausytoja, jūs galite pagristai su manimi ginčytis, ar tikrai jau jo toks tiesmukiškas amplua, nes apščiai išleista kompiliacijų su jo lyrinėmis interpretacijomis, romantiškų vakarienių fonams. Ir šiaip jau jam teko era, kuomet daugiakalbystė ir universalumas ėmė įsigalėti džiaze. Tačiau vis dėlto Oskaro Petersono natūralioji stichija, tai virtuozinė improvizacija. Jis yra labai aiškus Arto Teitumo pasiekėjas, sukūręs, žinoma, savitą kalbą, išplėtęs, pagilinęs tas žinias ir suformavęs savo atpažįstamą stilių. Bet muzikos jautimas jo liko labai toks teitumiškas. Mes pasiklausysime 1956 metų įrašo,

iš albumo Tenderly, tai ankstyvas jo albumas, duetas su kontrabosininku Raimi Braunu. Ir visumoje tai rinkinys labai gyvų tempų, labai svinguojantis, skanus, kūrybingas. Ir kai jie groja Jeremo Kerno They Didn't Believe Me, vėlgi tai nėra labai lėtas tempas, labiau vidutinis. Petersonas, kaip ir Teitumas, tą atsivėrusią erdvę traktuoja kaip galimybę įvairesniems pasažams, kūrybingų išpildo visus atstumus tarp garsų ir tai daro pasigerėtinai lengvai, be jokio skubėjimo. Jis groja labai greitas girliandas, o mes tebe patiriame ramios dainos įspūdį. Tai stebuklas.

Oskaras Petersonas ir Rėjus Braunas, Džermo Kerno They Didn't Believe Me. Peršokime į moderniuosius laikus. Monti Aleksanderį visuomet laikiau technicistų ir koliažo citatų žongliravimo muzikinėmis temomis meistrų, nes būtent tokį jį girdėjau Kaunas Jazz festivalėje ir jis tikrai nepaprastai ekstravertiškas, saulėtas, žaižaruojantis, šviečiantis scenoje muzikantas, bet klausydamas jo rečitalio Live at Maybach įrašyto 1994 metais, tai jau brandus jo įrašas, jis buvo 60-ies tuomet, susižavėjau ir jo aranžavimų, faktūrų kūrybą ir pasakojimų per muziką. Ypatingai baladėje. Close Enough for Love, Johnny Mandelo daina, jo yra atlikta sodriai, aistringai, nieko tokio lopšiniško liuliuojančio toje romantikoje ir tai yra įtraukiantis pasakojimas, bei vėlgi nuostabus išdainavimas, melodijos linijos išskleidimas, netrikdomas gausaus išgražinimo ir komentavimo faktūroje.

Montis Aleksanderis skambino Johnio Mandelo Close Enough Love. Traukiniu A keliaujame su pianistais virtuozais, klausydamiesi jų lėčiausių ir tyliausių momentų kūryboje. Tarp jų įtraukiau ir Čikę Korėją. Taip, jis absoliučiai daugia kalbis, daugia stilis, daugia žanris, virtuozas, chameleonas. Bet visose amplua jo ritminės karštis ir pirštų greitis, man atrodo, labai girdimi ir svarbus. Jo lyrikos knyga taip pat yra labai stora ir mums natūralu yra girdėti lėtą ir tylų Čikę Koriją. Tai komforto muzika ir visiška klasika. Girdėsime Crystal Silence jo su Gary Burtonu.

Čikas Kori ir Garis Burtonas atliko Crystal Silence iš taip pat pavadinto 1972 metų albumo. Pasitikime kitą fortepiono meistrą, Džordžą Keiblą. Jis skambina nuostabiai garsingai, intensyviai, turi kažką iš praeities straid meistrų, ypatingos gyvybės yra pilnas, jo garsas, toks netaupus, pilna kraujas. Ir kai jis su Viktoru Luisu ir Esietu 2015 albume In Good Company atliko Billio Strayhorno dainą Lotus Blossom, ji nejučia tapo smarkesnė, nei ją įprasta girdėti.

traukiniu A keliaujame su virtuoziškais pianistais, kurių stilistikose lyrinis pradas nėra dominantė, bet yra labai svarbus. Ir paskutinis tarp jų šį vakar kartais perkusyviai net fortepioną traktuojantis Haroldas Mabernas su Džordžu Mrazu ir Džo Fernsvortu bei kūriniu Only One. Su jumis šį vakar buvau aš, Laima Slepkovaitė. Gražaus vakaro ir iki.

0: simboliškai pradėjo mūsų šventinį koncertą. Rasoms, Jonėms, Janinoms, Jonams ir visiems kitiems mūsų klausytojams klasikos koncertų salėje skambės išskirtinai lietuvių kompozitorių muzika. Kokia jis skambėjo vieną gražų pavasario vakarą Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, muzika alsuojanti jūros vėjais, šviesa ir ilgesiu. O į tylų apmąstymų ir jausmų pasaulį koncertu supuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto kvietė Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas jo meno vadovo Modesto Barkausko ir kanklininkė Aistė Bružaitė. Ir šio vakaro solistė yra ir LRT klasikos studijoje. Sveiki!
1: Labas vakaras.
0: Taigi galite mus ir klausyti, ir matyti tradiciškai, kaip mes čia kartu lydėsime į jūs į koncertą. Na, ir Aistė, visų pirma, apie šventes, apie Jonines. Tai kokios jūsų būna Joninės? Kaip jūs jas švenčiat, nešvenčiat?
1: Tai
0: ieškot paparčių žiedą.
1: Visų pirma, laisvadienis būna. Na, o turbūt reikėtų pabrėžti, kad visos lietuviškos šventės mums yra labai svarbios, labai ypatingos ir išskirtinės. Bet taip atsitiko, kad mūsų šeimoje ir mūsų giminiai neturim ne vieno artimo Jono ar Janinos. Taigi ir ta šventė tokia turbūt būna labiau laisvadienis, labiau pasidžiaugti kitų šventimų, negu patiems kažkaip labai intensyviai ir ryškiai švęsti. Taip kad turbūt neturi kažkokios didelės įtakos, tiesiog kaip ir kiekviena lietuviška šventė.
0: Taip, čia mes ir skiriamės mūsų broliukų Latvių, nes jiems tai nesvarbu, ar yra tų jonų ar ne, bet tikrai tai jau labai ir labai švenčia. Na ir dabar šiame koncerte skambės ir skambėjo, kiek anksčiau Vilniuje, kaip aš jau ir minėjau, išskirtinai lietuvių muzika. Tai kaip jūs, na, vertinat štai tokią idėją sudėti į programą, į koncertą vien mūsų kompozitorių kūrinius?
1: Tai vertinti turbūt galima tik teigiamai, nes pačios idėjos autorius ir yra meno vadovas Modestas Barkauskas. Ir kadangi mes su Modestu ir kartu mokėmės vienu metu, esame senai pažįstami, esame turėję bendrų projektų ir anksčiau, tai paskelbus 2026 metus kanklių metais jo ir buvo idėja surengti bendrą koncertą kartu su Kristoforo orkestru, būtent soliuojant kanklėmis. Ir tas, ta galbūt koncerto koncepcija, kad koncertas skambės vien tik tais lietuvių autorių kūriniai, išsirutulioja nejučia, planuojant koncertą ir va, gavosi rezultatas toks, koks yra. Tai iš tikrųjų reikia dėkoti Modestui Barkausiui, žinoma, ir Nerijui Masevičiui, kuris palaikė tą idėją, tiesiog ir padėjo, kad ji būtų įgyvendinta.
0: Taip ir gavosi labai gražus lietuviškos muzikos koncertas ir taip gražiai apipintas į pavadinimą vieno iš kūrinio pavadinimų, tai supuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto ir jūs taip pat klausotės LRT klasikos, na ir žinote, kad mes visą šią savaitę kažkokios tai magijos, fantastikos ir kažkokių tai žvaigždėtų dangaus skliautų ir žadame savo klausytojams per muziką. Tai du tokie raktiniai esminiai kūriniai kanklių metams, kaip jūs ir minėjot, skiriamas šis koncertas ir jūs kankliuojate, galima taip sakyti, kartu taip, su orkestru Giedriaus Svilainio kūrinyje Baltai sugrįžta ir Vytauto Germanavičiaus būtent su puokės ant žvaigždėto dangaus skliauto. Tai šie kūriniai, aš kaip suprantu, jums ir parašyti šių kompozitorių, tiek Giedriaus, tiek Vytauto, taip?
1: Taip, taip, tikrai taip. Aš tuo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi ir visas tas procesas būtent naujų kūrinių gimimo prasidėjo dar studijų metais ir užsimezgusios draugystės su kompozitoriais davė tokius gražius vaisius, kokius mes galime girdėti šiandien. Ir kaip galima pastebėti iš pavadinimų ir iš pačių kūrinių koncepcijos, kad abiems šiems kompozitoriams yra be galo artima baltų tradicija. Lietuviškos šaknis, lietuviškos idėjos, kuom tikėjo, kuom gyveno senovės lietuviai. Ir tas labai ryškiai atsispindi tiesiog visoje skambančioje muzikoje. Na, o kad jie parašyti buvo specialiai kankliams, taipogi turbūt kalba apie tai, kad kanklės gali skambėti plačiai, gali skambėti koncertų salėse, šalia kitų instrumentų, šalia orkestrų ir gali tinkamai, gal netinkamai, gal blogas žodis, gal, bet galbūt profesionaliai ir išskirtinai reprezentuoti Lietuvą ir Lietuvos kultūrą.
0: Taip, ir mes apie tai pakalbėsime ir daugiau ir Kristinos Vasiliauskaitės ir Giedriaus Kuprevičiaus dar muzika įsipins taip. Į šį gražų audinį, irgi su lietuvybė labai siejami tie kūriniai ir pradėjo Čiurlionio Bėkit bareliai, tai na, visiems lietuviams turbūt iki skausmo žinomas kūrinys. Įdomu, ar jaunimas dabar suvokia, pavyzdžiui, kas tie bareliai, kodėl jie bėga, kaip jūs man pasvarstot.
1: Gal ir suvokia, tai? Jo, taip, tikrai pasvarstam apie tai. Ir kalbam daug ir su jaunaja karta apie tai. Tai tos vertybės ir apie tai, ką kalbėjo anuomet kompozitoriai ir šiandien, man atrodo, labai smarkiai siejasi ir niekur nenutolo. Ir visi turbūt suvokia, kad tai, kas yra svarbu, tai, kas buvo svarbu anksčiau ir dabar išlieka tos pačios vertybės.
0: Taip, na ir dabar jau klausykimės toliau muzikos, tuomet jau pratęsime pokalbį ir mūsų koncertą tęsia Kristinos Vasiliauskaitės trys liaudies dainos, ką groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas.

0: plojimai Šventosios Kotrynos bažnyčioje pavasarį ir šį vakarą LRT klasikos eteryje Kristinos Vasiliauskaitės trys liaudės dainos nuskambėjo. Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras šiomis dainomis tęsė lietuviškos muzikos koncertą skirtą kanklių metams. Ir šio koncerto solistė, kanklininkė Aistė Bružaitė, klausosi šio koncerto kartu su mumis ir netrukus jau išgirsite jos kankles skambančias. Tai Aistė, kanklių metai, jau čia užsiminėm šiek tiek, kad būtent dėl to gimė šis lietuviškos muzikos koncertas. Tai apskritai tie kanklių metai, kaip jie įprasminami Lietuvoje, juk jau praėjo nemažai laiko.
1: O taip, jau pusmetis.
0: Taip.
1: Na, iš tikrųjų, kanklių metai buvo paskelbti etinės globos tarybos iniciatyva ir buvo siekiama atkreipti dėmesį į kankliavimą tradiciniais instrumentais, bet kadangi kanklės smarkiai prasiplėtė ir mes turime įvairių jau instrumentų ir koncertinių ir orkestrinių, tai yra bosinių, kontrabosinių, tai gavosi, kad ta kanklių apibrėžtis daug platesnė ir atkreipiamas dėmesys į visus kankliuotus ir visus atlikėjus, kurie groja kanklėmis. Na, Modestas tikrai labai gerai pastebėjo, kad reikia padaryti profesionalų koncertą ir atkreipti dėmesį į profesionalų kankliavimą. Taip pat stengiamės ir mes kaip tik tais galim inicijuoti įvairiausius koncertus, kur pasirodytų vienoje scenoje ir tradiciniai ansambliai ir profesionalus atlikėjai, kad atkreipti dėmesį į tą tradicijų testinumą ir grojimo skirtingas galimybės. Na, o iš kitos pusės, tai labai labai norėtųsi didesnio palaikymo, kaip visada turbūt, didesnio palaikymo ir paskatinimo iš įvairių institucijų, nes tikrai, kad surengti koncertus ir padaryti juos įdomius ir patrauklius klausytojui, tam reikia ne tik iniciatyvos, bet ir pakankamai lėšų. Tai aš tikrai galiu savo ruoštų padėkoti Lietuvos kultūros tarybai, kuri paremė taip pat mūsų vieną parengtą projektą, kad kanklės gali skambėti ir Latvijoje, ir Estijoje, turime galimybę surengti kai kuriuos koncertus. Tai iš tikrųjų iniciatyvos reikia, bet ir palaikymo reikia.
0: Tai tikiuosi, kad jūs išgirdo dar, kuriam reikia.
1: Tikiuosi.
0: Ir dabar negaliu nepaklausti, gal jau čia klausytojai ir žino, bet vis dėlto gal dabar jūs išgirdo, tai kaip jūs suradote kankles ar kanklės jūs surado, kaip jos atsirado jūsų gyvenime?
1: Žinot, kai koncertuoju, iš tikrųjų daug metų koncertuoju ir ruošiu studentus ir mokinius ir kanklės, man atrodo, kad skamba vos ne kasdien iš mano rankų, iš mano lūpų, iš mano studentų ir mokinių lūpų, bet visgi praktiškai beveik kiekvieną koncertą paklausus žmonių ir klausytojų, ar jūs pirmą kartą girdite kanklės, beveik dauguma klausytojų pakelia rankas.
0: Kodėl?
1: Nežinau. Labai keistas dalykas, atrodo, kad visgi, kad ir kaip stengiasi populiarinti šitą instrumentą ir padaryti jį patrauklesnį, prieinamą kiekvienam klausytojai, visgi nepakankamai matyt gerai dar mokame dirbti su reklama, su vadyba, su marketingu, kas yra šiais laikais labai, labai, labai svarbu ir turbūt be to mes galime tik patys savo būti populiarus. Tai skamba plačiai kanklės, man taip atrodo, mano aplinkai taip atrodo, bet gal nepakankamai plačiai, kad tie žmonės pažintų kankliavimo galimybės iš įvairiausių pusių. Tai čia turbūt vėlgi, kalbant per įvairiausias konferencijas, seminarus, per susibūrimus tarp mūsų bendraminčių, reikėtų prisimti atsakomybę kiekvienam iš mūsų ir stengtis kiekvienam maksimaliai tiek, kiek galim, bet tokių žmonių kaip va, ir šis koncertas, ir Modesto, ir kitų žmonių, kurie paskatina, pastumė ir padeda įgyventinti kažkokias didelės idėjas, tai tikrai jų reikia, jų niekada nebus per daug ir kanklės, kaip aš ne vienam savo interviu esu sakiusi, manau, kad dar tik ieško savo to tikrojo veido ir dar jos tikrai nėra iki galo atskleistas, o į mano gyvenimą jos atėjo labai paprastai, man parodė.
0: Ir patiko.
1: Patiko mokytoja, patiko garsas, patiko aplinka, patiko viskas, kas buvo aplink tas kankles, sužavėjo ir daugiau nieko nenorėjau matyti.
0: Ir nenorite.
1: Ir nenori.
0: O tai jūs čia užsiminėt, kad tos kanklės būna pačios įvairiausios, taip. Tai jūs turbūt irgi ne vienerės turit, ar ne?
1: Žinoma, turiu daug kanklių per gyvenimą, kažkaip jų prisikaupę, išbandžiau įvairiausių. Yra ir eksperimentinių visokių kanklių ir bandoma daryti dabar jas ir profesionaliai įgarsintas ir keisti ir korpuso spalvas, ir lakuoti, ir nelakuoti, ir didinti, ir plėsti diapazoną. Taip, įvairiausių tų kanklių yra prisikaupę ir tenka pakankliuoti ir tradiciškai, ir pademonstruoti žmonėms, ir repertuaras iš ties yra labai labai įvairus ir platus. Tai čia vėlgi priklauso turbūt nuo kiekvieno atlikėjo meistriškumo, kaip jisai sugeba jį prisitaikyti ir padaryti maksimaliai taip, kad būtų ir įmanoma sugroti, bet ir skambėtų turbūt pakankamai gerai.
0: Ir dabar du kūriniai, kuriuos sukūrė jums lietuvių autoriai, skambės šiame koncerte, mes netrukus vieną jų jau ir išgirsime, tai šiai muzikai, kokias jūs pasirinkote kankles, na, papasakokit, pradžiau, kiek ten tų registrų, kokie ten tie bosai, ne bosai.
1: Taip, tai kalbant apie Vytauto Germanavičiaus kūrinį, kuris buvo parašytas 2013 metais ir buvo iš pradžių sukurtas koncertiniams kankliams ir styginių kvartetui, vėliau jį perdirbo, transformavo ir pritaikė styginių orkestrui dar ruošiant koncertą Klaipėdos koncertų salėje ir įrašinėjant kompaktinį diską. Vėliau dar truputį patobulino ir va, išgirsime šiandien laidoje jau tą paskutinį galutinį variantą. Ten naudojamas yra vienos koncertinės kanklės tradiciniu diapazonu 4 oktavų. Kas dabar jau yra truputėlį prasiplėtę, dabar kanklininkės jau turi mažosios oktavos dar papildomas 3 stygas, bet ten naudojamas 4 oktavų koncertinės kanklės ir nenaudojama jokių efektų, tik grynas natūralus stygų skambesys, kanklės ir styginiai tikrai labai gražiai dera ir susilieja ir sukuria tą tokią ypatingą nuotaiką, manau, kurią ir norėjo atskleisti Vytautas Germanavičius, nes tai yra tam tikra būsena, tam tikra erdvė, į kurią jis ir kviečia panirti, klausant šio kūrinio.
0: Taip, na, Vytauto Germanavičiaus kompozicija Sūpuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto, tai tokia kompozicija, kuri primins šio laikinę muzikos kalbą švelnų supavimą tarp bangų ir dangaus, ir toks jautrus yra kūrinys apie laiko tėkmę, trapumą ir vidinę ramybę. Štai tokia anotacija yra apie šį kūrinį ir jūs jau užsiminėt, kad buvo kvartetui ir kankliams parašyta, bet na, niekas iš niekur neatsiranda, juk Germanavičius jums turbūt rašė, turbūt jūs turėjo omeny, kad šis koncertas atsirado, ar ne?
1: Taip, taip, ir buvo vėliau vėlgi poreikis atlikti šį kūrinį, jau dabar truputėlį irgi mano atmintis pradeda streikuoti per daug metų sukauptų koncertų bagažą, bet buvo poreikis įrašyti, pagroti su šiuo orkestru šitą kūrinį ir Vytautas Germanavičius tikrai visada atsižvelgdavo į visus norus, į visas galimybės, jisai puikiai išnagrinėjęs, puikiausiai pažįsta lietuviškas kankles, lietuvišką birbinę ir netgi kitus instrumentus, lietuvių liaudės paprastesnius, tuos autentinius instrumentus, kuriuos jis yra panaudojęs ne viename savo kūrinyje sukurtame būtent lietuvių nacionaliniams instrumentams. Taip kad Vytautas Germanavičius ne tik, kad sugeba parašyti labai prasmingą muziką, bet jisai sugeba kiekvieną instrumentą išnaudoti pagal jo galimybės, ištraukiant pačias geriausias savybės į paviršių. Tai manau, tai yra toks ypatingas gebėjimas ir labai svarbu, kai užsimesga ypatingas ryšys tarp atlikėjo ir kompozitoriaus ir kai jis girdi, ką kalba viena ir kita pusė ir sugeba tai gyvendinti ant popieriaus lapo, o paskui tik belieka atsiduoti muzikai.
2: Ir mes dabar visą tai ir išgirsime, taigi Vytauto Germanavičiaus kompozicija Sūpuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas, o kanklėmis solo Aistė Bružaitė.

0: lietuvių mitologijos ir kosmologijos įvaizdžiais, mėnuliu, žvaigždėmis, dangaus skliautu kupina Vytauto Germanavičiaus kompozicija Sūpuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto nuskambėjo ir taip tęsė joninių šventės vakarą ir magijos muzikos savaitę. Tai Modesto Barkausko diriguojama Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir solistė kanklininkė Aistė Bružaitė, kuriems plojo Vilniaus publika Šventosios Kotrynos bažnyčia ir dabar mintimis dėkojame mes, klausydamiesi šio koncerto kartu beje su Aistė Bružaitė LRT klasikos studijoje. Ir Aistė, mes čia, kol klausėmės koncerto, tai nekartą paminėjot, kad na tikrai koks geras įrašas, ar ne, tai reikėtų padėkoti mūsų garso režisieriams ir inžinieriams. Tai Dainius Varšulis ir Balys Ragienas, iš tikrųjų puiki garso kokybė, beveik kaip Kotrynos bažnyčiai pasijutama.
1: Tikrai taip, labai labai dėkojam už tokį nuostabų įrašą ateities kartoms.
0: Taip. Ir na, išgirdome jau ir Aistės kankliavimą, tai tikrai girdėjote tą sąskambį tokį su styginiu orkestru ir patį kūrinį, koks jisai čia su visais tais įvaizdžiais įsipildė. Ir Aistė, jūsų repertuare yra tikrai pačios įvairiausios muzikos, bet lietuvių muzikos taip pat nemažai. Tai kiek dominuoja galbūt lietuvių autorių muzika, ar jūs bandot kažkokius tai perdaryti klasikinius kūrinius, pritaikyt kankliam, to pačiu ir baroką. Žinau, kad ir folk džiazas jums nėra svetimas. Tai kaip tie žanrai ir kokie jums yra labiausiai arčiausiai širdies?
1: Arčiausiai širdies, nežinau, man turbūt visa muzika randa kelią į mano širdį, bet iš ties ilgą laikotarpį mano grojimo užėmė būtent naujų kūrinių atlikimas. Labai didžiuojasi visu tuo bagažu, kurį įprasminau turbūt ir savo meno doktorantūros darbe, tyriamajame darbe. Ir dabar tuos kūrinius neretai atlieka ir studentai. Repertuaras prasiplėtė ir smagu, jog ir studentai užsikabina, taip galima turbūt sakyti, kabutėse. Ir patys kalbina savo kolegas, draugus, kompozitorius ir taip pat gimsta naujų kūrinių ir šiandien. Tai tas naujų kūrinių gimimas visada užimdavo didelį ir svarbią vietą mano kankliavimo repertuare.
0: Bet sunku įkalbėti kompozitorių.
1: Ne, sunku. Žinokit, labai keistas dalykas, bet dar jau tai buvo gana senai, bet, sakykime, dar studijų metais, kai mokiausi ir turėjau tikslą parašyti būtent tokį darbą apie naujausią 21-ojo amžiaus repertuarą sukurtą kankliams. Ir mes diskutuodavom su pianistais, kad

0: bus, tik galbūt vertėtų paminėti tai, kad jį atlikti, įprasminti ir surasti klausytoją tikrai būna nelengvas iššūkis. Akademiniai bendruomeniai taip. Mhm. Tai yra įmanoma, populiaru ir tai susilaukia ypatingo kažkokio dėmesio. Bet kalbant apie platesnį tą auditorijų ratą, turbūt ta šiuolaikinė akademinė muzika sukurta kankliams yra sudėtingai priimama, gal taip reikia sakyti. Todėl tikrai tenka pasirandžiuoti įvairiausių kūrinių iš įvairiausios stilistikos ir iš kitų instrumentų. Tai spektras išties labai platus, tik tais gal vertėtų paminėti, jog baroko ir klasikos stiliaus muzika nėra taip lengvai...
1: Netinkama. Taip.
0: Negaliu sakyti, kad netinkama, bet nėra taip lengvai įkandama kanklininkams, dėl to, kad mes ten turim tam tikrą kaitiklių sistemą. Ir pagrindinis trukdis, tai būtent būna alteraciniai dalykai, kas neleidžia taip iki galo išpildyti. Taip, taip, taip. Ir tekdavo groti ir doktorantūrai įvairiausių tokių kūrinių, ir Mozartą tą patį, ir tą patį Bachą. Ir mano tuometinė dar dėstyta ir konsultantė Rūta Richterė, profesorė, sakydavo, aš galiu į tave žiūrėti, kai tu groji Bachą tik užsimerkusi, kai nematau, kaip dirbi su tais skaitikliais. Tai va, yra tokių visokių niuansų, o šiaip įvairia muzika tikrai mūsų repertuare, studentai, tai iš vis labai mėgsta eksperimentuoti, prisitaikyti. Na, žinoma, vėliau jau tenka prisitaikyti prie publikos, turbūt prie publikos poreikio, prie vietos, kur ta muzika skamba.
1: Bet jis skamba jūsų muzika ne tik Lietuvos scenose ir bažnyčiose, bet ir jau kaip minėjot ir Latvijoje, Estijoje, bet ir Japonijoje ne kartą buvo. Tai kaip svetur jūs sutinka, Japonijoje buvot su Čiurlionio metų projektu, ar ne?
0: Taip, Expo paroda. Taip, atstovavom Lietuvą. Tai, na, iš tikrųjų, man labai pasisekė. Aš buvau tarp pačių nerealiausių žmonių, muzikų, atlikėjų, menininkų. Ir šitam projektui buvo tiesiog neįmanoma nesuspindėti. Nes kai režisuoja Dalius Abaris ir aplinkui yra patys aukščiausio lygio profesionalai tarp visų muzikų.
1: Tai įvardinkim juos genius.
0: Petras Genišas, Petras Višniauskas, Justas Kulikauskas, bijau dabar jau ir kažką pamiršti, bet išties, na ir už nugaros dar groja Lietuvos kariuomenės orkestras vaizdiniuose ir tas pats Kristoforo orkestras, na išties su tokia komanda turbūt
1: tai priima, aš norėjau paklausti, kanklių muziką tarptautinę sceną, ar ne? Mūsų tikrai, lietuvišką kanklių
0: tikrai tai skambėsi. Vienareikšmiškai užsienio scenose, tai pagrinde galima sužibėti tik su lietuviška muzika, nes ir lietuviškas skambesys, plus lietuviškas koloritas ir ypatingi sąskambiai, kurie užkoduoti yra lietuviškoje muzikoje, tikrai nepalieka abejingų. Jokiais būdais mes nesistengiam reprezentuoti su mūsų Lietuvos su kitų šalių kompozitorių muzika, tai yra vienareikšmiškai užsienio publikai pats geriausias produktas lietuviška muzika.
1: Taip, tai lietuviška muzika skamba ir mūsų šventinį joninių vakarą toliau, šiuo kart iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Vilniuje ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras koncertą tęsia dabar Giedriaus Kuprevičiaus 8 lietuvių liaudės dainomis, kurias kompozitorius sukūrė styginių kvartetui 1969-aisiais kaip pagarba lietuvių liaudės dainų kūrėjams ir saugotojams. Šiuo kart groja orkestras. Išgirskime.

0: Štai Giedriaus Kuprevičiaus pagarba liaudies dainų kūrėjams ir saugotojams sugulė į 8 lietuvių liaudies dainas, kuriomis koncertą Šventosios Kotrynos bažnyčioje, išskirtinai lietuviškos muzikos koncertą, tęsė Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir plojimai orkestrui ir maestro Modestui Barkauskui ir diriguojami jo muzikai. Dabar su orkestru vėl įgarsins ir kankles. Aistė Bružaitė vis dar yra su mumis, išgirsime jos kankliavimą ir bus tai kūrinys Giedriaus Svilainio muzikinė dedikacija vėlgi tautos dvasiai ir šaknims. Baltai sugrįžta. Ir jūs jau, Aistė, minėjote šiek tiek apie tai, kad jam tai yra, ne tik jam, bet ir Vytautui yra labai svarbu ta tapatybė, ar ne, mūsų. Tai kiek jums pačiai kaip muzikiai irgi tai yra svarbu, kas yra lietuviška, kas yra mūsų paveldas, kas yra mūsų šaknis?
1: Taip, Giedriui Svilainiui taip pat tai yra labai svarbu. Giedrius Svilainis yra labai glaudžiai susijęs su mūsų lietuviška kultūra. Pats daugelį metų dirba Lietuvos ansamblyje. Yra sukūręs daugybę kūrinių tiek kankliams, tiek birbiniai, tiek lietuvių nacionaliniam orkestrui. Taigi, lygiai taip pat, kaip ir Vytautas Germanavičius prieš tai kūręs kankliams, Giedrius Svilainis taip pat gerai išmano specifiką, visas atlikimo galimybės. Ir jeigu pereinant prie tos lietuviškos dvasios suvokimo įprasminimo ir kiek tai yra svarbu, tai man atrodo, kad tiek man, tiek visiems, kurie mes esame susiję su tuo lietuviškumu visais aspektais, tiek instrumentais lietuviškais, tiek tautosaka, tiek lietuviška daina, liaudies dainomis ir visais tais lietuviškais dalykais, kur man atrodo, kad kiekvienas lietuvis netgi tiesiogiai nedarydamas tų darbų susijusi su Lietuva, jis giliai širdyje tą jaučia ir pakrepždentas, pažadintas tikrai galėtų lygiai taip pat atsakyti, kaip ir aš, kad tai yra labai svarbu, kad yra labai svarbu domėtis, žinoti, kokia yra mūsų lietuviška tautosaka, kokios yra šaknis, iš kur tos kanklės atėjo, atsirado, kaip jos įsiliejo į lietuvio žmogaus kasdienybę visų pirma, kaip ta lietuviška daina ramindavo, guosdavo ar džiugindavo tą sielą ir kaip tas kelias ėjo iki mūsų šių dienų, kai mes, aišku, turime smarkiai patubulėjusią erą savo muzikoje, bet tos vertybės turbūt yra giliai mums užkoduotas, giliai širdyje ir šitas kūrinys Baltai sugrįžta yra tarsi koks metraštis. Ir kaip Giedrius Svilainis pats įvardyja, jis buvo sukurtas Saulė ir Mėnuliui. Saulė tai aš, o Mėnulis tai Kitis Birbinė, tai truputį juokais, truputį gal ne, bet šitame kūrinyje labai aiškiai juntamas tas perteikimas ir įprasminimas garsuose tos lietuviškos

0: lietuviškos idėjos, tos lietuviškos prasmės galbūt taip. Ir tų simbolių pasitelkimas per garsus ir per lietuviškus instrumentus. O šiuo atveju tikrai norisi paminėti, kad pradinė versija šio instrumento, šio kūrinio, šio kūrinio atsiprašau, tai buvo parašyta kankliams ir lietuvių nacionaliniams instrumentams. O ši versija specialiai šiam koncertui yra padaryta Giedriaus Pilinio kameriniam orkestrui.
1: Tai kaip jūs sakėt, nacionaliniams instrumentams, tai kanklėms ir birbynėms.
0: Birbynėms, taip, ten naudojami yra ir skudučiai, ir būgnas liaudiškas, taip vadinamas galbūt kelmas vietų. Ir taip, tai ir lumsdelis kaip opučiamasis, ir lietuviškos kanklės yra kontrabosinės ir bosinės.
1: Tai bus smagu tiems, kurie girdėjo aną versiją išgirsti, kaip ji suskambės dabar su orkestru. O kaip jūs pati jautėtės šiame koncerte, kai grojate, na, turbūt gal pirmą kartą su orkestru styginiu?
0: Taip, čia buvo tikrai šitam koncertui specialiai padaryta ši versija. Labai įdomu, galbūt įvardinčiau, kad nebuvo kažkaip kardinaliai kitaip ir skirtingai, nes visgi pasitelktos tos pačios priemonės. Labai gerai Giedrius Vilainis išnaudoja kiekvieną instrumentą pagal jo tembrinės galimybės ir tikrai labai prasmingai ir įdomiai atsiskleidė tos spalvos. Tiek šitam orkestrui, tiek šitam kūrinio prasme išliko tarsi ta pati idėja ir visa transliuojama ta energija tikrai veikė vienodai, bet sąskambiai išties labai įdomus, bet vėlgi galiu pasikartoti, kaip ir Vytauto Germanavičiaus kūrinį, aš tikrai lygiai taip pat manau, kad stygos viena prie kitos neapsakomai idealiai dera ir kanklių, ir smuikų, ir violončelės sąskambiai tiesiog atrodo įtraukė, susilieja ir man atrodo, kad jiems lemta groti kartu.
1: Taip, jums visiškai pritariu, nes aš irgi girdėjau šios jau kūrinius, tai tikrai labai labai ta tokia energetika bendroji darna, tai na, tikrai labai užbūrė mūsų ausis ir mintis, tikrai labai gražus ir kūrinys ir visas koncertas, kurio mes čia klausomės kartu su jumis, mėly klausytojai, ir su Aistė Bružaitė, ir na, jau prieš pabaigą jau netrukus išgirsime vėl jūsų kankles ir Baltai sugrįžta, Giedriaus Vilainio kompozicija, tai kadangi vasara dabar, ar ne, kokie jūsų vasaros planai galbūt, artimiausi koncertai kažkokie, ir mes negalim nepakalbėti apie tokį gražų jūsų kompaktinį diską, kurį išleidot savo dukrelės garbė, ar ne? Čia visiškai šviežias.
0: Taip, visai šviežias, visai. Aš tiesiog dar vieną smulkmeną noriu paminėti apie Giedrius Vilainį, įvedant save į jau vasaros planus. Giedrius Vilainis niekada nevengia eksperimentų. Ir šiame koncerte jis naudoja kitokias kankles, įgarsintas eksperimentinės kankles, gamintos dar Zigmo Liutiko, kurios turi kitokias stygas, kitokį korpusą, kitokį skambesį, yra įgarsintas pasitelkiant tiesiog garsinį kubą ir naudojant netgi efektus.
1: Tai labai gerai, kad tu tą pasakėt.
0: tai yra pasitelkiant delay ir echo efektą, tai tikrai kitoks skambesys ir kartais netgi ir sunku atpažinti, ar tai tikrai yra kanklės. Ir aišku, neapsieita ir be lietuviškas birbynės šitam kūrinį.
1: Taip, netrukus išgirsime ir dabar dar sugrįžkime prie jūsų vasaros ir akvilės.
0: Vasaros planai, tai visų pirma pailsėti, išsimiegoti, pailsinti savo mintis, susikaupti ir suplanuoti ateinančius metus, taip visada stengiasi kiekvieną vasarą pasidžiaugti gerų orų, galbūt ir šiek tiek pakeliauti, yra planų pasirodyti ir dainų ir šokių, turbūt gal šokių, tik tai šokių šventėje Čikagoje Liepos mėnesį, tikiuosi, kad viskas pavyks. Taip, lietuvių šokių šventėje, tai kur irgi mūsų instrumentai yra laukiami ir pageidaujami. Tai labai džiugu ir

0: kitų planų rudenį pasirodyti ir atstovauti savo šalį kitose Europos šalyse. Tai labai labai smagu, jog kanklių metai dar tęsiasi ir gali kanklės skambėti plačiai, plačiai. Na, o apie Akvilytės CD, tai labai norisi tiesiog turbūt padėkoti aplinkiniams žmonėms. Čia turbūt prie to paties, jeigu ir šis koncertas gimė inspiravus tam tikriems ypatingiems žmonėms, tai kaip Modestas Barkauskas ar Nerijus Masevičius, taip ir šitas CD gimė inicijuotas mūsų mokyklos Vilniaus Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos direktorės Irenos Karsokienės, kuri prieš daugiau negu 2 metus davė idėją įrašyti CD ir vinilą, tiesiog įprasminant mažos mergaitės didelę veiklą. Kadangi Akvilytė koncertuoja nuo 3 kartu su mumis ir kartu su broliu, su visa šeima, su Egidijum, su manim. Ir tikrai aplinkui daug žmonių, kurie padėjo eiti šituo keliu, tai kaip ir Vilniaus kvartetas, mes turėjom bendrą koncertą Filharmonijai, paruošėm daugybę liaudės dainų, aranžuočių ir pristatėm programą. Taip pat ir kariuomenės orkestras, kuris tikrai parengė ne vieną pasirodymą su Akvilyte. Ir tiesiog šitame CD labai jaučiamas tobulėjimas, labai jaučiamas augimas ir labai jaučiamas įvairių profesionalų muzikantų palaikymas. Ir mes tikimės, kad tiesiog šituo keliu jį po truputį taip ir eis visų žmonių palydimą.
1: Taip, labai gražus toks šeimininis šiltas ir na, kartu su mokykla, kaip jūs ir minėjo Dariono, mokykla gimęs kūrinys, tai kompaktinė plokštelė Akvilė. Ir kągi dabar išgirskime jau tas kitokias kankles, kaip Aistė sakė, ir tą jau paskutinį kūrinį Giedriaus Vilainio kompoziciją Baltai sugrįžta skambės ir vainikuos visą mūsų šį gražų koncertą. Aš dėkoju jums, kad klausėtės, dėkoju garso režisieriams ir inžinieriams be abejo už puikų garsą, mes čia su Aistė tikrai džiaugiamės tuom, taip pat Šventojo Kristoforo kameriniam orkestrui, Modestui Barkauskui, šio orkestro meno vadovui ir dirigentui, kam ir dėkoja ir mano pašnekovė šios studijos, tai Aistė Bružaitė, kanklininkė, su kuria mes taip jaukiai, aš tikiuosi ir jums buvo smagu ir jauku. Pasiklausėme, prisiminėme gražų lietuviškos muzikos koncertą, kurį mes parinkome būtent šiai joninių dienai, joninių dienos vakarui. Taigi klausykimės, Baltai sugrįžta.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Vertė Gabrielė Gailiūtė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai trijų kartų 20 amžiaus Kinijos moterų istorija, kurioje dera memuarams būdingas intimumas, epo kūrybinis užmojis ir panoraminis istorijos liudytojų naratyvas. Pasakodama apie savo močiutę, motiną ir dukrą, Jung Hang atskleidžia tragišką ir audringą savo šalies istoriją. Nuo kardais ginkluotų karo vadų iki pirmininko Mao, nuo Mandžiūrijos imperijos iki kultūrinės revoliucijos. Knygos ištrauką skaito aktorė Vesta Šumilovaitė.
3: Tūkstantis 958 metų pabaigoje, pačiame didžiojo šuolio įkarštyje, pradėtos milžiniškos statybos. Per 10 mėnesių, 1959 metų spalio 1 dieną, minint 10-asias Liaudės Respublikos įkūrimo metinės, sostinėje Pekine, turėjo būti užbaigta 10 didelių pastatų. Vienas iš 10 buvo Didieji Liaudės rūmai, sovietinio stiliaus statinys su kolonomis vakariniame Tiananmeno aikštės pakraštyje. Marmurinis jo fasadas siekė apie 500 metrų, o sietynais nukabinėtoje pagrindinėje pokylių salėje galėjo tilpti keli tūkstančiai žmonių. Ten planuota rengti svarbius susitikimus, priimti užsienio svečius. Kitos patalpos, visos didingo masto, buvo pavadintos pagal Kinijos provincijas. Tėvą paskyrė atsakingų už Sičuano salę. Baigus darbą, jis pakvietė su Sičuanu susijusius partijos lyderius apžiūrėti. Atvyko Deng Xiaopingas, kilęs iš Sičuano, ir maršalas Helongas. Garsus vietinis Robinas Hudas, buvęs vienu iš Raudonosios armijos kūrėjų, artimas Dengo draugas. Vienu metu mano tėvą pakvietė išeiti, ir tie du, bei dar vienas senas jų bendradarbis, be kita ko, Dengo brolis, liko šnekučiuotis tarpusavyje. Grįždamas į salę, tėvas išgirdo, kaip maršalas He sako Dengo broliui. Iš tikrųjų, tai jis turėtų sėdėti soste. Tą akimirką jie pastebėjo tėvą ir tuo jau nutilo. Paskui tėvą apėmė didžiulis nerimas. Jis suprato atsitiktinai nugirdęs užuominą apie nesutarimus režimo viršūnėse. Ar imsis kokių nors veiksmų ar nesijims, galėjo pakliūti į mirtiną pavojų. Iš tikrųjų, nieko jam nenutiko, bet beveik po 10 metų, pasakodamas apie šį įvykį man, sakė nuo tada gyvenęs, bijodamas katastrofos. Vien tai nugirsti prilygsta išdavystei. Pasakė, pavartodamas frazę, reiškiančią nusikaltimą, už kurį nukerta galvą. Tai, ką jis nugirdo, buvo tik šiokio tokio nusivylimo Mao ženklas. Toks jausmas buvo apėmęs daugelį aukščiausiųjų vadovų, tarp jų ir naująjį prezidentą Liu Shaoqi. 1959 metų rudenį Liu atvyko į Čengdu apžiūrėti komunos raudonasis spindesys. Prieš metus Mao labai džiūgavo dėl ten užauginamo astronominio ryžio kiekio. Prieš atvykstant Liu, vietos valdininkai susėmė visus, kas jų manimų galėjo išduoti ir užrakino šventykloje. Bet Liu turėjo šnipą ir eidamas pro šventyklą staptelėjo, pasiprašė pažiūrėti vidun. Valdininkai visai pasisukinėjo, įtikinėjo, kad šventykla griūvanti, bet Liu nesiklausė. Galiausiai buvo atrakinta didžiulė surūdijusi spina ir į dienos šviesą išgarmėjo pulkas apskurusių valstiečių. Susigėdę vietos valdininkai mėgino paaiškinti Liu, kad tai nedorėliai, užrakinti, kad nepakenktų garbiajam svečiui. Patys valstiečiai tylėjo. Komunos valdininkai, nors politiškai visiškai bejėgiai, turėjo nežmonišką galią žmonių gyvenimui. Jei norėdavo ką nors nubausti, galėdavo skirti sunkiausius darbus. Mažiausiai maisto ir išsigalvoti pretekstą tą žmogų kamuoti, pasmerkti, net areštuoti. Prezidentas Liu šio to paklausinėjo, bet valstiečiai tik šypsojosi ir murmėjo. Jų požiūriu verčiau buvo įžeisti prezidentą, tik ne vietos valdžią. Prezidentas po kelių minučių išvyks į Pekiną, o komunos viršininkai liks su jais visą gyvenimą. Netrukus į Čengdu atvyko dar vienas aukštas vadovas, maršalas Džude, lydimas vieno iš Mao asmeninių sekretorių. Džude kilęs iš Sičuano, buvo Raudonosios armijos vadas ir karinis komunistų pergalės architektas. Nuo 1949 metų viešumoje pernelyg nesirodydavo. Aplankė kelias komunas netoli Čengdu. Paskui žingsniuodamas palį Šilko upį ir žvalgydamasis į paviljonus, bambukų guotus ir arbatines krantinėje su svyrančiais gluosniais susigraudino. Sičuanas tikrai dangiškas. Ištarė tai kaip poezijos eilutė. Mao sekretorius tradicinių poetų papročių pridėjo priderančią eilutę. Gaila, kad jį greuna pragaištingos melo ir netikro komunizmo vėtros. Motina buvo su jais ir tyliai sau pagalvojo, visiškai pritariu. Įtarinėdamas bendradarbius ir vis dar piktas dėl išpolio Lušane, Mao įspyręs laikėsi savo beprotiškos ekonominės politikos. Nors negalėjo nežinoti, kokių nelaimių jį pridarė ir patiliukais leido atšaukti vieną kitą nepraktiškiausią potvarkį, noras išsaugoti veidą neleido jam pasiduoti. O Kinija, prasidėjus 7-ajam dešimtmečiui, apėmė didžiulis badas. Čengdu mėnesio maisto davinys suaugusiajam buvo sumažintas iki 8,5 kg ryžių, apie 100 ml aliejaus ir 1 kg mėsos. Jei tos mėsos apskritai būdavo. Daugiau negalėjai gauti beveik nieko, net kopūstų. Daugelis žmonių surėmė edema, liga, kai dėl prastos mitybos po odą ima kauptis skysčiai. Pacientas pagelsta ir ištinsta. Populiariausias vaistas buvo valgyti choreles, neva gausias baltymų. Chorelės minta žmonių šlapimu, tad žmonės nustojo vaikščioti į tualetą ir susodavo į spjaudiklės, o tada jas mesdavo chorelių sėklų. Per porą dienų išaugdavo kažkas panašaus į žalius žuvų ikrelius. Juos išgraibydavo iš šlapimo, nuplaudavo ir virdavo su ryžiais. Valgyti būdavo be galo šlikštu, bet tinimas tikrai sumažėdavo. Mano tėvas, kaip ir visi, turėjo teisę gauti tik ribotą maisto davinį. Bet kaip aukšto rango pareigūnas, gaudavo šiokių tokių privilegijų. Mūsų komplekse veikia dvi valgyklos. Mažoji skyrių direktoriams ir jų žmonoms su vaikais. Didžioji visiems kitiems, tarp jų mano močiutei, tetai Dzuning ir tarnaitei. Dažniausiai pasimdavome iš valgyklos maisto ir nešdavomės namo. Valgyklose maisto buvo daugiau negu mieste. Provincijos valdžia turėjo savo ūkį, dar pasitaikydavo dovanų iš apygardų. Šiuos brangius išteklius padalindavo valgykloms, pirmenybę teikiant mažajai. Kaip partijos pareigūnai, mano tėvai gaudavo ypatingus maisto kuponus. Mes su močiute eidavome į specialią krautuvę už komplekso ribų, ten už juos pirkdavome maisto. Motinos kuponai būdavo mėlyni. Ji per mėnesį gaudavo 5 kiaušinius, beveik 30 gramų sojų pupelių ir tiek pat cukraus. Tėvo kuponai būdavo geltoni. Būdamas aukštesnio rango, jis gaudavo dvigubai daugiau negu motina. Šeima sunešdavo

gaudavo maistą iš valgyklų ir kitų šaltinių ir valgydavo kartu. Suaugusieji visada atiduodavo vaikams daugiau, todėl alkana nevaikščiodavau. Bet visi suaugusieji prastai maitinosi ir močiutė įsimetė nedidelė edema. Namie jau augino choreles. Žinojau, kad suaugusieji jas valgo, nors man nesakydavo kodėl. Kartą paragavau ir to jau įspjoviau. Skonis buvo šlikštus. Daugiau niekad neragavau. Kad aplink siaučia badas, beveik nenutokiau. Vieną dieną, eidama į mokyklą, valgiau garuose virtą bandutę. Kažkas pribėgo ir išplėšė ją man iš rankų. Atsitokėjusi pastebėjau labai liesą, tamsią nugarą su šortais ir basomis kojomis, bėgančiomis nuo manęs negrįstų skersgatviu, o ranką žmogus laikė prisikišęs prie burnos, kimšo bandutę. Kai papasakojau tėvams, tėvo akis prisipildė liūdesio. Jis paglostė man galvą ir pasakė: tau pasisekė. Kiti vaikučiai, tokie kaip tu, badauja. Tuo metu dėl dantų dažnai turėdavau lankytis ligoninėje. Kaskart ten nuvykus suimdavo šlykštulys nuo siaubingo vaizdo. Dešimtį žmonių žvilgančiomis beveik perregimomis sutinomisiomis galūnėmis, storomis tarsi statinės. Pacientus į ligoninę veždavo vežimais, tiek daug jų buvo. Kai paklausiau dantų gydytojos, kas jiems, jie atsiduso. Edema. Paklausiau, ką tai reiškia, o ji kažką sumurmėjo, miglotai susiejau tai su maistu. Edema daugiausiai ištikdavo valstiečius. Kaime badas buvo daug opesnis, ten negaudavai garantuotų davinių. Valdžia laikėsi politikos, pirmiausia maistu aprūpinti miestus, o komunų valdininkai turėdavo jėgą atimti grūdus iš valstiečių. Daug kur valstiečius, mėginančius slėpti maistą, areštuodavo arba sumuždavo ir kankindavo. Komunų valdininkus, nenorinčius atiminėti maisto iš alkanų valstiečių, atleisdavo, kai kuriuos ir fiziškai sužalodavo. Todėl valstiečiai, patys maistą ir užauginę, per visą Kiniją mirė milijonais. Vėliau sužinojau, kad per badą mirė keli mano giminės nuo Sičuano iki Mandžiūrijos. Tarp jų buvo ir protiškai neįgalus tėvo brolis. Jo motina mirė 1958 metais, o jis, ištikus badui, nepajėgė susitvarkyti, nes niekieno kito patarimų neklausė. Davinius skirstydavo kas mėnesį, o jis saviškį sukirsdavo per kelias dienas, niekiek nepasilikdamas ateičiai. Netrukus mirė badu. Taip pat mirė močiutė sesuo Lan ir jos vyras Lojalumas Peijo. Dėl senų lojalumo ryšių su Gomindano žvalgyba įsiusti į atšiaurų kaimą toli Mandžiūrijos šiaurėje. Pradėjus tikti maisto, kaimų valdžia ėmė skirstyti išteklius pagal savus, nerašytus prioritetus. Kadangi Peijo buvo atstumtasis, jiedviem su žmona vieniems pirmųjų maisto tiesiog nebeduodavo. Jų vaikai liko gyvi, nes tėvai savo maistą atiduodavo jiems. Mirė ir Julino uošvis. Prieš mirtį suvalgė savo pagalvės kamšalą ir česnakų pines. Kai buvau kokių 8, į mūsų namus vieną vakarą užėjo smulkutė pažiūrėti baisiai susenusi moterytė. Veidas vienos raukšlės. Atrodė tokia liesa ir nusilpusi, kad net vėjo gūsis galėjo nunešti. Ji klestelėjo ant žemės priešais motiną ir ėmė bilsnoti kaktai grindis, vadindama ją savo dukros gelbėtoje. Tai buvo mūsų tarnaitės motina. Jei ne jūs, kalbėjo, mano dukra neišgyventų. Tikrąją tų žodžių reikšmę suvokiau tik po mėnesio, kai tarnaitė gavo laišką. Jame buvo rašoma, kad jos motina mirė netrukus po apsilankimo pas mus, o čia ji buvo atnešusi naujieną, jog mirė jos vyras ir jaunesnis sūnus. Niekada nepamiršiu širdį draskančios tarnaitės raudos. Jai stovint terasoje, atsirėmusi medinę koloną ir skepetaitą bandant užspausti verksmą. Močiutė sukryžiavusi kojas, sėdėjo ant lovos ir taip pat verkė. Pasislėpiau kamputyje už močiutės tinklelio nuo uodų. Girdėjau, kaip močiutė panosėje murmą. Geri tie komunistai, bet juk žmonės miršta. Po daugelio metų išgirdau, kad netrukus po to mirė tarnaitės brolis ir svainė.
Žemvaldžių šeimos atsidūrė badaujančios komunos maisto sąrašo gale. 1989 metų bado padarinių šalinės valdininkas man pasakojo manas, kad Sišuane mirusiųjų skaičius turėjo siekti 7 milijonus. Tai sudarytų apie 10% visų turtingos provincijos gyventojų. Visuotinai priimtų vertinimų visoje šalyje mirė apie 30 milijonų. Vieną 1960 dieną į Bine dingo mano tetos Dzunin kaimynų trimetė dukrytė. Po kelių savaičių kaimynė pamatė mergytę žaidžiančią gatvėje ir vilkinčią suknelę, atrodančią kaip jos dukros. Ji priėjo ir apžiūrėjo. Ant suknelės buvo žymė, iš kurios motina pažino, kad drabužis tikrai priklausė jos dukrai. Ji pranešė policijai. Paaiškėjo, kad mergytės tėvai pardavinėjo džiovintą mėsą. Jie pagrobė ir nužudė daug kūdikių, o paskui nežmoniškomis kainomis pardavinėjo juos kaip triušieną. Porai buvo įvykdyta mirties bausmė, o bylą pasistengta nuslėpti, bet visi žinojo, kad tuo metu kūdikio žudimo tikrai pasitaikydavo. Po daugelio metų sutikau seną tėvo bendradarbį, labai gerą ir gabų žmogų, nelinkusi sutirštinti. Jis labai susijaudinęs papasakojo, ką regėjo vienoje komunoje badmečių. Mirė 35% valstiečių, nors ten derlius buvo geras, tik beveik nenuimtas, nes vyrus pašaukė lydyti plieno, o komunos valgykla išvaistė didelę dalį to, ką turėjo. Vieną dieną į žmogaus kambarį įlėkė valstietis, puolė ant grindų ir ėmė klykti, kad padarė baisų nusikaltimą. Maldavo būti nubaustas. Pamažu išaiškėjo, kad jis nužudė ir suvalgė savo paties kūdikį. Alkis tarsi nevaldoma galybė privertė griebtis peilio. Valdininkas įsakė areštuoti valstietį, bet jam pačiam skruostais ritosi ašaros. Vėliau anas buvo sušaudytas, siekiant įspėti kitus kūdikių žudikus. Vienas oficialus bado aiškinimas skambėjo taip. Chruščiovas neva staiga privertė Kiniją gražinti didelę skolą, susikaupusią per Korėjos karą, skubant į pagalbą Šiaurės Korėjai. Režimas manipuliavo daugelio gyventojų patirtimi. Mačie, bežemiai valstiečiai, prisiminė, kaip persekioja beširdžiai kreditoriai, reikalaudami sumokėti nuomą ar gražinti paskolas. Apkaltinę Sovietų sąjungą, Mao sukūrė išorės priešą. Jam suvertė kaltę ir sutelkė žmonės. Kita minėta priežastis buvo neregėtos gamtinės katastrofos. Kinija – didžiulė šalis, kasmet kur nors stinga maisto dėl prasto oro. Visos šalies informaciją apie orus gaudavo tik aukščiausiai vadovai, daugiau niekas. Gyventojai buvo tokie sėslus, kad daugelis nie nežinodavo, kas dedasi gretimame regione ar už ano kalno. Ir tada, ir dabar daugelis manė, jog badą sukėlė gamtos katastrofos. Nesu susidariusi bendro vaizdo, bet kiek šnekėjau su žmonėmis iš skirtingų Kinijos vietų, mažai kas girdėjo apie gamtos katastrofas savo regionuose. Jie tik pasakoja apie mirtis iš bado. 1962 metų pradžioje, surengtoje 7000 aukščiausio rango pareigūnų konferencijoje, Mao kalbėjo, kad 70% bado sukėlė gamtos katastrofos, o 30% žmogiškosios klaidos. Įsiterpė prezidentas Liu Shaoqi. Regi spontaniškai, kad 30% jo sukėlė gamtos katastrofos, o 70% žmogiškosios klaidos. Mano tėvas dalyvavo konferencijoje, o grįžęs pasakė motinai. Bijau, draugas Shaoqi turės bėdos. Persakant kalbas žemesnio rango pareigūnams, tokiems kaip mano motina, prezidento Liu vertinimą praleisdavo. Plačiai visuomeniai nepersakydavo net Mao pateiktų skaičių. Šitaip slepiant informaciją, šiek tiek pavyko išlaikyti žmonių ramybę. Nesigirdėjo skundų komunistų partija. Nė nežiūrint to, kad per pastaruosius keletą metų dauguma nepritariančiųjų jau buvo išžudyti ar kitaip represuoti, visuomenėje apskritai nebuvo aišku, ar komunistų partija kuo nors kalta.
Korupcijos nebuvo ta prasme, kad pareigūnai nesisavino grūdų.

0: Partijos pareigūnai laikėsi tik mažumėlę geriau negu paprasti žmonės. Kai kuriuose kaimuose jie netgi pirmi imdavo badauti ir pirmi mirė. Badas buvo baisiau negu bet kas, ką žmonės patyrė valdant Gomindanui, bet atrodė kitaip. Gomindano laikais badas buvo neatsiejamas nuo įžūlios, nevaržomos prabangos. Iki badmečio daug komunistų pareigūnų iš žemvaldžių šeimų buvo atsivežę tėvus pas save į miestus. Prasidėjus badui, šiuos pagyvenusius vyrus ir moteris partijai įsakė įsiųsti atgal į kaimus, dalytis gyvenimo sunkumais. Tai yra badu su vietos valstiečiais. Komunistų pareigūnai neturėjo naudoti savo privilegijomis tėvų, klasinių priešų, naudai. Kai kuriems mano draugų seneliams teko išvykti iš Čengdu ir jie mirė badu. Daugumos kaimiečių pasaulyje už kaimo ribos beveik nieko nebuvo matyti ir dėl bado jie kaltindavo tiesioginius viršininkus, davusius visus katastrofiškus nurodymus. Imta traukti daineles apie tai, kad partijos vadovybė gera, bet žemiausio rango valdininkai supuvę. Didysis šuolis ir siaubingas badas stipriai sukrėtė mano tėvus. Nors neregėjo bendro vaizdo, jie netikėjo paaiškinimu apie gamtos katastrofas. Apskritai, labiausiai slėgė kaltė. Kadangi dirbo propagandos srityje, sukosi pačiame klaidinančios informacijos aparato centre. Kad apmaldytų sąžinę ir išvengtų nesažiningos kasdienės rutinos, tėvas pasisiūlė padėti naikinti bado padarinius komunose. Tai reikšdavo, kad jis apsistodavo pas valstiečius ir badaudavo kartu su jais. Tokiu būdu jis dalyjosi su masėmis jų duona ir druska pagal Mao nurodymus, bet jo darbuotojai tuo nesidžiaugė. Jie turėdavo pakaitomis vykti kartu, o to negalėdavo pakęsti, nes tuomet tekdavo badauti. Nuo 1959 metų pabaigos iki 1961 metų juodžiausių badmečių tėvo beveik nematydavau. Kaime jis misdavo saldžiųjų bulvių lapais, žolelėmis ir medžių žieve, kaip valstiečiai. Vieną dieną ėjo krantu tarp ryžių laukų ir išvydo tolumoje labai lėtai, akivaizdžiai skausmingai judantį į skeletą sulysusi valstietį. Staiga žmogus dingo. Kai tėvas priskubėjo, jis gulėjo lauke. Miręs badu. Tai, ką regėdavo kasdien, tėvą tiesiog gniuždė, nors vargu ar jis matė tai, kas buvo baisiausia, nes pagal paprotį visur, kur tik eidavo, jis supdavo vietos valdininkai. Bet jį kamavo sunki hepatomegalija ir edema. Ir gili depresija. Kelisi grįžęs iš išvykų keliaudavo tiesiai į ligoninę. 1961 metų vasarą gulėjo kelis mėnesius. Pasikeitė. Nebebuvo užtikrintas puritonas kaip kadaise. Partija darėsi juo nepatenkinta. Kritikavo, kad nusilpo jo revoliucionieriškoji valia. Įsakė išrašyti iš ligoninės. Jis ėmė daug laiko leisti žvejodamas. Kitapus ligoninės tekėjo graži upė vadinama nefrito upokšniu. Virš jos viro gluosniai, glostė vandens paviršių lenktomis šakelėmis, o gausybėje jų atspindžių ištirpdavo ir vėl susimesdavo debesys. Sėdėdavau ant nuožulnaus kranto, žvelgdavau į debesis ir stebėdavau, kaip tėvas žvejoja. Dvokdavo žmonių išmatomis. Sulig krantu prasidėjo ligoninės teritorija. Anksčiau ten augo gėlių lysvė, bet dabar ji buvo paversta daržu, kad aprūpintų darbuotojus ir pacientus papildomu maistu. Dabar užsimerkusi vis dar regiu drugelių vikšrus, graužiančius kopūstų lapus. Broliai juos rankiodavo, o tėvas naudodavo kaip masalą. Laukai atrodė apgailėtinai. Gydytojai ir slaugės akivaizdžiai nebuvo žemės ūkio specialistai. Per visą Kinijos istoriją mokslininkai ir mandarinai nusivylė tuo, ką daro imperatorius, tradiciškai imdavosi žvejybos. Žvejyba rodė atsitraukimą į gamtą, pabėgimą nuo savo meto politikos. Savotiškas, nepateisintų vilčių ir atsisakymo bendradarbiauti simbolis. Žuvų kibdavo retai. Sykį tėvas parašė tokį eilėraščio eilutę. Ne dėl žuvies einu žvejoti. Bet kartu meškeriodavęs bičiulis, kitas jos skyriaus direktoriaus pavaduotojas, visada atiduodavo jam dalį laimikio. Taip darydavo dėl to, kad 1961 metais mano motina vėl laukėsi, o kinai mano, kad žuvis būtina kūdikio plaukams vystytis. Dar vieno vaiko ji nenorėjo. Be kitų priežasčių, jiedu su tėvu gaudavo algą, o tai reiškia, kad valstybė nebeparūpindavo žindyvių ir auklių. Išlaikydami 4 vaikus, močiutę ir dalį tėvo giminių, atliekamų pinigų jie neturėjo daug. Nemažą dalį tėvo algos skirdavo knygoms, ypač storiems klasikinių veikalų tomams, kurių vienas rinkinys galėdavo kainuoti 2 mėnesių atlyginimą. Kartais motina paniurnėdavo. Kiti jo padėtie žmonės palaidydavo užuominų leidykloms ir gaudavo nemokamų egzempliorių darbo reikalais. Tėvas atkakliai spyrėsi už viską mokėti. Sterilizacija, abortas ir net kontracepcija buvo sunkiai prieinami. 1954 metais komunistai pradėjo agituoti už šeimos planavimą. Mano motina buvo atsakinga už šią programą savo rajone. Tuomet ji laukėsi Siao Hėjaus. Jau buvo gerai matyti, tad susirinkimus dažnai pradėdavo šmaikščia savikritika. Bet Mao pasisakė prieš gimimų kontrolę. Jis norėjo didelės, galingos Kinijos, turinčios daug gyventojų. Kalbėjo, kad jei amerikiečiai numes ant Kinijos atominių bombų, Kinai tiesiog toliau dauginsis ir nieko nelaukia, vėl pasieks buvusius skaičius. Jam buvo nesvetimas tradicinis kinų valstiečių požiūris į vaikus. Kuo daugiau rankų, tuo geriau. 1957 metais jis pats dešiniuoju išvadino garsų Pekino universiteto profesorių, pasisakiusi už gimimų kontrolę. Paskui apie šeimos planavimą jau retai kas beužsimindavo. 1959 metais motina vėl pastojo ir parašė partijai, prašydama leidimo nutraukti nėštumą. Procedūra buvo įprasta. Partijos sutikimo reikėdavo, be viso kito, dėl to, kad anuomet tokia operacija buvo pavojinga. Motina paaiškino, esanti per daug užimta darbais revoliucijos labui, ji geriau pasitarnausianti liaudžiai, nesulaukusi dar vieno kūdikio. Jai buvo leista pasidaryti abortą, bet tuometinis primityvus abortų metodas buvo klaikiai skausmingas. 1961 metais, motinai vėl pastojus, gydytojų, jos pačios ir partijos, nustačiusios mažiausiai 3 metų pertrauką tarp abortų nuomonę, apie dar vieną tokią operaciją negalėjo būti nė minties. Laukėsi ir mūsų tarnaitė. Ji ištekėjo už buvusio tėvo tarno, tuo metu dirbusio gamykloje. Močiutė abiem virdavo kiaušinius ir sojų pupeles, kurių galėdavo gauti su tėvų kuponais. Taip pat gamindavo žuvį, kurios prigaudydavo tėvas su bendradarbiu. 1961 metų pabaigoje tarnaitė pagimdė berniuką ir išsikraustė kurti namų su vyru. Kol dar gyveno pas mus, eidavo į valgyklą parnešti maisto. Vieną dieną tėvas pamatė ją einančią sodo takeliu, kemšančią burnon mėsą ir godžiai kramtančią. Jis nusigrėžė ir pasuko kiton pusėn, kad jį nepastebėtų ir nesusigėstų. Niekam neusiminė daugelį metų, kol pradėjo neuriai svarstyti, kad viskas susiklostė visai ne taip, kaip jis svajojo jaunystėje. Tada jis už viską labiausiai svajojo, jog niekas daugiau nebelgtų. Įsikrausčius tarnaitei, kitos pasisamdyti šeima nebeišgalėjo, dėl maisto. Tos, kurios būtų norėjusios tokio darbo, moterys iš kaimo, negaudavo valgio davinių. Tad mūsų 5 turėjo rūpintis močiutė su teta. Jauniausias broliukas, Siao Fangas, gimė 1962 metų sausio 17. Jį vienintelį iš mūsų žindė pati motina. Prieš jam gimstant norėjo jį atiduoti, bet jį išvydusi pasijuto stipriai prisirišusi ir jis tapo jos numylėtiniu. Visi su juo žaisdavome tarsi su didelė lėle. Jis užaugo supamas mylinčios minios, todėl, kaip manė motina, buvo toks malonus ir pasitikinti savimi. Tėvas su juo leisdavo daug laiko, kaip su jokiais kitais vaikais. Sijao Fangui paaugėjus tiek, kad išmoko žaisti su žaislais, tėvas kas šeštadienį nešdavosi jį į universalinę parduotuvę gatvės gale ir pirkdavo po naują žaislą. Vos Sijao Fangas pravirkdavo, nesvarbu dėl ko, tėvas viską mesdavo ir puldavo guosti. 1961 metų pradžioje dešimtis milijonų mirčių pagaliau privertė Mao atsisakyti savosios ekonomikos politikos. Nenoromis, daugiau valdžios jis perleido pragmatiškajam prezidentui Liu ir partijos generaliniam sekretoriui Deng Xiaopingui. Mao buvo priverstas sukritikuoti save, bet savikritika buvo pilna savigailos ir visa suformuluota taip, kad atrodė, jog jis neša visos Kinijos nekompetentingų valdininkų kryžių. Paskui jis didžiadvasiškai prisakė partijai pasimokyti iš tragiškos patirties. Bet kokios tos pamokos turėjo būti, paliko spręsti žemo rango valdininkams. Mao jiems kalbėjo, kad jie nutolė nuo liaudės ir priėmė sprendimus netitikusius paprastų žmonių jausmų. Pradedant pačiu Mao, nesibaigianti savikritika tik pridengdavo tikrąsias kaltes, o už jas atsakomybės jau niekas neprisijėmė. Vis dėlto reikalai ėmė taisytis. Pragmatikai vieną po kitos pradėjo kelias stambes reformas. Tokiame kontekste Deng Xiaopingas ištarė pastabą. Nesvarbu, kad jie balta ar juoda, jeigu tik peles gaudo. Nutraukta masinė plieno gamyba. Atsisakyta beprotiškų ekonomikos tikslų, įvesta realistiška politika, panaikintos viešosios valgyklos, o valstiečių pajamos susietos su darbu. Jiems buvo grąžinta nuosavybė. Namų ūkiai anksčiau konfiskuoti komunų, įskaitant ūkio padargus ir naminius gyvulius. Taip pat leista savo reikmėms dirbti po nedidelį žemės sklypą. Kai kuriuose srityse žemė iš esmės išnuomojo valstiečių namų ūkiams. Pramonėje ir prekyboje oficialiai įteisinti tam tikri rinkos ekonomikos elementai ir per porą metų ekonomika vėl suklestėjo. Iš vien su laisvesne ekonomika žengė ir politinė liberalizacija. Daugelis žemvaldžių neteko klasinių priešų etiketės. Reabilituota nemažai žmonių, pakliuvusių į įvairias valymo politinės kampanijas. Tarp jų 1955 kontrrevoliucionieriai, 1957 dešinieji ir 1959 dešinieji oportunistai. Kadangi motina 1959 įspėjo dėl dešiniųjų polinkių, 1962 metais, kompensuodami įspėjimą, jos valstybės tarnautojo rangą paaukštino iš 17 laipsnio į 16. Radosi daugiau laisvės literatūrai ir menams. Laisvesnė buvo visa bendra nuotaika. Tėvui ir motinai, kaip daugeliui kitų, atrodė, kad režimas rodo sugebantis pasitaisyti, pasimokyti iš klaidų ir turintis, kaip pasiteisinti. Ir tai sugrąžino jų pasitikėjimą. Kol visa tai vyko, aš gyvenau kokone, saugoma aukštų valdiško komplekso sienų. Tiesioginio sąlyčio su tragedijomis neturėjau. Šitai be triukšmo sulaukiau ir paauglystės.
1: Junghan knygos Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros ištraukas skaitė aktorė Vesta Šumilovaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro andan.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Dainius Dirgėla. Ir šį vakarą paskaitysiu jums eilėraščių iš eilėraščių rinkinio 2D ir kiti formatai. Šis eilėraščių rinkinys skirtas Urtei ir Marcelei Paulinai, dviem gražiausiams mano pradėtiems eilėraščiams. Darvino kikiliai, Dirgėlaitėms. Kokius paukščius stebėjo Darvinas, rutuliodamas savo evoliucijos teoriją, klausė manęs vyresnioji. Darvino kikilius, sakau. Ir atminties kortelėje automatiškai pasileidžia. Tyliai, tyliai, mylisi kikiliai, tyliai, tyliai, Darvino kikiliai. Mano mažoji stebi mudu ir nieko neklausia. Ji kol kas tik gugena ir pasaulį pažįsta per burną. Jai dabar svarbiausia oralė. Moralė su visais kanto imperatyvais nedomina. Pakabinu lesiklėlę, paberiu saulėgražų, laukiu kikilių, pasiruošęs stebėti. Jokių kikiki. Tik paprastieji, vietiniai, žvirbliai. Stebiu, kaip vyresnioji žaidžia su mažaja. Vienai žodžiai iš burnos, iš burnos. Kitai rankų ir kojų pirštai į burną, į burną. Tokios nepanašios viena į kitą. Imu abejoti Darvinu. Bet kiekviena savai panaši į mane. Gal visgi teisus tas Čarlzas? Kikiki, kikenu tyliai, tyliai, stebėdamas savo padermės evoliuciją. Dar vienas, Darvinas, dar vienas, tyliai, tyliai, mylisi, kikiliai. Dabar žaisime. Skambino praeitis. Neatsiliepiau, neturėjau ką pasakyti. Skambinau ateičiai. Vis nekėlė ragelio, užimta, užimta, užimta. Paskui staiga atsiliepė, tarė, klausau. Sutrikau. Padėjau ragelį. Dabar žaisime katę ir pelę, kuris perskambins pirmas. Futbolas. Žaidžiame futbolą, vienas prieš vieną. Kiekvienas spiriame savo energinį kamuolį į kito vartus. Teisėjas vis švilpia nuošalę. Teisėjas vis švilpia, du kamuoliai neleistini. Du energinius kamuolius,

Vieną sujungiame, nugriauname vienus vartus, vienas kamolys, vieni vartai. Teisėjas švilpia, tai ne futbolas. O mums nusišvilpti, mes laimime vienas kitą. Pomidoriukai. Gyvenu su moterimi, kurios testosterono lygis aukštesnis nei mano. Aš prižiūriu gėles, auginu balkone pomidorus. Ji gręžia skyles mano gelžbetoninėje odoje. Degina grąžtus, dažnai pasirodo juodi dūmai, šipsausi, truputį kutena šnervės, graužia akis. Kaip mums sekasi? Puikiai. Gėlės auga ir žydi, pomidorų krūmai beveik mano ūgio, mezgasi vėlyvi vaisiai pačiose viršūnėse. Gyvenimo paveikslai ir nuotraukos lietai, bet užtikrintai pakimba ant sugrėžiotų sienų ir apžiūrinėjamus nuogus. Kartais pasiginčijame. Daržovės, uogos ar vaisiai yra pomidorai. Galiausiai sutarėme, saldus tie pomidoriukai iš mūsų balkono, su artėjančio rudens rūkštele. Krikšto tėvui. Visą gyvenimą gamino betoną, betonavo Lietuvą skersai išilgai. Prižiūrėjo, kad betonas sustingtų laiku, surakintų savo glėbį viską, ką jam patikėsi. Kūrė struktūras ir procesus, subetonuosiančius mus visus į monolitą. Išėjo į pensiją, ėmė auginti bites. Stebėti, kaip jos lipdo korius, kaip organizuotai skrenda į pievas ir sodus, panyra į žiedadulkių miltus. Švelnios žiedadulkių dulkės, kutena šnervės, norisi čiaudėti ir išsprogdinti vidui susikaupusius betono trombus. Anksti mirusiam tėvui. Kai buvau mažas, neklausiau, kaip gyvenasi, kai tau 20, 30, 40. Dabar esu 12 metų už tave vyresnis. Ir tu liksi toks pat jaunas, o aš vis sensiu ir sensiu. Apie žylančius ir retėjančius plaukus, apie amžiaus vidurio krizę, apie alaus pilvą, apie akis, kurios vis tebenori o, apie stebėtojo pastebėjimus, apie tai, kaip jautiesi vadinamas seneliu, papasakosiu, kai susitiksime. Dabar esu pirmas. Pirmoji dalis. Nidoje yra tik tai du greitosios pagalbos automobiliai. O jeigu tu trečias? Net jeigu tu pirmas ar antras, bus įvežamas su švyturėliais medžių šaknų iškilotų kelių iki mėmelio. Net jeigu tu pirmas ar antras, sėdėsi arba gulėsi įsikibęs visomis keturiomis į viską, barškant visiems kaulams, dantims, trukinėjant laidams ir siuleliui, laikančiams tave kaip helio balioną, pririštą prie šiapus. Sirenos ir švyturėliai signalizuos, esi gyvas, esi pirmas ar antras. O jeigu tu trečias? Antroji dalis. Esu gyvas, esu pirmas ar antras, ačiū Dievui ne trečias, pakeliu išnidos į mėmelį, kratomas trukinėjančios vidinės elektros srovės. Prisimenu mamos paskutinę greičiausią kelionę greitąją per saulės įkaitintą Vilnių. Suprantu, kaip nuo greičio ir kratimo atsijungia paskutiniai laideliai, nutrūksta siulelis, laikęs helio balioną, jis sproksta, bando išsiveržti pro langą ir subliūkšta, staiga išsikvėpęs. Ar turite žvakę? Trečioji dalis. Esu gyvas, dabar esu pirmas, net jeigu Nidoje Vilniuje būtų tūkstančiai greitosios pagalbos automobilių, net jei jie judėtų šviesos greičiu. Dabar esu pirmas, net jeigu eilės nėra, net jeigu paklausia, kas čia paskutinis. 21 amžius, išmanieji turi prožektorius, bet išeidami vis tiek pasišviečiam žvake. 3D. Mačiau Vilniaus angelą atspausdintą 3D spausdintuvu. Atrodė kaip originalas, tobula kopija. Tikrai patikėtum, kad tai tas vienintelis, nepakartojamas. Įsivaizdavau bažnyčią atspausdintą 3D spausdintuvu. Įsivaizdavau viešpatį atspausdintą 3D spausdintuvu. Įsivaizdavau save, dauginamą 3D būdu pagal viešpaties atvaizdą. Meldžiau spausdintuvo. Neužsikirsk. Kasdievybė. Kasdienybė, kasdien kasdienybė, murmesiai iš visų pusių. Kasdievybė, kasdien kasdievybė, geriau įsižiūrėjus. Neturiu rožinių akinių,
rožinio rožinio irgi. Tuo, ką matau, girdžiu, jaučiu, tikiu ir netikiu vienu metu, vadinasi, nuolat abejoju. Tik piniginė vis pilna rožinių teleloto bilietų. Iki sekmadienio vakaro tikiu keturis kampus, eilutę, įstrižainių susikirtimą, visą visuotinę lentelę. Pirmadienio rytą nebe. Kanarėlės. Būdamas 10 dovanų gavau kanarėlę, geltoną patinėlį, nesustojamai čiulbantį nuo aušros iki sutemų savo narvelyje. Čiulbėti vienam nuobodu, galvojau vaikiškų protų. Išprašiau padovanoti jam patelę. Išrinkome baltos spalvos, lyg jaunosios drabužiais. Kanarėlių patelės nečiulba, tyli ir tyli. Tada nesupratau, kaip tai panašu į žmogiškuosius santykius. Jis čiulba ir čiulba, jį tyli ir tyli. Bandžiau juos suleisti į vieną narvelį, pešėsi nuo aušros iki sutemų. Plunksnos geltonos ir baltos į ilgą siurblio straublį. Tada dar nesupratau, ką tai primena. Teko patinėlį atskirti nuo patelės, kiekvienas savo narvelyje. Jis čiulba ir čiulba, jį tyli ir tyli. Ar iš meilės, ar ilgesio, čiulba ir čiulba. Ar iš nemeilės, ar pykčio, tyli ir tyli. Patelė netrukus pasimirė, laidojome dantų pastos dėžutėje, miškelyje prie namų. Patinėlis pragyveno čiulbėdamas, ar iš meilės, ar ilgesio, visą 10 metų. Pasimirė nuo auglio galvoje, laidojome kitokios dantų pastos dėžutėje, tame pačiame miškelyje. Man buvo 20, verkiau lygiai taip pat kaip 10 metų. Dar ir dabar kažkur padėti, dulka, du tušti narveliai. Vienas čiulba ir čiulba, kitas tyli ir tyli.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tęsiu laidos vasaros ciklą, kurį dedikuoju drabužiams, kuriuos mes visi turime savo spintose. Ciklą pradėjau nuo laidos apie džinsus, paskui kalbėjau apie klasikinius baltus marškinius. Nu, o šiandien pagalvojusi apie tai, kad Lietuvą užplūdo pirmos karščio bangos, nusprendžiau parengti laidą apie apatinius drabužius. Tiesa, po kelių praeitų laidų sulaukiau šiek tiek klausimų, tai kaip aš tokiom ilgom didelėm istoriniam laidom iš viso renku medžiagą. Tai pasakysiu tokį vieną labai paprastą vadinamąjį heką, ką aš kaip mados žurnalistė kartkartėmis darau. Tai aš nuolat seku įvairių didžiųjų leidyklų, galbūt didžiųjų istorinių muziejų, internetinės svetainės, nes kartais nutinka taip, jog jose pasirodo arba tiesiog būna nemokamai paviešinami įvairių šaltiniai, kurie, pavyzdžiui, yra šiek tiek užsibuvę arba tų institucijų bibliotekose, arba archyvose ir, pavyzdžiui, pirmą kartą buvo skaitmenizuoti. Tai kaip aš susirinkau labai daug, sakykime, tokių galbūt virtualių šaltinių apie mados istoriją, tai kai tik prasidėjo pandemija, aš pastebėjau, kad labai daug garsių muziejų, pavyzdžiui, Metropoliteno muziejus Niujorke, kuris turi visą savo atskirą kostiumo institutą, skaitmenizavo ir paviešino labai daug buvusių parodų katalogų. O aš kaip mados žurnalistė puikiai žinau, jog parodų katalogai neretai yra vienas geriausių būdų greitai, giliai ir labai profesionaliai pasinerti į tam tikrą temą dėl to, kad parodų kuratoriai neretai atlieka istorikų, tyrėjų ir analitikų vaidmenis, surenka be galo daug informacijos ir paskui visą tai supina į vieną labai gražų ir elegantišką pasakojimą. Tai tiesą sakant, šios vasaros laidoms aš ruošiuosi naudodama būtent tokius šaltinius. Tai yra įvairūs parodų katalogai, mados istorijos knygos bei kiti šaltiniai, kuriuos pagrinde per pandemiją susiradau, naršydama tiesiog per įvairių muziejų ir leidyklų internetinės svetainės. Na, o šiandien nusprendžiau papasakoti apie apatinių drabužių istoriją ir iš tiesų, kai kiekvieną kartą užsimindavau draugams, kad darysiu šitą laidą, sulaukdavau pačių įvairiausių komentarų, nes apie apatinius drabužius nuomonę turi visi. Kai kurie juos mėgsta dėvėti, kai kurie juos labai renka ir labai saugo ir netgi mėgsta dizainerių kurtus apatinius drabužius, kiti sako, kad kaip tik nemėgsta jų nešioti, nes galbūt tai pamina arba kažkokias nors feministinės pažiūras, arba tiesiog yra nepatogu, dar kiti skundžiasi, kad sportui tinkamo apatinių labai sunku rasti. Na žodžiu, kiek žmonių, tiek yra ir nuomonių, būtent dėl to šita tema taip artimai siejasi tiek su mūsų istorija, tiek su statusu, tiek su mados reklama, su kūno politika, su to, kaip mes priskiriame tam tikroms lytims jų atributus arba kaip vertiname jų seksualumą. Žodžiu, apatinių drabužių tema yra be galo įdomi. Šią laidą įrašinėjau pirmadienį, tai galiu pasakyti, jog beveik visą sekmadienį praleidau skaitydama ir manau, kad viena laida iš tiesų net yra šiek tiek gaila apsiriboti, nes mielai apie apatinius drabužius padaryčiau visą laidų ciklą. Bet šį kart bus tik vienas pasakojimas. Ir labai tikiuosi, kad įdama per apatinių drabužių istoriją iki pačio laikybės, sugebėsiu jums papasakoti kažką tikrai įdomaus ir sužinosit kažką naujo. Tai galbūt norėčiau pradėti tiesiog nuo apatinių drabužių ištakų, iš tiesų, jeigu bandytume jų istoriją įsivaizduoti kaip spektaklį, tai pirmas veikėjas būtų, vat ne mum puikiai pažįstami drabužiai kaip liemenėlė arba kelnaitės, tai iš tiesų tiesiog pati paprasčiausia tarp kojų perleidžiama ir aplink liemenį surišama audinio juosta. Ir tokie drabužiai, tiesą sakant, buvo dėvimi jau senovės pasaulyje, nuo pat Egipto iki pat Viduržemio jūros regiono. Ir vienas įdomiausių įrodymų iš tiesų yra faraono Tutanchamono kapas, nes pasirodo, kad jis buvo palaidotas su maždaug 145 lininėmis juosmens juostomis, o dalis tyrėjų mano, kad kai kurios jų buvo dėvėtos dar jam esant gyvam. Ir tai tiesiog leidžia manyti, kad net valdovo pomirtiniam gyvenimui buvo parenkami ne tik ritualiniai, bet ir asmeniškai svarbus kasdienybės daiktai. Ir reikėtų pasakyti, kad Egipte tokios juostos atliko ir praktinę funkciją, nes jos saugojo kūną nuo smėlio, prakaito bei įvairių šiurkščių audinių, o jų kokybė kartu signalizavo ir socialinį statusą. Taigi faraonui reikėjo apatinių ne tik kiekvieną dieną gyvenant Egipte, tačiau ir pasivaikščiant pomirtiniame pasaulyje.
Reikėtų pasakyti, kad senovės graikai ir romėnai apatinių idėjų išplėtojo į šiek tiek sudėtingesnę sistemą, nes vienas svarbiausių drabužių buvo aplink liemenį rišama ir tarp kojų perleidžiama lino arba odos juosta, kuri kartais primindavo trumpas kelnaites, ir ją dėvėjo ne tik miestų gyventojai po tunikomis, bet ir gladiatoriai, atletai ir dar teatro aktoriai. Ir įdomu yra tai, kad kai kuriais atvejais šitas drabužis buvo matomas viešai ir netgi tapdavo sportinės arba sceninės aprangos dalimi, ir tai tiesiog primena, jog senovėje riba tarp apatinių ir viršutinių drabužių buvo kur kas mažiau griežta negu šiomis dienomis. Ir moterys, tiesą sakant, taip pat turėjo tai, ką galėtume laikyti šiuolaikinės liemenėlės pirmtakais, nes graikės ir romėnės dėvėjo ilgas lino ar vilnos juostas, kurios buvo juosiamos aplink krūtinę. Ir priklausomai nuo to meto grožio idealų, jos krūtinę galėjo arba pakelti, arba pabrėžti, arba kaip tik priešingai suspausti ir vizualiai sumažinti. Visai įdomu yra tai, kad kai kuriuose bendruomenėse didesnė krūtinė, tačiau sykiu ir, pavyzdžiui, didesni vyriški lytiniai organai buvo laikomi perdėtos erotikos ženklų, todėl siekta buvo juos paslėpti. Ir tiesą sakant, dar vienas smagus faktas, šito neužsirašiau, tačiau ką tik prisiminiau, yra tai, kad kai žvelgiame į senovės graikų arba romėnų skulptūras, pavyzdžiui, nuogų vyrų skulptūras, ir jeigu stebimės, kad tuo, ką matome tarp kojų, neatrodo taip didinga kaip visas likęs kūnas, tai supraskite, jog tai yra pagrindė dėl padorumo. Ir būtent visa šita tradicija paskui persidavė ir į tam tikrų kūno dalių slėpimą. Ir kas dar yra visai įdomu, tai kad dar ankstesnio apatinio drabužių pavyzdžių iš tiesų randame Minojų civilizacijoje Kretoje, kur freskose vaizduojamos moterys iš viso dėvi po krūtimis suverštas juostas, kurios kaip tik, pavyzdžiui, pabrėžia vaisingumą ir moterišką galią. Tai ką tai sako, tai kad tiesiog skirtingose kultūrose skirtingai buvo traktuojamas grožis ir tam tikri kūno atributai, kurie vieniems reiškia gašlumą, o kitiems, pavyzdžiui, kaip tik vaisingumą. Kai jau periname į viduramžius, tai tikrai puikiai žinau, kad dažnai jos vaizduojame kaip purvo arba blogos higienos epochą, tačiau toks įvaizdis iš tiesų labiau kilo iš 19 amžiaus aprašymo, ne iš pačios istorinės realybės. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu europiečiai iš tiesų turėjo, na, švaros sistema, bet savita švaros sistema, kuri buvo paremta ne kasdieniu maudimusi, bet drabužių sluoksniavimu, ir apie tai aš jau truputį kalbėjau praeitoje laidoje apie marškinius. Ir prie kūno dėvėti liniai marškiniai turėjo ir sugerti prakaitą, ir kūno riebalus, ir visus nešvarumus, o viršutiniai vilnoniai drabužiai buvo saugomi tiesiog nuo greito nusidėvėjimo. Ir pagrindinis apatinis drabužis tiek vyrams, tiek moterims buvo tiesiog tokie ilgi lininiai marškiniai, ir tai dažnai buvo toks vienintelis audinys, kuris iš tiesų tiesiogiai odą. Taip pat vyrai papildomai dėvėjo ir plačias linines kelnes, kurios buvo surišamos tarp juosmenių, ir jos ne tik suteikė daugiau patogumą, bet ir atliko tą pačią higieninę funkciją, kokią atliko ir marškiniai. O tuo tarpu moterų situacija, reikia pabrėžti, buvo šiek tiek kitokia, nes dauguma istorikų sutarė, kad viduramžių Europoje moteris paprastai nedėvėjo atskirų apatinių kelnaičių, nes jų apatinių drabužių sistemą sudarė marškiniai, kojinės ir tada jau kelis sluoksniai sijonų bei suknelių. Kelnes vis dar buvo laikoma grinai vyriškų drabužių, kuris buvo susijęs su galia ir su visuomeniniu statusu, todėl moters dėvimos vyriškos kelnes, net ir apatinės kelnes, tiesiog būtų atrodžiusios šiek tiek neįprastai. Ir, kaip jau minėjau, viduramžių higienos samprata rėmėsi vadinamąją sauso švarumo idėją, ir tuo metu gydytojai ir teologai neretai tikėjo, kad, pavyzdžiui, karštos vonios arba pirtys, kurios buvo mėgstamos romėnų, kad jos atveria kūno poras ir daro žmogų pažeidžiamesnį ligų. Na, šiandien jau žinom, kad tai nebėra tiesa, bet būtent dėl šitos priežasties švara buvo siejama ne tiek su vandeniu, kiek su reguliariai skalbiamais baltais lininiais marškiniais. Ir kaip vėliau pažymėjo higienos istorikė Catherine Ashenburg, būtent švarūs balti marškiniai ilgainiui tapo svarbiausiu tvarkingumo ir higienos simboliu visoje Europoje, ir šitas požiūris sykiu turi ir labai praktišką pagrindą, nes linas tikrai puikiai sugeria drėgmę, dėl to mes jį vasarą dažnai dėvime, greitai džiūsta ir yra gerokai higieniškesnis už daugelį tuo metu prieinamų audinių. Ir neatsitiktinai lininiai marškiniai kaip apatinis sluoksnis buvo dėvimi net ir po grandininiai šarvais, į tomis vadinamosiamis žiedmarškėmis, kurios buvo nešiojamas Lietuvos teritorijoje, nes tie lininiai marškiniai saugojo odą nuo trinties, nuo šalčio, tačiau sykiu ir padėjo apsisaugoti nuo žaizdų. Tik galima sakyti, kad viduramžių apatiniai nebuvo tiesiog nematoma aprangos detalė, nes jie buvo visos higienos sistemos pagrindas ir tiesiog padėjo suformuoti idėją, kad švara pirmiausiai prasideda nuo to, kas yra dėvima arčiausiai kūno.
Jeigu žengiame šiek tiek toliau į renesanso epochą, tai reikėtų pasakyti, jog būtent tada apatiniai drabužiai pirmą kartą tampa kūno formavimo priemonė. Nebe tik higieninė, nebe tik apsauginė, bet iš tiesų formuoja patį kūno vaizdinį. Tai 16 amžiaus Europoje išpopuliarėjo ankstyvosios korseto formos, kurios moters figūra pavirsdavo tokiu griežtu kūginiu siluetu. Krūtinė buvo suplokštinama, liemuo buvo vizualiai susiaurinamas, o laikysena iš karto pasidarydavo tokia vizualiai tiesesnė. Ir iš pradžių šitie drabužiai, tai tie ankstyvieji korsetai, buvo gaminami iš labai standžiai iškrakmolinto lino, tačiau ilgainiui jų konstrukcijose atsirado banginio ūsų, kaulo, medžio arba netgi metalo juostelės, kurios leido labai tiksliai kontroliuoti kūno formą. Ir nors šiandien korsetas dažnai yra pristatomas kaip moterų kančios simbolis, ne kartą tą dariau ir savo laidose, renesanso laikotarpiais iš tiesų buvo laikomas praktišku sprendimu, nes standus liemuo padėdavo paskirstyti daug sunkių sluoksnių drabužių svorį, o taisyklinga laikysena buvo suvokiama kaip gero auklėjimo ir netgi socialinio statuso ženklas. Mergaitės prie tokių drabužių dažnai buvo pratinamos nuo pat ankstyvos paauglystės, todėl vat kartu su kūnu buvo formuojamas ir tam tikras elgsenos bei vaikščiojimo modelis. Ir kol moterų kūnai buvo disciplinuojami korsetu, tol vyrų madoje išpopuliarėjo, mano nuomonė, vienas ekstravagantiškiausių drabužių istorijoje. Angliškai jis vadinasi codpiece, lietuviškai tai yra kapsė arba kilpinė. Iš pradžių tai buvo tiesiog toks praktiškas audinio gabalas, kuris dengia zoną tarp kojų, tačiau 16 amžyje jis virto labai ryškių vyriškumo ir statuso simboliu. Kilpinė buvo kaip tik toks drabužis, kuris būtent dengia tarpukojo zoną, tačiau tiesą sakant, ne tai, kad kažką slėpė, bet būtent ją išryškino. Ir reikėtų pasakyti, kad 16 amžiuje kilpinės tapo vis didesnės, jos tapo paminkštintos ir netgi būdavo gausiai dekoruojamos siuvinėjimais, kaspinais arba net brangakmeniais. Ir kai kuriais atvejais būtent ši detalė tapdavo visų pagrindinių kostiumo akcentu. Tuo tarpu moterų garderobe pamažu atsiranda pirmieji kelnaičių pirmtakai, tai yra tokie šortukai, angliškai vadinami drawers, ir yra žinoma, kad pavyzdžiui 16 amžiaus Italijoje kurtizanės dažnai rengdavosi tokius prabangius šilkinius arba brokatinius modelius, ir tik vėliau šitas drabužis persikėlė į aristokračių garderobą, o dar vėliau jau tapo pilnai vertinamas dėl praktiškumo ir komforto. Ir reikėtų pasakyti, kad taip renesanso laikais apatiniai galutinai peržengė vien higienos ribas ir tapo savotiška kalba, kuri pasakoja apie lytį, statusą, seksualumą ir kūno idealus. Ir kaip pastebi mano labai mėgstama mados istorikė Valerie Steele, apatiniai erotikos kalba tampa ne tada, kai saugo kūną, o tada, kai pradeda jį puošti. Ir kai apatinės atsiranda šilkas, neriniai ir įvairūs siuvinėjimai, tai apatiniai iš sanitarinio daikto pamažu virsta netgi geismo objektu. Ir pasakojama, kad kurtizanės užsisakydavo prabangias apatines sukneles, kurių grožį matydavo tik išrinktieji, tai yra klientai. Ir būtent čia gimsta idėja, kad tai, kas slepiama po drabužiais, kartais gali būti kur kas įdomiau už tai, kas yra rodoma viešai. Na, o jeigu keliamės į apšvietos amžių, tai reikėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, 18 amžiuje įspūdingiausi mados siluetai buvo kuriami ne išorinių drabužių pagalba, bet būtent tuo, kas po tais drabužiais slėpėsi. Tai aukštuomenės moterų apranga buvo sudaryta iš daugybės sluoksnių. Tai įsivaizduokite, apatinės lininės suknelės, tada standaus korseto atitikmuo, sijono karkasai ir dar plius keli apatiniai sijonai. Tai kitaip tariant, tai, kas šiandien muziejuose laikoma, pavyzdžiui, rokoko arba apšvietos laikų mada, iš tiesų pirmiausia buvo gausybės apatinių drabužių ir juos lydinčių konstrukcijų triumfas. Ir vienas įspūdingiausių apšvietos epochos išradimų buvo vadinamasis panje. Tai yra šoninis sijono karkasas, kuris neretai buvo gaminamas iš banginio ūsų arba kitų lankščių medžiagų. Ir jis išplėsdavo sijoną iš šonus ir kartais netgi kitokių proporcijų, kad amžininkai juokaudavo apie moteris, kurios visok netelpa pro duris arba užima pusę salono. Tačiau būtent tai ir buvo esmė. Reikėjo parodyti statusą, turtą ir galimybę užimti daugiau tiek fizinis, tiek ir simbolinės erdvės. Ir paradoksalu, tačiau tuo metu, kai apšvietos filosofai kalbėjo apie mokslą, apie pažangą ir žmogaus protą, kasdienė higiena vis dar daugiausia buvo patikėta tekstiliai. Tai balta lininė apatinė suknelė išliko pagrindiniu švaros simboliu, o švarūs marškinių krašteliai prie kaklo arba rankogaliai buvo laikomi ne tik higienos, bet ir moralinio patikimumo ženklu.
Apšvietos amžiaus kelkimės į 19-ąjį amžių, kai apatiniai drabužiai, na, jau tikrai pilnai tampa modernios higienos centru. Ir tai yra laikotarpis, na, tiesiog prisiminkime iš pamokų mokykloje. Plečiasi kanalizacijos tinklai, pinga medvilnė, masiškai gaminamas muilas, o medicinoje pirmą kartą atsiranda ir įsitvirtina mikrobų teorija. Ir visą tai sustiprina įsitikinimą, kad būtent apatiniai drabužiai turi sugerti prakaitą ir nešvarumus ir kad dar jie turi saugoti brangesnius viršutinius drabužius. Ir švarūs balti apatiniai tampa ne tik higienos, bet ir netgi tam tikro moralinio charakterio ženklo. Ir Viktorijos eros moters garderobas buvo sudarytas iš daugybės sluoksnių, kaip ir seniau, tačiau šį kartą dar daugiau. Tai įsivaizduokit. Marškiniai, kelnaitės, korsetas, apatinis sijonas, karkasas ir tada jau viršutiniai drabužiai. Ir vienas netikėčiausių šio laikotarpio faktų yra tai, kad dauguma moteriškų apatinių kelnaičių tarp kojyje iš tiesų buvo atviros. Tai reiškia, nieko tenais nebuvo, ten žiojojo skylė. Ir šiandien tai gali atrodyti šiek tiek šokiruojančiai, tačiau anuomet toks sprendimas buvo laikomas praktišku ir higienišku, nes tiesiog palengvindavo kasdienį gyvenimą po daugybę drabužių sluoksnių. Ir kai kurie gydytojai netgi sakydavo, kad visiškai uždaros kelnaitės netgi yra mažiau sveikos. Ir tas atviras kelnaitės skatindavo dėvėti tiek menstruacijų metu, tiek ir iš principo kiekvieną dieną. Kas dar atsiranda šimtmečio eigoje, tai yra 19 amžiuje, tai atsiranda ir vienas svarbiausių funkcinių apatinių drabužių išradimų ir tai, kas angliškai yra vadama union suit. Tai yra vientisas kombinezonas, kuris eina nuo pat kaklo iki pat kulkšnių, kuris sujungia marškinių ir kelnių funkcijas. Ir moteris įvairių judėjimų, reformų judėjimų atstovė šitą union suit propagavo kaip patogesnį ir sveikesnį alternatyvą labai sudėtingai moterų apatinių drabužių sistemai, tačiau netrukus jis išplito tarp vyrų ir tapo labai populiarus tiek šalto klimato regionuose, tiek ir tarp vyrų, kurie, pavyzdžiui, persirengti sauliaisdavo šiek tiek rečiau, tai įsivaizduokite darbininkus arba kareivius. Ir nepaisant šitos visos technologinės pažangos, 19 amžiaus logika vis tiek išliko ganėtinai paprasta. Pirmiausia, yra skalbiama tai, kas liečia kūną, ir buvo netgi toks populiarus posakis, kuris sakydavo, kad vienus apatinius reikia dėvėti, kitus reikia padėti, o trečius reikia skalbti. Ir taip apatiniai tapo ne tik apsaugos ir komforto priemonė, bet ir socialinės reputacijos pagrindas. Reikėtų pasakyti, kad istoriškai apatiniai drabužiai didžiausią lūžį patyrė maždaug 19 amžiaus pabaigoje ir beprasidedant 20 amžiui, nes besibaigiant 19 amžiui, tas klasikinis Viktorijos eros korsetas, na, irgi pasiekia tam tikrą kritinį tašką, nes spaudoje ir medicinos leidiniuose vis dažniau yra kalbama apie vadinamąją tokią tight lacing, tai yra labai tokio tampraus suveržimo madą, tai yra sąmoninga liemens veržima iki tokios mažos apimties, kuri kartais siekdavo vos 40 cm. Tai įsivaizduokite, kad apsirengiate korsetą, net jeigu esate labai liekna moteris, ir jį suveržiate taip smarkiai, kad jūsų liemuo tesiekia 40 cm. Kur ten talpa organai, man asmeniškai yra labai sunku įsivaizduoti. Ir anatominiai traktatai ir karikatūros vaizduodavo suspaustus vidaus organus, deformuotus šonkaulius ir salonuose alpstančias damas. Nors aišku, reali daugumos moterų kasdienybė dažnai būdavo gerokai nuosaikesnė, bet na, mes jau kalbame apie tas tikras mados aukas, dažnai tiesioginė prasme. Ir tuo pačiu metu stiprėja reformų judėjimai. Tai nuo racionalios aprangos draugijų iki vegetarų, natūralios medicinos šalininkų ir higienos reformatorių ratų, kurie iš viso tiesiog ragino korsetus keisti minkštesniais, mažiau standžiais drabužiais arba apskritai atsisakyti to stipraus liemens suveržimo. Nors korsetas tebėra tam tikra socialinė norma, bet reikia pasakyti, kad jis jau tampa ideologinių diskusijų objektu ir simbolizuoja platesnius debatus apie tai, kas yra sveika moteriška ir iš viso socialiai priimtina. 1914 metais New Yorko aukštuomenės atstovė Mary Phelps Jacob, kuri geriau vėliau buvo žinoma kaip Caress Crosby, žengė tokį žingsnį, kuris dažnai yra laikomas modernios liemenėlės istorijos pradžia. Šita moteris tiesiog buvo pavargusi nuo banginio ūsai sutvirtinto korseto, kuris buvo matomas pamadinga vakarinė suknelė, tai ji tiesiog iš dviejų šilkinių nosinaičių rožinio kaspino pasisiuva labai lengvą lankščią konstrukciją, kurią pavadina backless brassiere. Na, tai iš principo šis laikais tai verstusi kaip ir kaip į nugarinės dalies neturinčią liemenėlę.
netrukus įgauna JAV patentą ir nors šitas modelis pirmiausia buvo kuriamas kaip vakarinių suknelių problemai spręsti skirtas drabužis, ji įtvirtino naują idėją, kad krūtinės atrama ir formavimas gali būti atskirti nuo liemens kontrolės, nes anksčiau korsetas iš principo veikdavo tiek kaip liemenėlė, tiek ir kaip liemenį suspaudžiantis drabužis. Ir labai paradoksalu yra tai, kad pati Crosby iš savo išradimo imperijos nesusikūrė. Savo gautą patentą jį pardavė kompanijai, kuri vadinasi Warner Brothers Corset Company, už $1,500, o šita bendrovė per kelis dešimtmečius iš naujosios liemenėlių rinkos susikrovė milijonus. Taigi, praleistas verslo šansas. Kas istorijoje vyksta toliau? Tai pirmasis pasaulinis karas korseto nuosmukį dar labiau paspartina, nes Jungtinių valstijų valdžia netgi ragina moteris atsisakyti plieniniais elementais sutvirtintų korsetų, kad metalas galėtų būti panaudotas karo pramonėje. Pagal vieną to meto skaičiavimą, taip sutaupyto plieno būtų pakakę keliems karo laivams pastatyti, tai įsivaizduokite, kad plieno strypai iš principo buvo kiekvienos moters spintoje. Tuo pat metu moterims masiškai įsiliejus į gamyklas, tarnybas ir įvairias profesijas, ta daugia pakopė korseto, krinolino ir sunkių sijonų sistema tapo ne tik kad nepatogi, bet tiesiog ir labai nepraktiška. Ir vis didesnį populiarumą įgijo lengvesni ir elastingesni apatiniai ir visiškai atskirai segima liemenėlė, o trečiojo dešimtmečio flapper karta šitą transformaciją paverčia visiškai naujų estetinių idealų. Tai reiškia, jaunos moteris renkasi iš tiesų tokį paprasta berniukiška silueta, planas muslino arba šilko suknelės ir liemenėlės, o šios turėjo nepabrėžti, bet sąmoningai suplokštinti krūtinę. Reikėtų pasakyti, kad palaipsniui pradeda keistis ir apatinės kelnaitės, kurios anksčiau buvo ilgos, tarpukoje atviros ir platėjančios, tai šiuo metu kas atsitiko, tai jos tiesiog tapo vadinamosiomis sneakers kelnaitėmis, kurios buvo trumpesnės ir gerokai patogesnės. Ir reikėtų sakyti, kad šitas procesas vyko labai palaipsniui, nes 19 amžiaus pabaigoje daugelis moterų vis dar dėvėjo atviras kelnaitės, tačiau 20 amžiaus pradžioje populiarėjant sportui, moterims mokantis važinėti dviračiais, šokant ir tiesiog iš principo aktyvėjant gyvenimo būdai, uždaros kelnaitės buvo tiesiog laikomos patogesnėmis ir, na, paprastai tariant, kuklesnėmis. Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje madingomis tapo vadinamosios tap pants, tai yra plačio šilkinių šortukų tipo kelnaitės, kurios buvo dėvimos ne tik kaip apatiniai drabužiai, bet kaip ir miego arba netgi pajūrio aprangos dalis. Ir reikėtų sakyti, kad būtent taip moteriški apatiniai perina nuo ilgos, sluoksniuotos ir labai gremėziškos konstrukcijos prie tokio trumpesnio, lengvesnio judėjimo skatinančio silueto.

Na, o kas vyksta vyriškų apatinių drabužių industrijoje, tai irgi šiokia tokia evoliucija prasideda, nes nors įvyksta šiek tiek mažiau dramatiškai, tačiau irgi yra reikšminga, nes 20 amžiaus pradžioje vyrai vis dar dėvi, galima sakyti, trijų dalių kostiumus, o marškiniai iš esmės vis dar buvo tebelaikomi apatiniu drabužiu, nes ant jų reikėjo dėvėti liemenį ir švarką, o apykaklės ir rankogaliai dažnai buvo nuimami ir krakmolijami visiškai atskirai, kas iš principo leisdavo juos labai dažnai keisti ir palaikyti tą švaros įspūdį. Ką vyrai dėvėjo po kostiumu, tai tą mano anksčiau minėtą union suit arba kombinezoną, arba pradėjo dėvėti dviejų dalių komplektus, tai yra apatinius marškinėlius ir tada ilgas vilnonės arba medvilinės apatinės kelnes, kurias kartais papildydavo petnešomis arba specialiais dirželiais. Ir tik jau įsibėgėjo 20 amžiui, ypač Jungtinėse valstijose, darbininkai pradėjo perkirpti tą kombinezoną union suit juosmenį, nes vientisas drabužis, ypač karštesniame klimate, tampa pernelyg nepatogus ir vat įdomus labai faktas, kad iš viršutinės dalies ilgainiui išsivystė trumparankoviai marškinėliai, o iš apatinės dalies atskiri apatiniai šortai. Ir kas buvo dar visai įdomu, tai kad 1935-aisiais, tai yra tarpukariu, Čikagos universalinėje parduotuvėje pasirodė nauji vyriški apatiniai, tai galima sakyti pirmos modernios vyriškos trumpikės ir jų kūrėjas Arturas Kneibleris suprojektavo patį pirmą istorijoje modelį, kuris priekyje turėjo į ilgosios raidės, na, Y formos priekinę angą, kuri tiek ir suteikė atramą, tiek ir leidžia patogiau judėti. Ir nepaisant tą dieną siautusios pūgos, parduotuvėje buvo parduoti tūkstančiai porų. Ir vartotojai iš karto susižavėjo idėja, kad apatiniai gali būti ne tik kompaktiški, bet ir prigludę prie kūno ir plus vizualiai labai labai patrauklus, nes išryškina viską, ką vyrai norėjo išryškinti. Ir reikėtų pasakyti, kad per kelerius metus būtent tokie apatiniai visiškai išstumė ilgas apatinės kelnes, kaip standartinį vyrišką apatinį drabužį, o ta Y forma konstrukcija tampa tokia atpažįstama, kad kai kuriuose šalyse pats modelis ilgainiui iki šiol tapo tiesiog vadinamas Y-fronts. Tai yra Y priekio apatiniai drabužiai. Tendencingai. Na, o manau, kad dabar prasidės tokia kaip ir turbūt įdomioji dalis, nes jau pradėsime kalbėti apie 20 amžiaus vidurį, kai apatiniai drabužiai jau galutinai palieka tą nematomos higienos zoną ir tampa seksualumo industrijos dalimi. Tai reikėtų pasakyti, kad tarpukarių kino studijos ir žurnalai supranta, kad kūno forma parduoda neprasčiau nei siužetas, todėl vis daugiau dėmesio yra skiriama ne kostiumui, o tam, kas po to kostiumu slepiasi. Apatiniai drabužiai tampa savotiška scenografija, kuri yra slepiama po plonu audiniu, o pin-up stiliaus plakatuose ir reklaminėse fotografijose svarbiausia dažnai būna ne liemenėlė ir dižas, bet tai, koks siluetas yra sukuriamas jų pagalba. Tai įsivaizduokit šlaunų liniją, krūtinės projekciją į priekį ir labai toks sklandus liemens perėjimas į klubus. Ir tuo metu kasdienių moters garderobo elementu tampa tai, kas angliškai yra vadinama girdle. Tai yra elastinė juosta ir, galima sakyti, toks modernus korseto įpėdinis. Ir skirtingai negu klasikinis korsetas, šita liemens juosta yra skirta ne tiek liemeniui veržti, kiek pilvui ir klubams glotninti. Ir 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose atsiradus naujoms elastinėms medžiagoms, pagrinde tokioms kaip latex, nepainiokite su lateksu, o lateksas buvo tokia guma su dvipusiu tempimu, tai būtent tokių inovacijų pagalba tampa įmanoma gaminti minkštesnius ir judesių nevaržančius diržus, kurie vis dar formuoja kūną, tačiau nebeturi plieninių karkasų. Ir reklamose, kai buvo tokios juostos reklamuojamos, tai buvo žadama, kad moteris galės šokti, žaisti tenis arba netgi lenktis golfo aikštynę, taip pat laisvai, kaip ir tokio drabužio nedėvėdama. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo labai patraukliai žinutė kartai, kuri nebenori rinktis tarp grožio ir mobilumo, tačiau vis tik reikėtų pasakyti, kad tokia liemens ir klubų juosta vis tik išlieka labai disciplinuojanti, nes jis slopina vadinamąjį minkštą kūno judėjimą, kurį visuomenė tuo metu vis tiek laikė pernelyg seksualiu net ir jaunoms merginoms.
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu pin-up kultūra apatinius paverčia ir erotikos, ir moralės palaikymo priemonę. Kareivių spintelėse kabėjo įvairios nuotraukos, kuriuose moteris pozavo su liemenėlėmis, tais elastiniais diržais, prisegamomis kojinėmis ir aukštų liemenių pasiutomis kelnaitėmis, o kartais tik jau su pačiu apatiniu sluoksniu. Ir tokie vaizdai buvo suvokiami kaip savotiška moralės injekcija fronte tarnaujantiems vyrams. Kartu jie normalizavo mintį, kad apatiniai drabužiai gali būti savarankiški erotiniai objektai, kurie yra verti viešo žvilgsnio, net jeigu formaliai tas žvilgsnis ir apsiribojo kareivio spintele. Ir reikėtų pasakyti, kad ne viena būsima Holivudo žvaigždė, tai nuo pin-up modelių iki vadinamųjų sweater girls tipo aktorių, savo karjerą pradėjo būtent apatinių reklamoje ir tapo labai greitai atpažįstamos visuotiniu mastu. Toks vienas įdomesnių, galbūt apatinių drabužių istorijos momentų yra 4-ojo dešimtmečio pabaiga ir 5-ojo dešimtmečio pradžia, kai prasidėjo vadinamosios bullet bra era. Ir tai yra kūgio formos liemenėlė su labai standžiais, spiraliniu arba koncentriniu dygsniu suformuotais kaušeliais ir jos buvo kūriamos siekiant maksimalios krūtinės projekcijos į priekį. Ir reikėjo pasakyti, kad krūtinė čia nebebuvo tiesiog prilaikoma, nes ji buvo paverčiama tokiu geometrišku smailiu objektu, kurio kontūras turi būti labai aiškiai matomas net ir po tokiu storu megztiniu. Ir reikėtų pasakyti, kad garsios to meto liemenėlės kūrė siluetą, kurios siekia to meto vadinamosios sweater girls, tai yra Lara Turner, Marilyn Monroe, Jane Mansfield ir kitos pin-up kultūros ikonos, kurios dažnai buvo fotografuojamos dėvint labai aptemptus megztinius su labai ryškiai matomu smailėjančiu krūtinės kontūru. Ir tuo metu formuojantis diržai ar ilgos kelnaitės su prisegamomis kojinėmis sukuria tokią vientisą konstrukciją, kuri modeliuoja figūrą nuo krūtinės iki pat kelių. Ir 5-ojo dešimtmečio reklamos labai aiškiai deklaruoja, kad idealus moters kūnas turi būti kriaušios formos, tai yra su ryškiais pažymėtų liemeniu, pilnesniais klubais ir labai aukštai pakelta smailė krūtinė. Ir šį siluetą turėjo sukurti ne genetika, o būtent apatiniai drabužiai. Ir galima sakyti, kad ta mano minėta liemens juosta tampa savotišku technologiniu mazgu, prie kurio yra tvirtinamos kojinės, ant kurio remiasi aptemptos pieštuko formos suknelės ir kuris užtikrina, kad drabužis kristų būtent taip, kaip numatė dizaineris. Reikia pasakyti, kad be tos liemens juostos net ir pati brangiausia suknelė galėjo atrodyti šiek tiek netvarkinga. Ir reikėtų pasakyti, kad skirtingai negu ankstesniais šimtmečiais 20 amžiaus vidurio apatiniai pirmiausia projektuojami ne higienai ar ne apsaugai nuo šalčio, o būtent kamerai ir žvilgsniui. Krūtinės kūgio kampas, kojinių siūlės vieta ar liemens linijos glotnumas apskaičiuojami taip, kad kuo efektingiau atrodytų fotografijoje arba kino kadre, net jeigu tai reiškia ribotesnį judėjimą arba mažesnį komfortą kasdienybėje. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent taip gimsta apatinis drabužis kaip masinės vaizduotės produktas – seksualizuotas, pramoninis, ideologiškai krautas ir kartu tapęs tuo nematomu pagrindu, be kurio šiandien sunkiai įsivaizduotume klasikinį 20-ojo amžiaus moters siluetą. Na, o kad jau kalbame apie 20-ojo amžių, iš tiesų yra neįmanoma nepakalbėti ir apie kylančią feminizmo bangą, nes 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 7-ojo dešimtmetyje liemenėlės atsiduria pačiame kultūrinių diskusijų centre. Vieniems liemenėlė yra moderni atramos priemonė ir moterų emancipacijos simbolis, nes liemenėlė lengva užsisekti pačiai ir jausti su ja laisvai. Tačiau kitiems liemenėlė yra savotiškas minkštasis korsetas, kuris perėmė kūno disciplinavimo funkciją iš ankstesnių epochų. Ir antrosios feminizmo bangos autorės ir aktyvistės pradeda kelti tokį labai paprastą klausimą. Ar moteris dėvi liemenėles todėl, kad pačios to nori, ar dėl to, kad visuomenė sunkiai priima natūraliai judančią ir visiškai neidealizuotą krūtinę? Tai reikėtų pasakyti, kad 60-ųjų moterų žurnaluose greta liemenėlių reklamų, kurios žadėjo jaunatvišką arba taisyklingą siluetą, vis dažniau pasirodydavo straipsniai apie kontracepciją, ekonominį savarankiškumą ir įvairias profesinės galimybės. Ir reikia pasakyti, kad čia toks dvigubas modernybės choras formuojasi. Vienas balsas kalba apie laisvę, o kitas apie naujas kūno kontrolės formas. Reikėtų pasakyti, kad būtent šitu metu
vis dažniau pasigirsta kritika liemenėlei kaip pelningai prekei ir kaip griežtam lyties žymekliui, nes krūtų forma, dydis ir net spenelių nematomumas staiga tampa reguliuojamos kapitalizmo ir patriarchato normos. Ir kritikai sakė, kad liemenėlė išrikiuoja moterų kūnus pagal parduodamus dydžius ir standartus, o ne atvirkščiai, kad industrija nesitaiko prie kūnų, o kūnai turi taikytis prie to, kas yra lentynose. Na, galima pasakyti, kad šitas standartizacijos

reikalavimas visiškai nepasikeitė iki pat šių dienų. Ir visame šitame liemenėlių diskurse esminis įvykis įvyko 68 metais, kai Atlantic City'e buvo surengtas Miss America konkursas ir paskui tą konkursą lydėjo protestas ir reikėtų pasakyti, tas protestas buvo vienas garsiausių feministinio judėjimo simbolių, nors vėliau jo istorija dažnai yra painiojama su mitu. Tai New Yorko radikaliųjų moterų grupė organizavo protestą prieš grožio konkursą ir kritikavo šitą konkursą kaip moterų objektifikacijos formą. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu į simbolinę laisvės šiukšliadėžę buvo metamos liemenėlės, formuojantis diržai, aukštakulniai, kosmetikos priemonės ir netgi dulkių siurblių maišai. Tai yra daiktai, kurie aktyvisčių akimis simbolizavo moterims primestus vaidmenis. Ir nors niekas nebuvo deginama, žiniasklaida greitai sukūrė liemenėlių deginimo mitą. Ir reikėtų pasakyti, kad jis prigijo taip stipriai, kad iki šiol dažnai klaidingai manoma, jog feministės masiškai degino apatinius, nors iš tiesų protesto esmė buvo visai kita. Parodyti, kad netoks kasdienis daiktas kaip liemenėlė irgi gali būti politinių diskusijų objektas. Kas dar to pačiu metu formuojasi, tai labai tokia nauja nematomas liemenėlės estetika, nes atsiranda skaidrus dirželiai. Aš aišku dažnai labai jokauju, kad skaidrus dirželiai toli gražu nėra skaidrus, nes kaip tik savo neva nematomumu atkreipia dėmesį. Taip pat atsiranda lygesni kaušeliai, besiūlės konstrukcijas ir visokie papildomi paminkštinimai, kurie skirti ne tik formuoti krūtinę, bet ir maskuoti spenelius. Ir 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečio reklamos vis dažniau siūlo tas vadinamasis no show liemenėles ir yra žadama, kad po marškinėlių niekas neišryškės, neprasišvies ir nesusidarys nepageidaujamų kontūrų. Kitaip tariant, krūtinė turėjo atrodyti tvarkinga, glotni ir sukontroliuota. Tačiau labai paradoksalu, kad tuo pačiu metu feministės kritikuoja liemenėles kaip disciplinavimo priemonės, pramonė investuoja milžiniškus išteklius į naujas putas, elastanus ir konstrukcinius sprendimus, o visa tai leido dar efektyviau paslėpti įvairius natūralius kūno nelygumus. Įdomus dar visai pokytis vyko 7-ame dešimtmetyje, kai Jungtinėse valstijose buvo priimtas įstatymo papildymas, kuris draudė lyčių diskriminaciją švietime ir sporte, o tai labai tyliai sukūrė prielaidas vienai svarbiausio apatinių revoliucijų. Per kelis dešimtmečius mergaičių ir moterų dalyvavimas sporte išaugo netgi kelis kartus, nes moteris masiškai pradėjo bėgti, žaisti krepšinį, futbolą, tenisą ir užsiminėti lengvąją atletiką. Ir netrukus paaiškėjo, kad tradicinės liemenėlės, kurios buvo sukurtos kasdieniam gyvenimui, yra absoliučiai nepritaikytos kasdieniam judėjimui ir manau, kad jeigu jūs kiekvieną dieną nešiojate liemenėlę ir sportuojate, tai turbūt puikiai žinote, jog, na, skirtingoms veikloms reikia skirtingų drabužių. Ir kas atsitinka, tai kad jeigu sportuojant dėvi tradicinę liemenėlę, tai jinai dažnai trina, juda kartu su krūtine, kaupia drėgmę, o petnešėlės pradeda spausti pečius. Ir tas spartus moterų sporto augimas atskleidžia, kad apatinė industrija visiškai nekreipia dėmesio į aktyviai sportuojančios moters kūno poreikius. Ir 77 metais Vermonte gyvenusi Lina Lindal kartu su savo seserimi dizainerė Polly nusprendžia šitą problemą spręsti praktiškai. Ir įkvėpimo jos semėsi iš vyrų sportinio inventoriaus, tai vadinamųjų jockstrap tipo atraminių diržų. Ir pasiėmusios du tokius vyriškus diržus ir susiuvusios jos kryžmai, jos sukuria pirmąjį sportinės liemenėlės prototipą. O koks yra rezultatas? Tai šita liemenėlė prilaiko krūtinę, tačiau jos nespaudžia, o nugaroje petnešėlės yra sukryžiuotos, jos yra plačios ir jos sumažina krūtų judėjimą ir kartu leidžia visiškai laisvai judėti rankoms. Ir pirmieji tokie modeliai buvo parduodami tiesiai iš šitų pirmųjų kūrėjų namų, tačiau netrukus sporto parduotuvės ir universitetų komandos pradeda užsisakyti tokias liemenėlės labai dideliais kiekiais, o rinka labai greitai parodo, kad tokio gaminio poreikis buvo tiesiog didžiulis. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos sportinio apatinių revoliucijos pagrindas yra naujos kartos elastiniai pluoštai. Tai yra mums visiems puikiai žinomi elastanas, laikra ir įvairūs labai tamprus trikotažai. Ir jie 7-ame ir 8-ame dešimtmetyje ne tik pinga, bet ir tampa tokia standartinė sportinės aprangos dalimi, todėl natūraliai persikelia ir į apatinių drabužių pasaulį. Ir sportinės liemenėlės pamažu evoliucionuoja nuo tokių kompresinių topų iki labai sudėtingų konstrukcijų, kuriuose kiekviena krūtis yra prilaikoma atskirai, o audinyje integruotos tinklinės zonos padeda reguliuoti drėgmę ir temperatūrą. Ir jeigu sportuojate, turbūt puikiai žinote, apie ką kalbu, nes, na, tam tikri skirtingi sluoksniai sportinės liemenėlės iš tiesų suteikia tikrai labai daug patogumų ir tiesiog padeda natūraliai

atsivėsinti. Tai reikėtų pasakyti, kad pirmą kartą istorijoje krūtinės atramos sistema yra pirmiausia kuriama biomechanikai, o ne kažkokiam vizualiniam efektui. Tai ką tas aštuntasis dešimtmetis reiškia? Tai reiškia tiesiog visiškai du skirtingus judėjimus. Tai pirmas judėjimas yra moterys, kurios sąmoningai atsisako liemenėlės kaip protesto prieš tokį normatyvinį kūno formavimą, tačiau kitoje pusėje išlieka stipriai struktūruotos ir formuojančios liemenėlės, kurias labai aktyviai reklamuoja mados ir kino industrija. Tai reikėtų pasakyti, kad atsiranda pagaliau pasirinkimas, ką galima dėvėti ir ko galima nedėvėti. Na, jeigu žengėme į šiuolaikinį amžių, tai verta pakalbėti apie mados namus Calvin Klein ir naują matomų apatinių erą. Tai reikėtų pasakyti, kad 8 ir 9 dešimtmečiais Calvin Klein pakeitė apatinių drabužių istoriją, atlikdami labai paprastą, bet revoliucingą žingsnį. Tai yra prekės ženklo logotipas buvo perkeltas ant elastinės juostos ir tapo matomas. Jeigu kito laiko prekių ženklai slėpėsi vidinėse apatinių etiketėse, tai CK logotipas ant juosmens tapo statuso, skonio ir netgi priklausimo globaliai popkultūrai simboliu. Ir šią kryptį lydėjo iš tiesų ir labai daug provokuojančių reklamų, nes pradžioje 80-aisiais Calvin Klein reklamai nusifilmavo Brooke Shields, o 92-aisiais pasirodė Marko Wahlbergo ir Kate Moss fotosesija, kuri pavertė apatinius labai geidžiamų mados objektų ir tiesiog įtvirtino idėją, kad vyriški apatiniai gali būti tokie pat kultiniai kaip džinsai arba kvepalai. Ir vienu svarbiausiu šios eros produktu tapo nauji vyriški apatiniai vadinami boxer briefs. Tai yra hibridas tarp laisvų šortų ir prigludusių trumpikių. Ir reikėtų pasakyti, kad Calvin Klein šitą hibridą pristatė kaip modernų, sportišką ir labai seksualų variantą, kuris ne tik suteikė komforto, bet ir vizualiai formavo kūną. Ir aišku, fotografijose jis natūraliai atrodė efektingiau negu tradiciniai modeliai, todėl labai greitai tapo naujų vyriško apatinių standartu. Tuo pačiu metu išpopuliarėjo ir virš džinsų matoma apatinių juosta. Ir šitą tendenciją skatino hip-hopo ir streetwear kultūros, nes reperiai ir sportininkai sąmoningai dėvėjo žemai nuleistas kelnes, kad logotipas būtų matomas. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo ir šiokia tokia provokacija prieš nuostatą, kad apatiniai turi likti privatus ir sykiu būdas demonstruoti savo socialinį statusą. Ir reikėtų sakyti, kad tuo pačiu metu gerokai plėtėsi ir erotikos samprata, nes vyriškai apatiniai tapo labai svarbia gėjų kultūros vizualinė kalba, o vyro kūnas buvo vis dažniau pateikiamas kaip geismo objektas. Tiesa, moterims Calvin Klein pasiūlė šiek tiek kitokį seksualumo modelį, negu tuo metu dominavę nėriniai arba puša plėmenėlės, kurios neva pakelia krūtinę. Tai minimalistinio trikotažo komplektai su ta logotipinė juosta ir keitmos reklaminės kampanijos išpopuliarino liesą šiek tiek androginišką estetiką, kurioje erotika kūrė ne dekoras, o santykis tarp kūno ir audinio. Ir reikėtų pasakyti, kad tai irgi labai gerai atspindėjo 10-ojo dešimtmečio mados minimalizmą, nes jeigu išorniai drabužiai tampa labai paprastų formų, labai grynų audinių ir labai neutralių spalvų, lygiai tas pats persikelia ir į apatinių drabužių dizaino estetiką. Ir reikėtų pasakyti, kad komercinė prasme Calvinas Kleinas iš esmės pakeitė apatinių drabužių verslą, nes 82-aisiais pasirodžiusi pirma vyriško apatinių kolekcija universalinėje parduotuvėje Bloomingdale's per savaitę sugeneravo apie 65 tūkstančius JAV dolerių pajamų ir taip parodė, kad vartotojai yra pasirengę mokėti dizainerio drabužio kainą už anksčiau nematomą daiktą. Ir iki pat 21 amžiaus pradžios Calvin Klein apatinių segmentas jau buvo vertinamas milijardais dolerių, o logotipinės juostos strategija, galima sakyti, kad perėmė visą industriją. Vėliau, kas atsitiko, tai vėliau šitą pačią strategiją pratęsė ir socialinių tinklų era su Mike Calvin's kampanija, tačiau esmė liko lygiai ta pati. Logotipas turėjo tapti pačia matomiausia apatinių drabužių dalimi. Na, o kas vyksta jau 21-ame amžiuje, tai reikėtų pasakyti, kad šio amžiaus pradžioje atsiranda vadinamoji shapewear kategorija. Tai nuo kūno formuojančių trumpikių iki viso kūno apgaubiančių bodžio. Ir šita kategorija užima poziciją, kuri labai paradoksaliai grąžina mus prie senosios korseto logikos, tik perteiktos visiškai naujų rinkodarinių žodynų. Kompresiniai audiniai, skirtingio tankio zonos ir besiūlios konstrukcijos žada tokius dalykus kaip glotnios linijos, apglėbimas ir komfortas, tačiau kartu

sprendžia tą pačią seną problemą. Na, problemą norėčiau pasakyti kabutėse. Tai yra kaip paslėpti pilvą, klubus arba šlaunų nelygumus po plonu audiniu. Ir šiuolaikinis formuojantis diržas ar bodis kūną veikia kiek kitaip negu korsetas. Labiau horizontaliai negu vertikaliai, tačiau tikslas išlieka panašus. Tai yra pritaikyti kūną prie vyraujančio silueto idealo. Ir reikėtų pasakyti, kad turbūt esminės shapewear kategorijos lūžis įvyko maždaug 2019 metais, kai Kim Kardashian pristatė savo prekės ženklą Skims, kuris shapewear kategoriją pavertė maždaug 4 milijardų JAV dolerių vertės verslu ir kartu tapo šiuolaikinių kultūrinių paradoksų veidrodžiu. Ir pirminis pavadinimas kimono sulaukė labai stiprios kritikos dėl kultūrinės apropriacijos, todėl buvo labai greitai pakeistas į Skims. Ir šita istorija labai puikiai parodo, kaip jautriai šiandien vertinami ryšiai tarp mados kultūros ir politikos, nes, kaip žinia, dėl pavadinimo kimono tikrai labiausiai supyko japonai. Ir reikėtų pasakyti, kad oficialioje prekės ženklo istorijoje yra teigiama, kad pati Kim Kardashian daugelį metų karpydavo ir dažydavo parduotuvėse nusipirktus gaminius, nes siekdavo jos priderinti prie savo odos tono ir prie drabužių iškirpimų, todėl jinai nusprendė sukurti liniją, kuri iš karto siūlytų labai platų dydžių ir atspalvių pasirinkimą nuo XXS iki 5XL bei 9 skirtingus odos atspalvio tonus. Skims ir panašius prekių ženklai formuojančius apatinius šiandien parduoda ne kaip kūno maskavimo priemonę, o kaip solution wear, tai yra sprendimą konkrečioms aprangos problemams. Šortai su viena ilgesne klešne aukštais keltoms suknelėms, bodžiai su įvairių gilių iškirptėmis, formuojantis modeliai be petnešėlio arba su gilia V iškirpte. Visa tai yra technologiniai atsakymai į vis sudėtingesnius šiuolaikinės mados siluetus. Marketingo kalba kaip tik pabrėžia moterų įgalinimą. Tai reiškia, kad shapewear nekontroliuoja moterių, o moteris kontroliuoja shapewear ir tai, kaip nori atrodyti. Tačiau faktas, kad šitie drabužiai vis dar skirti kūnui sutvarkyti, tikrai niekur nedingsta, nes kūnas pats yra savaime pateikiamas kaip problema, kurią reikia kažkaip spręsti. Tačiau tuo pat metu stiprėja kūno pozityvumo ir kūno neutralumo judėjimai, kurie kvestionuoja pačią idėją, kad kūną apskritai reikia koreguoti arba slėpti. Socialiniuose tinkluose daugėja vaizdų, kuriuose yra matomas pilvas, rodomas celiulitas, šlaunys arba tiesiog nepakietintis peneliai. Ir tokiuose kontekstuose apatiniai drabužiai dažnai būna minkšti, be lankelių ir pamušalų ir labiau primenantis galbūt netgi kažkokius sportinius topus arba braletės tipo lemenėles negu konstrukcinės kūno formavimo sistemas. Ir pasirinkimas sąmoningai nedėvėti liemenėlės vėlgi gali tapti politiniu gestu, tačiau šį kartą dažniau kaip kasdienę praktiką, o ne kaip protesto forma. Ir galima sakyti, kad taip šiuolaikinėje kultūroje formuojasi vizualinė įtampa tarp glotnaus ir šeipų ar pagalba sukurto kūno ir neglotnaus, bet laisvo kūno, kuriame apatiniai galbūt nebėra būtinas sluoksnis. Ir kalbant apie apatinius, vis dėlto natūraliai kyla klausimas. Tai kas apskritai nusprendžia, koks kūnas yra laikomas gražiu? Vienas didžiausių apatinių reklamos paradoksų yra tas, kad ta reklamai labai retai parduoda patį drabužį, nes dažniausiai yra parduodamas būtent tam tikras kūno idealas. Ir nuo pat 20 amžiaus vidurio iki šių dienų apatiniai yra reklamuojami kaip seksualumo technologija. Tai yra priemonė tapti geidžiamam, patraukliam ir vertinamam. Ir feministinės medijų tyrėjos ne kartą atkreipė dėmesį, kad tokiose reklamose kūnas yra rodomas kaip objektas. Tai yra kamera sustoja ties liemeniu, krūtimis arba sėdmenimis, o žmogus pamažu išleidžia vietą jo kūno fragmentams. Problema yra ta, kad šitie vaizdiniai veikia ne tik reklamos plakatuose, nes psichologiniai tyrimai rodo, kad nuolatinis susidūrimas su tokiais idealizuotais kūnais skatina savi objektivizaciją. Tai yra žmonės pradeda vertinti save tarsi iš šalies, nuolat lygindami savo išvaizdą su matomais idealais. Ir galima pasakyti, kad kūnas tampa objektu, kurį reikia tobulinti, koreguoti ir prižiūrėti. Ir kaip yra pastebėjusi reklamos kritikė Jean Kilburn, grožio industrija dažnai siunčia tą pačią žinutę. Problema egzistuoja tik tol, kol nenusipirksite tinkamo produkto. Tai jeigu 20-ame amžiuje idealų kūną daugiausia matydavome žurnalų puslapiuose arba reklaminiuose stenduose, tai šiandien jis nuolat gyvena mūsų telefonuose. Socialiniai tinklai visiškai ištrynė ribą tarp reklamos ir kasdienybės, nes modeliai, influenceriai ir paprasti vartotojai naudoja

jis vis dar skiriamas tam, kaip žmogus atrodo, o ne tam, ką jis veikia ar ką jis jaučia, tai keičiasi tik reprezentacijos paviršius, bet toli gražu ne pati sistema. Todėl ginčiai dėl apatinių drabužių reklamos dažniausiai būna ne apie apatinius. Jie yra apie tai, kas turi teisę būti matomas, geidžiamas ir galų gale laikomas normaliu kūnu viešoje erdvėje. Na, kadangi apžvelgiame tokią plačią apatinių drabužių istoriją, turbūt natūraliai kyla klausimas, tai kokia bus apatinių drabužių ateitis. Tai reikėtų sakyti, kad dabar rinkoje vis svarbesnė vieta užima jau unisex arba gender neutral kryptis ir tokie gaminiai tiesiog atsisako tradicinio skirstimo į jam ir jai skirtus modelius ir tiesiog minkštos liemenėlės, platų šortų tipo apatiniai ir neutralios spalvos yra kuriamos jau ne konkrečiom lytim, bet tiesiog skirtingiems kūnams ir apatiniai drabužiai tampa erdvė eksperimentuoti su savo tapatybe, neprisirišant prie jokių griežtų moteriškumo arba vyriškumo kategorijų. Ir kartu natūraliai turbūt stiprėja ir tvarumo klausimas, nes vis daugiau dėmesio yra skiriama mikropluoštų taršai, sintetinių medžiagų perdirbimui ir ilgamžiškumui. Ir greta greitosios mados formuojasi vadinamasis lėtų apatinių judėjimas, kuris skatina rinktis ilgaamžius, taisomus ir perdirbamus gaminius iš, tarkime, šilko, medvilnės arba lino. Reikėtų pasakyti, kad technologijos taip pat plečia apatinių drabužių galimybes, nes rinkose jau egzistuoja menstruaciniai apatiniai, išmanūs audiniai ir net biometriją sekantys sensoriai, kurie yra integruoti į liemenėles. Todėl šiandien apatinių ateitį formuoja ne vien tik mada, bet ir technologijos, politika, ekologija bei sveikatos priežiūra. Na, o ką dėvite šiandien jūs, galbūt toli gražu neprimins to, ką dėvėsite po 10 arba 15 metų. Taigi šiandien apie apatinių drabužių istoriją būtų tiek. Kitą savaitę sugrįšiu su pasakojimu apie kitą drabužį, kuriuos mes visi turime savo spintose ir noriu priminti, jog laidą ruošiau bei vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Na, o visus tendencingai epizodus bei visus vasaros ciklo epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

LRT klasika. Intermezzo.

Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Vasarišką joninių rytą po trumpiausios metų nakties, kurią gal daugelis net ir nenumigote, su jumis sveikinasi savaitės kompozitoriaus laida ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Nesinorėjo tokį rytą nieko per daug rimto, tad šiandien siūlau jums linksmą muzikalų skaičių žaidimą. Per skaičius pasižvalgysime po šios savaitės kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio asmenybę ir kūrybą. Žaidimas labai paprastas. Iš kompozitoriaus biografijos atrinkau keletą svarbesnių skaičių, nuo gimimo datos iki operų skaičiaus, kurį pats Vivaldis tvirtino sukūręs. Šie skaičiai tapo mano žemėlapiu, kurį pasitelkusi keliavau per standartinį Antonijaus Vivaldžio muzikos katalogą, kurį sukūrė danų muzikologas Peteris Rijomas ir kuris pirmą kartą buvo publikuotas 1973 metais. Paprastai katalogas trumpinamas dviem raidelėmis R ir V, kurias randame prie visų Antonijaus Vivaldžio kūrinių pavadinimų. Taip neįpareigojančiai ir žaismingai, šiek tiek numerologiškai, šį joninių rytą ir keliausime. O muzikinė kelionė jau pradėjo pirmoji dalis iš baroko kompozitoriaus sonatos smuikui numeris 1 C-dur, pažymėtos ketvirtuoju katalogo numeriu. Skaičius 4 Vivaldžio gyvenime svarbus dėl keletos priežasčių. Kovo 4 kompozitoriaus gimimo diena, o 1678 kovo 4, kuomet kompozitorius gimė, išskirtinė buvo ir tuo, kad Veneciją sukrėtė žemės drebėjimas. Žinoma, negaliu nepaminėti ir 4 metų laikų koncertų ciklo, dėl kurio Vivaldi mūsų laikai žino visi, net ir tie, kurie negalėtų įvardinti jokio kito muzikos kūrinio. Kviečiu tad pasiklausyti likusių 3 sonatos smuikui numeris 1 C-dur dalių, kurias interpretuoja smuikininkė Liza Turbone ir ansamblis Muzika Alchemika.

Būdamas 15 metų, Antonijus Vivaldis pradėjo ruoštis tapti dvasininku. Į katalikų kunigus jis buvo išventintas būdamas 25, o dėl savo raudonų plaukų dažnai būdavo vadinamas Il Preteroso, raudonuoju šventiku. Nepaisant to, kad jis buvo ne visai įprastas kunigas ir savo gyvenime aktyviai šią veiklą neužsijėmė, kas iš dalies buvo susiję ir su jo sveikatos būklė, religija ir santykis su ja buvo svarbus Antonijaus Vivaldžio gyvenimo elementas. Ir čia metas pažvelgti į 25-ąjį kompozitoriaus kūrinių katalogo numerį. Tai dar viena sonata smuikui, bene svarbiausiam kompozitoriaus instrumentui, parašyta G-dur tonacija. Tai viena iš taip vadinamų Pisendelio sonatų. Johannas Georgas Pisendelis buvo vienas žymiausių Vokietijos baroko epochos smuikininkų, taip pat kompozitorius, dirbęs Dresdeno dvaro orkestro koncertmeisteriu. Jis taip pat buvo ir artimas Vivaldžio draugas. Pisendeliui Vivaldis parašė dalį pačių techniškai sudėtingiausių savo kūrinių, tad mes dabar pasiklausysime vienos iš Pisendelio sonatų. Sonatos G-dur skambės 6 jos dalys, atliekamos Emilio Perkano smuikas ir GAP ansamblio.